0: Her NRK-nyheter klokken 3. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro holdes 25. oktober. Flavio Bolsonaro sønn til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det sier reporter Rio de Janeiro Hilda Nyfløt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktig for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag, I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase I Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terrorangrep. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen Rough Fairford, melder BBC. 5 menn ble pågrepet I nærheten av flybasen I september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt en terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, styreleder I Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: Sa Marte Øyen. Mandag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld. Det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre, avholdes 25. Oktober. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyflødt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem. Samtlige medlemmer av jaktlaget I Halden regnes som fornærmede etter skytingen I går. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese at skytingen skyldes en konflikt. Mannen som siktet for drapene erkjenner straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vittne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Sport. Portugal-trener Jorge Jesus åpner for at Cristiano Ronaldo kan returnere til landslaget. Hvis han ønsker å være med, så får han det, sier landslagstreneren. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, så valgte han å forlate troppen. Norge tapte I kveld 2-1 for Portugal I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase I Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terror. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen RAF Fairford, melder BBC. Fem menn ble pågrepet I nærheten av flybasen I september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med dette å gjøre. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden blir mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro som tilhører ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, og det kommer til å bli en thriller, forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyfløtt.
1: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Og så hjem. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet. Marte Øyen, styreleder I Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte, og det et folkehelseproblem.
0: I dag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere blir tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes daglig av streiken. Vy og Arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. I dag vil 193 togavganger bli innstilt. Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Versche Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

riv I hjertet, synger Sondre Justad her tidlig en mandag morgen. Ja da, uka så smått I gang. 5. oktober skriver vi I dag, og Nils Hagen Ostad på plass her

Følg med. Dette låten til Marte Bang. Mr. Live Aid har bursdag I dag. Og om du ikke tok den beskrivelsen, så snakker jeg altså om Bob Geldof. Rockesangeren som ble verdensberømt da han greide å samle all verdens pop- og rockestjerner til maratonkonsert. Det var I 1985 det til inntekt for de sulterammede I Etiopia. Live Aid altså. Og for denne bragden ble han også utnevnt til honorær ridder av dronning Elisabeth. Men det jo egentlig musikken han kjent for da, så da får bursdagsbarnet synge litt her og nå.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 5.30. Hvor stor del av Equinors produktion fornybar? Det spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt tror folk at svaret 30%, men det I realiteten 0,8%. Bergenstudentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg litt usikker, men hvis vi bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt her.
2: Enig. Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for I 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag I Halden I går skyldes en konflikt. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann alvorlig skadet. Samtlige I jaktlaget som var til stede da skytingen fant sted blir regnet som fornærmede I saken. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
4: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld, det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Til slutt sport. Cristiano Ronaldo kan være på vei tilbake til det portugisiske landslaget for Portugal. Landslagstrener Jesus åpner for at Ronaldo får bli med dersom han selv ønsker det. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, forlot han troppen. I går slo Portugal Norge 2-1 I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Versche. Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Dolly Parton gikk jo dessverre bort I slutten av august, ble 80 år gammel. Etter det har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjerna. Datoen blir 25. september, som jo uttales 925, slik amerikanerne sier datoa. Og det jo også en av Dollys store slagere. Og den åpnet til I morgen etter nyheten halv seks. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Onstad.

Marius Müllers vakre gitar og stemme der I Carmen. I stad så feirer jo Sir Bob Geldof. Hva slags skal jeg presentere dagens andre bursdagsbarn, som nok mange kanskje vil kalle en ordentlig skrikals, mens andre vil hevde at dette den tøffeste rockestemmen. Vel, hvem dette bursdagsbarnet får du høre etter Ylva. I'm so tired of

This ain't love, det syng Ylva her I Til I morgen. Så til nattas andre bursdagsbarn, og skrikhalsen jeg nevnte, det Brian Johnson, som jo har hatt enorm suksess sammen med de andre gutta I AC/DC. Johnson kom jo inn I bandet med et brak, for da den første sangeren Bon Scott døde, da var de jo litt ille ute. Men Brian Johnson tro til med sin umisskjennelige røst, og det første albumet han var med på, jo blitt en klassiker, nemlig Back in Black. Og siden han ble født I 1947, så begynner jo det å bli en anselig alder for en rocker han trer inn I dag da, 79 år. Men han da rimelig aktiv fortsatt, til tross for en del hørselstrøbbel. Kanskje ikke så rart egentlig, men uansett, gratulerer til Johnson, og her kommer den.

Det var sangen om alle heltene, Jan Eggum. Dagen I dag egentlig en merkedag I musikkhistorien. Ja da, for da kom The Beatles første single ut, Love Me Do. Det var I 1962. Låta ble jo hovedsakelig skrevet av Paul McCartney. En dag han skulka skolen, og kompis John Lennon han hjalp til med mellompartiet, visst nok da. Og en av de første Lennon-McCartney-sangene ble dette. Et samarbeid som skulle ryste musikkverdenen på en positiv måte, altså. Så da drar vi tilbake til 1962.

Det var en lille som etterfylte The Beatles her I tidlig morgen. Og nå Zimmermann godt I gang og får lov til å avrunde musikalsk. Og Nils Åge Ronstad takker for laget og ønsker deg en fin mandag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn. Hun har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell-universitetet i USA, blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier hennes advokat ifølge The Guardian. Den fornærmede kvinnen meldte ifra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om å dele ut sex, uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Det blir en ny valgrunde i presidentvalget i Brasil, opplyser landets valgkommisjon ifølge Reuters. I den avgjørende runden møtes sittende president Lula da Silva fra venstresiden og Flavio Bolsonaro fra ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at deres politikk bør prioriteres. Og det kommer til å bli en thriller, forteller NRKs reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyflutt.
2: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag, i stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Sa reporter Hilda Nyflødt. Fra i dag 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 20 minutter over 6. Backman, Turner of the Rhyme, You Ain't Seen Nothing Yet. Riktig god morgen, mandag 5. oktober. Du hører på God morgen, Hordaland, Per Vidar Raunholm og Espen Hattelstad I ditt radioselskap I dag.
1: God morgen, Espen.
0: Ja, har du syklet I jobb I dag?
1: Ja, ja, ja. Som alltid så har jeg syklet I dag også. Og jeg kan bekrefte, ja, det vått ute.
0: Det vått, ja. Ja. Jeg så etter tenkte liksom på, når jeg, da jeg kjørte I min varme bil, så tenkte jeg, Per Vidar, sykler han I dag?
1: Ja, sendte du meg en varm tanke?
0: Jeg sendte det ikke en melding I hvert fall, men Nei, jeg tenkte at du jo sprek.
1: Ja, men altså, du får en frisk start på dagen.
0: Ja, la oss gå litt tilbake I tid, lørdag formiddag, ja. Eller ettermiddag, det jo kanskje blitt 13.39. Dette her like ved den blå steinen. Hører du at det regner?
1: Ja, det høres ut som du står med en foss.
0: Ja, jeg sto nesten I en foss, altså det var altså så mye regn. Og det var altså så mye, det var elver I gatene.
1: Ja, jeg var ute og kjørte på akkurat et tidspunkt, så det gøy at du nevner det da.
0: Ja.
1: Fordi jeg la også merke til at det kom en sånn floaby, som jeg liker å si da. Altså, ja. Det var et styrtregn av en annen verden.
0: Stod 10 minutter under et tak.
1: Ja, men det var sikkert lurt, for du hadde ikke paraply med deg.
0: Å nei da. Nei, da. For det var jo litt sånn litt småfint vær da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men altså, dagen I dag, du trenger kanskje mer enn paraply, jeg vet ikke.
0: Ja, jeg tror det, for det blir regn og regnbyer, lokalt mye nedbør I Hordaland, og uttrykk for torden I yttre strøk. Fra I ettermiddag, regnbyer, hovedsakelig I indre strøk, og så blir det en sørvest liten til stiv kuling utsatte steder. Sent I ettermiddags, dreiende vest og noe minkende på kysten. Bergen 13 grader, Kvamskogen 10, 10 grader det også på Voss, og 13 har Kvamsøy, Ulvsvang 14 og Feie. Der det 13 grader.
1: Ja, og når det vått ute, så det jo også grunn til å tale litt easy-peasy I trafikken. Det kanskje øversvømmelse der du skal kjøre, mye vatten, vannplaning og alt dette her. Men det ikke de store konsekvensene nå I morgentimene. Det meste OK. Kan jo nevne at I Sedalen I Bergen,
0: Annedammen,
1: ja. Annedammen, ja. Altså, den har en tendens til å bli fløymt. Så der veien stengt på grunn av flom, da. Da det eneste. Ser du andre ting? Tips oss gjerne I NRK Radioappen eller på 55 275 700. You wanna be perfect Like a work of art Like what you see in magazines You wanna be perfect It's gonna be worth it And you've worked so hard

0: Body Parts og Ina Wolsen 12 over 6.
1: Jeg sa jo at det var stengt i Sædala, ved Andadammen, for deg som lokalt kjent, med altså i Nye Sædalsveien. Nå det sånn at det ett kjørefelt som stengt. Altså det på grunn av nedbør, så har det vært flom, og så har veien vært stengt, men nå går det an å passere i hvert fall i ett felt.
0: Da vet vi det. Du, i dag det 5. oktober, det verdens lærerdag.
1: Oi, gratulerer med dagen alle lærere.
0: Som har sikkert høstferie akkurat nå.
1: Ja, da har
0: vi mange av de i hvert fall.
1: Ja, det kanskje, det kanskje logisk at det i høstferien? Blir det mindre styr for deg som...
0: Kanskje bare helt tilfeldig. Ja. Men greien at i dag har vi lyst å fremsnakke den gode læreren.
1: Ja.
0: For det at, altså dette jo noe som gjelder oss alle. Vi har jo alle hatt lærere. Noen gode, noen mindre gode, men...
1: Det superviktig.
0: Ja. Mm. Og hva en god lærer, tenker du, Per Vidar?
1: Ja, det en som klarer å engasjere deg. En som morsom og kanskje ikke for streng, som ser deg, som forstår deg.
0: Ja.
1: Alt dette her, vet du.
0: Ja, det, har du hatt noen sånne?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja?
1: Ja, jeg føler jeg har hatt alle typer lærere.
0: Alle typer, ja. Men nå det jo de gode vi skal snakke om. Og du som hører på, hvis du har noen gode opplevelser med noen lærere, noen som har gitt deg noe ekstra, så kan du fortelle oss om det i appen NRK Radio, send oss inn en melding. Eller, vi har også laget en liten sånn avstemming, for vi lurer på hva det aller viktigste en god lærer gir elevene, og så det tre alternativer.
1: Ja, det kunnskap, og så det selvtillit, og så det lysten til å lære, da.
0: Ja, og foreløpig er det lysten til å lære som leder.
1: Ja, det jo en god egenskap en lærer har, at du får lyst til å lære.
0: Ja, 25% selvtillit, og så det 0% kunnskap da.
1: Ja, og dette med selvtillit, det handler jo om å se deg som elev, sant?
0: Ja.
1: Forstå deg og rett og slett gi deg tro på deg selv da.
0: Det tror jeg faktisk for meg det aller viktigste.
1: Ja, fordi altså, alle har jo lyst til å lære, men det jo begrenset hvor gøy... Alt kan være å lære.
0: Det ikke sånn at alle skal ha sekser i alt?
1: Nei.
0: Ja, det viktigste er at du gjør det beste, sant?
1: Ja, gi ditt beste. Da tenker jeg må være utgangspunktet.
0: Har du tenkt å si noe annet?
1: Nei.
0: Nei. Så nå skal vi se på avisene, men for det.
2: En podcast fra NRK.
3: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
4: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
5: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
2: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: The Weeknd Earned It. Det er på tide å ta en titt på dagens ferske aviser, og jeg tutler meg innom Hardanger Folkeblad. For der har de en sak om at Eidfjord kommune møter sterk motstand fra staten mot nye hytte- og skianlegg I fjellet, fordi områdene viktig for å true det villrein da.
1: Ja.
0: Og kommunen vil kutte noe utbygging I lavlandet, men ønsker fortsatt stor utbygging I Sysendalen. Og hvis kommunen ikke endrer planene, så kan saken ende hos kommunal- og distriktsdepartementet.
1: Oi, oi, oi.
0: Der vil man kanskje ikke ende.
1: Nei, da kan være en dårlig plass enda.
0: Ja, det sant.
1: Nei, men greit. Da var det.
0: Det var det.
1: La oss bevege oss til Bergensavisen, for der handler det om tvilsomme salgsmetoder hos flere Bergensselskap som selger altså Google-tjenester.
0: Ja.
1: Du vet sånne annonsegreier, sånne at du kommer foran I køen på søkemotor og sånne ting, kanskje? Ikke vet jeg. Har du fått telefonskjønn fra et sånt?
0: Overhovedet ikke.
1: Du eier jo ikke et selskap. Det jo mot bedriftet ditt her, da. Og nå reagerer en av landets fremste jusprofessorer. Han mener at kunder som blitt villeder, da, I mange tilfeller ikke trenger å betale rekningen som de har fått. Og professoren sier også at noen av det som blir beskrevet da, kan være så alvorlig at det ligner bedrageri.
0: Såpass.
1: Mm-hmm. Samtidig oppfordrer både forbrukerrådet og salgsbransjen folk om å være ekstra på vakt når sånne telefonselgere tar kontakt. Og da de gir da, at selgerne gir inntrykk av at de har vært I kontakt med kunden tidligere,
0: oh, ja.
1: Selv om det ikke stemmer.
0: Nei.
1: Og så selger de kanskje også tjenester som egentlig gratis, uten å være tydelig på det.
0: Ja, men altså, jeg merker jo selv at jeg så skeptisk at jeg, altså...
1: Se, konsekventen
0: Ja, ja. Jeg tenker like greit, altså. Fordi at du trist, aner ikke. Ja, det veldig trist. Mm. Men sånn det.
1: Ja.
0: Du, Bergens Tidende, de har sett på noe som angår noen av oss, fordi at... De har sett på dette med rødt hår. Ja. Forskning på det.
1: Ja.
0: Og det skyldes, at hvis du har rødt hår, så skyldes det hovedsakelig genetiske varianten MC1R-gene. Ja. Som påvirker da hud- og hårpigment. Og det litt sånn at de som har rødt hår, de har større risiko for hudkreft, fordi de ofte har ofte sånn lys- og UV-følsom hud.
1: Ja,
0: og så tyder det også på at det kan være en sånn, dette genet kan påvirke smerteopplevelse. Og hvor mye bedøvelse man trenger, for eksempel.
1: Oi. Men disse, det blir interessant,
0: ja, men disse resultatene ikke entydige, så noen tror det noe som viser at de tåler mindre, eller litt annerledes smerte.
1: Altså de høyere smerte?
0: Ja, nei, litt begge deler.
1: Ja, okay.
0: Det litt annerledes, jeg ble ikke helt klok på det. Og så kommer det noe annet her. Derimot det liten vitenskapelig belegg for myter om at røde håret da mer hissige, kreative eller har bestemt personlighet.
1: Nei! De mer hissige.
0: Neida.
1: Er de ikke da?
0: Nei, de tydeligvis ikke. Det ikke noe å belegge for. Okay. Det bare noe du har, bare du tror.
1: Greit. Mm. La oss bevege oss til strilen.
0: Ja.
1: Jeg må si at årets badesesong har vært uhyggelig kort for min del.
0: Den har vært ikke eksisterende for meg.
1: Nei, men da gjør den vel hvert år for din del. Jeg har vel dukket meg en gang I sjøen.
0: Ja.
1: Uansett, om det har vært sol, regn eller uvær, så har altså 8 år gamle Malene tatt seg et bad hver eneste dag I 100 dager.
0: Ja.
1: På rad. Sant? Og dine veko så nådde hun målet sitt med et siste plask I Vallevika på Seim.
0: Hvor mange grader det?
1: Nei, da vet jeg ikke. Jeg har ikke sjekket.
0: Har ikke du vært ute og sjekket?
1: Ja, altså, jeg var ute og fisket I går, og da var det 12 grader I sjøen.
0: Ja, men da det 12 grader der også.
1: I følge Malene så startet det hele med fordi hun ville slå rekorden til kusino si.
0: Ja.
1: Og da klarte hun med god margin. Og det en video da i strilen. Der går hun rolig ned I sjøen. Ingen hyling eller skriking, sånn som jeg og deg, Espen, hadde gjort.
0: Ja.
1: Så svopp under med hovedet, og så var det gjort.
0: Imponerende.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 6.30. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Ja, det er spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt her.
2: Enig. Ja. Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell University i USA blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier advokaten hennes ifølge The Guardian. Kvinnen meldte fra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har ført til sterke reaksjoner, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om gratis sex uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Fra i dag så er 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. Så fotball. Norge ligger på siste plass i gruppa etter 2-1-tapet mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Fotballekspert her i NRK, Kristoffer Løkberg, er likevel fornøyd med hva herrelandslaget har vist.
3: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som er langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man er en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten er ikke god nok. Det som er positivt er at man har alt i egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som er veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så er det sementert allerede da.
0: Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her er lokale nyheter. Årets ryddeaksjon i Hardangerfjorden satte en ny rekord med over 107 tonn innsamlet avfall. Totalt er over 250 tonn marint avfall hentet opp fra fjordene etter 5 år med prosjektet Rein Hardangerfjord og 3 år med Rein Sognefjord. Fremtidshavet avslutter nå prosjektet og oppfordrer kommunene, næringslivet og lokalsamfunnet til å ta stavettbinden videre. Og Guro Bell Berge fra Kvam fikk lørdag Audhild Flaktveit Moxnes sin minnespris til unge hardingfelleutøvere på Vestlandskappleiken. Prisen er på 20 000 kroner og skal oppmuntre unge talent fra Vestlandet. 17-åringen fra Hardanger har utmerket seg både på Landskappleiken, musikklinja på Voss og som lærer for unge spillemenn. Og Brann prøvde å stoppe toppkampen mot Ålesund på stadion i går. Kaptein Caroline Haugland og trener Laura Kaminski prøvde å overtale dommeren til å avbryte midt i andre omgang, fordi de mente overvann gjorde spilleforholdene utrygge. Dommeren fullførte kampen etter diskusjoner, og bortelaget vant 2-1 og ligger nå bare 3 poeng bak Brann med 4 serierunder igjen.
5: Det er Sofie Skumsted som gir deg de lokale nyhetene. Du hører på God morgen, Hordaland, Per Vidar og Espen her i studio. Og det blir vått ut i dag. Regn og regnbyer. Lokalt mye nedbør. Uttrykk for torden i ytre strøk. Men fra i ettermiddag, regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Sørvest liten til stiv kyling utsatte steder. Sent i ettermiddag dreiende vest og noe minkende på kysten. Bergen har 13 grader, Kvamskogen 10. 10 grader har det også Voss. Og 13 har Kvamsøy, Ulsvang 14 og på veien, der er det 13 grader.
6: Ja, det er vått ute, og det betyr at det kan være en del vatten på veiene hvis du skal ut og kjøre bil, eller gå, eller sykle nå i morgentimene, så tar det litt forsiktig, men ellers så skal det meste være åpent. Du kan jo være obs på hvis du er i nærheten av Sedalen, så er det et felt som er stengt i Nye Sedals vei på grunn av flom. Da, da er det eneste. Ser du andre ting, 55 275 700 eller en melding i NRK radioappen.

0: Aretha Franklin og The Blues Brothers og Think. Og Think er noe vi gjør på skolen, forhåpentligvis.
1: Ja, det tror jeg kan være lurt å gjøre.
0: Ja, selv når du har en lærer foran deg som tenker at du skal tenke på noe annet, så tenker du...
1: Nei, du kan jo tenke på alt mulig når du sitter på skolen.
0: Ja, I dag er verdens lærerdag, og vi prøver å fremsnakke lærerne.
1: Ja.
0: Den gode lærere.
1: Ja, da er det. Altså, hvis du har en historie om en lærer som gjorde en forskjell, så send gjerne en melding til oss i NRK Radioappen.
0: Ja.
1: Det helt sikkert mange som har en god historie på lur.
0: Ja, for de aller fleste av oss, eller alle, har gått på skolen.
1: Ja.
0: Og vi har en opplevelse med lærere. Mm. Og i appen NRK Radio så lurer vi på hva er det aller viktigste en god lærer gir elevene, og det 66% som har trykket på lyst til å lære, 22% selvtillit, og så 12% som tenker at kunnskap det viktigste.
1: Mm. Så får gå inn der og så trykk der i dagens spørsmål altså. Mm. Straks så det konkurransetid. Vi har funnet frem en lyd i dag også.
0: Ja, jeg har det. Mm. Men før det, Violet Road.

0: God gammel tomboy, time to be free.
1: Ok, da det på tide å avsløre hva som var dagens svar I lydkonkurransen, for dagens lyd var jo din her, Espen. Det var drømmen å ha en sånn type leker da, som det for da kan jeg jo si såpass.
0: Ja, og vi skal til Nordnes, skal ikke vi det?
1: Jo da, Petter Kalvik, god morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, for hva var rett svar på dagens lyd?
2: Dette var en god gamle trekkoppebil.
1: Ja, det helt rett.
2: Som du skyver for å få fart på.
0: Ja. Ja, hadde du en sånn da du var barn?
2: Det hadde vi, vet du. Den god gamle rasen, så det hadde vi.
1: Ja. Har du noen sånne I dag også, I nærheten, eller?
2: Nei, dessverre så de pakket bort og lurt unna en plass.
0: Ja. Ja, men du kjente igjen lyden I hvert fall.
2: Ja, vi hadde konkurranse med de der om hvem som gikk lengst.
0: Ja, ja vant du av og til da, eller?
2: Ja da, ja. Det noen ganger jeg vant også.
1: Så var det litt...
2: Vi var like.
1: Ja, og så var det litt fristende å trekke den litt ekstra opp da, og da gikk det kanskje av og til 40 stykker.
2: Ja, da gikk jeg fjøra inn I det, så da måtte pappa hjelpe til da, så se hva som var gærent.
0: Ja. Du, Petter, hva gjør du på I dag?
2: I dag jobber jeg på Havforskningsinstituttet ut på Nordnes.
0: Ja, hva gjør du der?
2: Der passer jeg på at forskerne får pakker og brev og får sendt alt de skal til videre forskning og kontroll.
1: Ja, det mye sånne prøveresultater, eller det bare papir og sånt?
2: Ja, det mye prøveresultater, fordi de får andre institutter til å kontrollere seg selv, som oftest.
0: Ja, men du tidlig på jobb da?
2: Ja da, den tiden fra 6 til 8, det den roligste tiden, da får jeg gjort unna det meste ut før.
0: Før alle kommer.
2: Resten av huset våkner.
1: Ja. Det noe med da, sant? Ja. For da får du konsentrert deg uten forstyrrelser.
2: Ja, ja.
0: Mm. Du, Petter Kalvik, vi kommer til å sende deg en premie I posten, og så må du ha en nydelig dag.
2: Ja, fortsatt en fin dag til dere også.
0: Ja, takk skal du ha. Snart er det nyheter her I NRK P1, men før det kapteinen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Mariann Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein er en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn, har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette er for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. I USA så er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier vår USA-korrespondent Peter Svår.
2: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtektsovergrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes, så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i denne demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: 72 lokførere er fra i dag i streik, og det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer påvirkes. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og Arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken. Det har ikke ført fram. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her er lokale nyheter. Bilister kan få et skikkelig prissjokk når det nye Sotrasambandet står ferdig, for høyere byggekostnader betyr dyrere bomtakster på den nye firefeltsveien mellom Øygarden og Bergen. Men nøyaktig hva turen vil koste er enda uvisst. Blir det for mange elbiler med rabatt, kan det bety dyrere bompris for alle.
4: Med en stor elbilandel som betaler mindre enn en fossilbil i samme takstgruppe, da, så får du jo mindre inntekter. Gitt at det var lik pris for elbiler og fossile biler, så vil jo inntektene øke i og med at elbilandelen er så høy. Da ville fossilbiler betalt mindre, for elbiler ville betalt mer.
3: Det sa Marit Hausa, kommunikasjonssjef i bomselskapet Ferde. Og årets ryddeaksjon i Hardangerfjorden satte en ny rekord med over 170 tonn innsamlet avfall. Totalt er over 250 tonn marint avfall tent opp fra fjordene etter 5 år med regn Hardangerfjord og 3 år med regn Sognefjord. Prosjektet blir nå avsluttet, og prosjektkoordinator i Framtidshavet, Kenneth Bruvik, har en klar oppfordring.
5: Oppmoderingen min videre er at kommunene og alle de aktørene som har vært med og bidratt nå, at de fortsetter det å ta vare på fjorden sin, ta vare på nærmiljøet sitt, og jobbe videre med å rense i fjorden, for det trenger vi i fremtiden.
3: Og Brann prøvde å stoppe toppkampen mot Ålesund på stadion i går. Kaptein Caroline Haugland og trener Laura Kaminski prøvde å overtale dommeren til å avbryte midt i andre omgang, fordi de mente overvann gjorde spilleforholdene utrygge.
6: Ja, altså jeg synes det var uforsvarlig å være der ute på, så det gikk jo ikke an å spille. Det var lugget, og spillere føk jo begge mellom der ute på, så jeg mener det ikke det. Men dommeren var jo litt sånn frem og tilbake og klarte ikke å ta en skikkelig beslutning der, så nei, det ble så det ble.
7: Yeah, I thought the surface was unplayable well before the end of the game, so very, very waterlogged and became unsafe for players.
3: Dommeren fullførte kampen etter diskusjoner, Ålesund vant 2-1 og ligger nå bare 3 poeng bak Brann med 4 serierunder igjen. Lokale nyheter fikk du av Sofie Skumsnes.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 9/7. Heim og The Wire. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Utenfor oss her I Bergen så pøser det ned.
1: Ja.
0: Jo, det gjør det.
1: Jamt og trutt I hvert fall.
0: Ja, sånn det. Og det blir ganske mye regn I dag. Regn og regnbyer. Lokalt mye nedbør. Uttrykk for torden I ytre strøk. Fra ettermiddag, regnbyer, hovedsakelig I indre strøk. Og sørvest, liten til stiv kuling utsatte steder. Og sent I ettermiddag, dreiende vest og noe minkende på kysten.
1: Det bra at I indre strøk får litt nedbør. Altså, det jo kysten og, som har fått mest da. Var det ikke 80 millimeter på jo. 24 timer I Bergen?
0: Også, og mye, langt mindre I Odda og på Voss.
1: Ja, men nå skal det heldigvis lettere da, ute ved ettermiddagen. Du, temperaturen målt klokka 7 I dag tidlig, så det ganske jevnt. Det 13 grader I Skånevik, Stord, Bergen og på Mongstad, mens Odda har 14 grader, og så det 11 grader på Voss. I trafikken så det ingen meldinger om at du blir stående bomfast. Det går for så vidt ganske greit. Møte vatten, ta det litt forsiktig. Ser du noe, så tips oss gjerne på 55275700 eller send oss en melding.
0: Og snart skal vi ut på veien, skal ikke vi det?
1: Det man skal, vet du, det skal handle om Sotrasambandet. Det jo mange som gleder seg til at det da blir åpnet en eller annen gang.
0: Men lommeboken kan gå tom.
1: Ja, for det sånn at det blir det for mange elbiler med rabatt I den nye Sotrasambandet, så kan det bety høyere bompris for oss alle.
0: Mer om det straks. Dette Myra, evig dag, snart 11 over 7, og du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio.

0: 13:07, Myra og Evig Dag. Bilistene kan få et skikkelig prissjokk når det nye Sotrasambandet står ferdig, for høyere byggekostnader betyr dyrere bomtakster på den nye firefeltsveien mellom Øygarden og Bergen. Men nøyaktig hva turen vil koste helt uvisst, og blir det for mange elbiler med rabatt, kan det bety dyrere bompris for alle.
1: Lyden av en motorvei uten kø. Da drømmen til alle som pendler på dagens Riksvei 555 mellom Øygarden og Bergen. Men åpningsdatoen for det nye Sotrasambandet minst 2 år frem i tid, og kanskje enda lengre. I mellomtiden har galopperende byggekostnader gjort vegprosjektet langt dyrere enn først tenkt. Da kommer til å svi for pendlerne.
2: Og når den byggekostnadsindeksen også går opp, så blir jo bompengene i kroner høyere når det blir åpnet.
1: Ja, hva kan den bomprisen ligge på når prosjektet åpner?
2: Vi vet jo ikke da, det jo en del usikkerheter rundt da, men altså vi ligger på rundt 75-80 kroner.
1: Marit Husa kommunikasjonssjef i bomselskapet Ferde. Da de som har ansvaret for å finne ut hva bilistene skal betale i bompenger. Da Stortinget gav tommel opp for å gå i gang med vegprosjektet i 2018, skulle en bompassering koste 50 kroner for personbil og 25 kroner for elbil. I tillegg var det lagt til grunn en elbilandel på bare 10%.
2: Det ikke realistisk, for vi ser jo nå altså både Bergen og Askøy. Askøy er jo det høyeste i landet vel på elbilandel, og det jo over 57% nå, og Bergen ligger vel rundt 55%. Så vi ser jo totalt, så jo elbilandel, den jo økende.
1: Dermed kan få mange elbiler være med på å presse priserne enda mer opp om elbilfordelene blir uendret.
2: Med en stor elbilandel som betaler mindre enn en fossilbil i samme takstgruppe, da, så får du jo mindre inntekter kun av den. Gitt at det var lik pris for elbiler og fossile biler, så vil jo inntektene øke i og med at elbilandel så høy. Da ville fossilbiler betalt mindre, for elbiler ville betalt mer.
3: Vi mener jo at elbilfordelene bra, og så vet vi at det antageligvis står for fall.
1: Da sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i bilistene sin interesseorganisasjon NAF.
3: Det vel egentlig en naturlig utvikling, for nå jo elbil en bil på lik linje med alle andre biler, sånn sett egentlig. Da.
1: Ta med utgangspunkt i en bomtakst på 80 kroner i Sotrasambandet. Så må de som pendler frem og tilbake til Bergen sentrum i rushtida, ut med minst 42 000 kroner i årlige bomutgifter for fossilbil, og 30 000 kroner for elbil.
3: Det jeg glad ikke har vært. Det en veldig heftig sum. Det gjør stort innhåg i familieøkonomien til folk dette her, altså. Og de 42.000 bare bompengene, ikke sant?
1: Ja.
3: Ja, ikke sant? Så kommer jo i tillegg drivstoff og avskrivning, verditap og alt sånt på bilen, så kostnadene jo egentlig enda høyere.
1: Men Marit Husa i bomselskapet Ferde ikke bekymret for at da skremmer vekk bilisterne.
2: For vi vet jo at det trafikk i området, så folk kommer jo til å bruke det. Så det ikke noe sånn bekymring rundt det. Folk ler seg jo veldig til dette skal åpne, og at du får en forbedret veistrekning også.
3: Det har nok dessverre rett i det.
1: Ja, det ingen smertegrense?
3: Jo, det en smertegrense et eller annet sted, men den virker som den ganske høy. Jeg ser jo det i bomringer rundt byer og sånt, at trafikken går jo ikke noe ned.
0: Til slutt her så hørte du Nils Sødal i NAF. Klokken 7:17, riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio.
1: Det har pågått 2 gigantiske ryddeaksjoner. Rein Hardangerfjord og Rein Sognefjord. Altså 15 000 frivillige har vært med og rydda de siste årene. Og det ikke småtteri de har funnet.
0: Nei.
1: Vi skal snakke mer om det straks her i God morgen Hordaland.
0: Nå hører jeg i bakgrunnen her at Kenneth Bruvik kommer.
1: Ja, ja.
0: Han kommer i studio straks. Men før det, Eva and the Heartmaker og Mr. Tokyo. Håper du har en fin morgen der ute.

0: Eva and the Heartmaker och Mr. Tokyo.
1: Över 250 ton marint avfall, eller rätt och slett boss, är hämtat upp från fjorden efter 5 år med ren Hardangerfjord och 3 år med ren Sognefjord. Och genom dessa 2 redaktionerna spänn så har 15 000 frivilliga varit med och rydda de sista åren.
0: Och vid årets aktion i september var det många frivilliga som var ute och ryddat, och vi ska få ett lite genhör.
2: Det var hav av risikoer. Jeg har slått rekord i dag da, på hvor raskt vi har ryddet opp en sekk med isopor. Så her brukte vi cirka 4 minutter på å fylle en hel sekk med isopor. Som kjempetrist. Også veldig bra at vi her. Blir veldig glad for at vi mange som kan rydde naturen og sånn. Jeg altså veldig lei meg for alle steder det mest sannsynlig sånn som dette. Da. For dette jo bare en av helt sykt mange øyer i Norge.
3: I sted så var det helt grønt og fint. Og så under gresset så... Det ligger det da solid lag med isopor.
0: Og her var det lyd fra redaksjonen på øyen Sill i Kvinnerad.
1: Ja, og disse redaksjonene da har jo vært i regi av stiftelsen Fremtidshavet, og i Hardangerfjorden så ble det under årets aksjon ryddet over 107 tonn, som ny rekord. Det høres jo positivt ut, men nå skal jo dette her prosjektet avsluttes da. Kenneth Bryvik, god morgen.
4: God morgen.
1: Du er grunnlegger av stiftelsen Fremtidshavet, og ja, selve motoren i din organisasjon da. Hva tenker du når du ser tilbake på at mer enn 15 000 frivillige har deltatt på disse aksjonene?
4: Ja, det er helt fantastisk, fordi at det betyr at fjorden har fått mennesker som virkelig bryr seg om fjorden, og jeg har sett liksom prosessen gjennom aksjonene, at flere og flere mennesker engasjerer seg i fjorden, og det er helt fantastisk, for da ser du at kjærligheten, omsorgen, empatien som på en måte utvikler seg enda mer for fjorden sin.
0: 250 tonn marint avfall. Hvor mye er egentlig det?
4: Ja, det er mye. Det er veldig mye. Hvis du tenker deg at størsteparten av det vi har tatt opp fra fjorden er isopor, så vet alle det at isopor veier ikke så mye. Men det er et volym som er helt vanvittig. Jeg kunne ta meg og sette det fjellet, egentlig.
0: Ja.
1: Men altså, er det rent og fint nå da, siden dere avslutter?
4: Det er i hvert fall mye bedre, og det er klart at det er bedre for fjorden. Jeg tenker på, vi snakker veldig ofte om naturtap. Vi må også snakke om at vi kan få litt, at vi vinner tilbake litt natur, så jeg tenker at naturen har fått det bedre, og det marina livet har fått en bedre hverdag.
1: Men hvorfor avslutter dere nå?
4: Nej, alltså avsluta. Vi får se. Det kan ju hända. Vi har några S i armar här. Vi får se. Detta ska vi snacka med våra stöttespelare om. Men det är klart att det är viktigt att de som nu har varit engagerat inte stoppar. För detta, det var en som sa till mig här nyligen nu när vi höll på att rydda, så sa det att kan alltså nu har vi har rotat och vi har grist i 10 år. Nu är vi nödda att rydda i 10 år. Og det har han helt rett i. For det at vi har egentlig brukt fjordene våre som søppelplass. Vi har sluppet ting ut i det, så ikke vi burde sluppe ut i det. Vi har kvittet oss med søppel og boss på en sånn måte som ut av øyet, ut av sinn. Og vi må på en måte nå tilbake til å restaurere, få på plass igjen den rene naturen. Og vi er også nødt til å tenke på matsikkerhet, mattrygghet. Det at den fisken, det skaldyrene vi tar ut fra fjordene våre, at de er rene og at vi kan faktisk ete det, det er ufattelig viktig.
0: Føler du deg trygg på at kommunene, næringslivet og innbyggerne vil ta stafettpinn videre fra dere?
4: Ja, jeg håper og tror at det skal gå fint, for nå har vi bygget opp en veldig god struktur i fjordene. Der er utrolig mange som er påkoblet, påskrudd, og som vil ha ting til å skje, og spesielt friluftsrådene, de har vært helt fantastiske nå i dette her, og du har Naturvernforbundet som har vært veldig, veldig på, og i begge fjordene. Så jeg tror at det å få det her til å gå videre, det har jeg trua på. Så kan det hende vi har noe S-hjerm, men vi får se her, mulig. For jeg har jo lyst til å holde en hånd i dette her.
1: Ja, fordi altså, i det 5. året så ble det satt altså, rydderekord sammen jo innledningsvis her. Altså, hva forteller det av deg?
4: Ja, nei, det som vi må huske på her er det at det som vi ser spesielt i Rein Hardangerfjord, er at jo lengre prosjektet har gått, så har vi på en måte kommet oppdaget og funnet større ting, større problemer som har lagt i fjorden, som ikke har vært tatt tak i. Sånn som for eksempel Sild, der man har hatt et utslipp som ikke har blitt ryddet opp i, fordi at det har vært for stort, det har vært for voldsomt, og da har kommunene trekt seg ut, alle har trekt seg ut, ingen vil ha noe, ingen vil ta i det. Og så har vi på en måte nå gjennom dette her fått en så stor kraft at vi har kunnet tatt de store tingene også. Derfor er vi også oppe i sånne vekter. Og da er det interessant, synes jeg, at integriteten i prosjektet har gjort at vi har avdekket enda flere større ting som vi kan ta tak i og få rydde opp i.
1: Burde det ha vært en etat som rykte ut når...
4: Nei, jeg kan godt si det. Jeg har noen tanker om dette her, og dette skal vi ha rundebordskonferanse med på Stortinget med flere departement. Fordi at forurensningsloven, sånn som den er i dag, den er ikke god nok. Den må vi endre. Vi er nødt til å gjøre noen grep for at den skal fungere på en bedre måte i forhold til at for eksempel når du starter noe og du for eksempel går konkurs, hvis ikke du har penger til å rydde opp etter deg, så blir det liggende og ingen tar i det. Det må vi ordne opp i. Og så er vi nødt til å få etablere et nasjonalt fond, et miljøfond, som skal ta og rydde opp i den gamle moroa som er rundt langs hele kysten.
1: Men nå har vi jo handelens miljøfond, holder ikke
4: det? Ja, men det er ikke nok. Vi er nødt til å koble flere på. Her må sjømatnæringen på, her må industrien på, og her må også staten på. Vi må på også hver og en av oss. Vi er nødt til å være med og bidra, for alle vi som konsumerer plast og konsumerer søppel, vi må også være med og ta et ansvar i dette her, og det har jeg stor tro på at vi skal gjøre noe fremover nå.
0: Kenneth Bruvik, tusen takk for at du kom i studio til oss. Og frem mot nyhetene og Dagsnytt, Olivia Dean, Man I Need.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Equinor driver med mye mindre fornybart enn det mange tror. Marian Hussein orker ikke mer hets og tar ikke gjenvalg som nestleder.
1: Viktig ikke gravstene. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender.
0: Det ble tap mot Portugal i Nasjonsligaen, men trener Ståle Solbakken har fortsatt trua. Driver Equinor med energi eller bare olje? NRK har gjennomført en undersøkelse som viser at mange tror Norges største selskap produserer mye mer fornybar energi enn det selskapet faktisk gjør.
2: I snart 50 år.
3: I 2018 meldte daværende konsernsjef Eldar Sætre at Norges desidert største selskap skulle skifte navn fra Statoil til Equinor. Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet? NRK og Norstat har spurt nordmenn følgende spørsmål. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Vi skal la studenten i Bergen få prøve seg på NRKs undersøkelse.
4: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%
5: okay.
4: Rundt der.
5: 0,8.
3: I snitt tror nordmenn at 30% av Equinors produksjon er fornybar, men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjon. Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindberg i Equinor.
6: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring.
3: Lindbekk får også se studentenes helbom.
6: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
0: Reporter Rolf Christian Topdal. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer.
7: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
8: Hussein har vært nestleder i SV i 3 år og sittet på Stortinget i 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
7: Jeg skal fortsette å ta de kampene, de viktigste kampene på Stortinget, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
8: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
7: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt.
9: SV har gjort det dårlig på meningsmålene i god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere 3 i toppledelsen her å søke gjenvalg?
7: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
0: Reportere Kristian Skårdalsmo og Marianne Yttreide. Fra utenriks og først til USA, der er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier USA-korrespondent Peter Svår.
10: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes, så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i denne demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde I Latinamerikas største land.
11: Sakene han står for ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant I den velstående bydelen Leblon I Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene I Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger ytringsfrihet I Brasil og at de fengslede politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte I skatter I staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står I tillegg nær USAs Donald Trump. Jeg virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart.
0: Reporter I Rio de Janeiro I Brasil, det Hilda Nyfløtt. I Halden så ber ordføreren folk I byen om å la være å spre rykter etter dobbeltdrap I går. To menn ble skutt og drept da et jaktlag var I ferd med å rigge seg til. En mann I 20-åra pågrepet. Han sier det var han som skjøt, men erkjenner ikke straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, sier politiet nå må få jobb I fred.
12: Når sånne ting skjer, så det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter I et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert I lokalsamfunnet.
0: Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går I hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal I tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være I forkant.
13: Vi må unngå nå at vi hamner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg I det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
0: Norge avsluttet en lang landslagssamling bort mot fotballstormakten Portugal I går kveld. Norge kom fra 2 strake tap I nasjonsligaen og ville vise seg fra sin beste side, men det ble bare nesten for Ståle Solbakkens menn.
14: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side og så kommer Norge til et vidunderlig mål
15: og folk bare ler
16: Kristoffer Ajer sendte Norge I føringa med en susar borte mot stenegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen men det varte bare I 2 minutter før heimelaget utlikna og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen gikk Portugal opp I leginga
14: Vitinha løfter inn fra mål mot Hau Felix og så triller den ballen Portugal som tar 2-1 ledelse.
16: Det vart også resultatet. Norge tapar sin tredje kamp på rad I denne samlinga og står med 3 av 12 mulige poeng I nasjonsligaen. Nå ligger Norge på siste plass I gruppa si, men like bak Wales og Danmark som de skal spille mot I november.
1: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, en fornuftig en I dag og et feilskjær I Wales, så det må vi leve med.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken til slutt der. Reporter, det var Fredrik Horstad Lilleåsen. Så hørte du kommentatorene Olav Trån og Karl-Erik Torp. Hvis du lurer på når Norge tar mot Wales, så det på Ullevål 14. november. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: bare enn det og fineste I bygda.
1: Brann tapte for første gang på over 15 måneder I toppserien, og inviterte dermed Ålesund inn I gullkampen. Men toppkampen på stadion I går, den blir først og fremst husket for ja, litt sånn parodiske spilleforhold.
0: Det var så mye vann på banen at brandkaptein Karoline Haugland argumenterte for at det var utrygt underveis.
2: Ja, altså, jeg synes det var uforsvarlig å være der ute på, så det gikk jo ikke an å spille. Det var lugget, og spillere føk jo vegg imellom der ute på, så jeg mener det ikke det. Men dommeren var jo litt sånn frem og tilbake, og klarte ikke å ta en skikkelig beslutning der, så nei, det ble så det ble.
3: Yeah, I thought the surface was unplayable well before the end of the game, so very, very waterlogged, and became unsafe for players.
4: Halt fotball, halt vannpolo, fullstendig parodi I går. Midt I andre omgang stopper dommeren kampen for å ha en lengre diskusjon om den kan fortsette eller ikke. Brann vil ha en stopper på stillingen 2-0 til Ålesund. Ålesund og trener Martin Lindmark argumenterte for å fortsette.
5: Det var ikke noe som tilsa at man ikke kunne fullføre kampen. Ja, den blir sånn som den blir. Det ikke noe kul kamp, men det likt for begge lag, og så må man bare håndtere det.
4: Dommer Henrikke Nervik konkluderte altså til slutt med at kampen skulle fullføres på stadion, heller enn å spilles ferdig I Åsane senere på dagen.
6: Det synd for en toppkamp at det blir så preget av været, men for sikkerheten sin del, som mitt ansvar, så synes jeg ikke det var nok til å skulle stoppe flytt eller utsette den kampen.
2: Det var jo ikke fotball som ble spilt der på slutten, så det dritt å avslutte en kamp sånn som det. Jeg tror kanskje utgangspunktet kunne vært annerledes hadde vi hatt forholdet som vi hadde I første omgang.
4: Uansett, bortelaget skåret to ganger da banen var helt fin I første omgang, og nå det bare tre poeng opp til Brann med fire kamper igjen. Det første tapet I toppserien for Brann siden juni 2025 gir at seriegullet ikke I boks likevel.
2: Nå det opp til oss selv, så hver eneste kamp teller, det jo gøy når det litt ekstra spennende også, ikke det da? Så,
7: nei, du synes det?
2: Nei, altså så klart hadde jo man hatt lyst til å ha hatt 9 poeng ledelse, men når vi leverer sånn som vi gjør I dag, så fortjener ikke vi å ha den ledelsen da, så da det 3 poeng vi har, og da må vi vise nå de siste kampene at vi fortjener gullet.
1: Ja, litt spennende inn helt på tampen, da jo alltid kjekt. Reporter på Brannstadion var Oddgeir Øystese.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Det er blitt spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%. Det flere grunner til at omstillingen til Equinor har gått saktere enn folk tror, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
1: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
0: Marian Hussein vil ikke fortsette som SVNS-leder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette har blitt for krevende for henne. I Ukraina så Odessa rammet av et stort russisk angrep i natt. Russland har intensivert bombingen av Ukraina de siste ukene. Siden i sommer så har det vært daglige bombeangrep som rammer sivilbefolkningen hardt. NRK-korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer. Spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder, som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, som vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her lokale nyheter. Årets ryddeaksjon i Hardangerfjorden satte ny rekord med over 107 tonn innsamlet avfall. Totalt 250 tonn marint avfall hentet opp fra fjordene etter 5 år med prosjektet Rein Hardangerfjord og 3 år med Rein Sognefjord. Framtidshavet avslutter nå prosjektet og oppfordrer kommunene, næringslivet og lokalsamfunnet til å ta stafettpinnen videre.
4: Dette to av de største fjordene og lengste fjordene på kloden. Og det faktisk noe av det fineste og vakreste vi har langs kysten vår i Norge. Og det at det har vært så mye søppel i disse fjordene her jo helt forferdelig å tenke på. Men samtidig jo det utrolig bra at vi har fått opp så mye og vekk så mye søppel.
3: Det sa Kenneth Bruvik, stifter i Framtidshavet. Og bilister kan få et skikkelig prissjokk når det nye Sotrasambandet står ferdig. For høyere byggekostnader betyr dyrere bomtakster på den nye firefeltsveien. Men nøyaktig hva turen mellom Øygarden og Bergen vil koste, ennå uvisst. Blir det for mange elbiler med rabatt, kan det bety dyrere bompris for alle. Og Brann tapte 2-1 mot Ålesund i går. Det det første tapet i toppserien for Brann siden juni 2025. Ålesund ligger nå 3 poeng bak Brann med 4 serierunder igjen. Seriegullet dermed ikke sikret for Brann.
5: Nå det opp til oss selv, så hver eneste kamp teller. Det jo gøy når det litt ekstra spennende også, ikke det da? Så,
6: nei, hva synes du?
5: Nei, altså så klart hadde jo man hatt lyst til å ha hatt 9 poeng ledelse, men når vi leverer sånn som vi gjør i dag, så fortjener ikke vi å ha den ledelsen da. Så da det 3 poeng vi har, og da må vi vise nå de siste kampene at vi fortjener gullet.
3: Det sa kaptein Caroline Haugland. Lokale nyheter fikk du av Sofie Skumsnes. For flere nyheter, se vår nettside nrk.no/vestland.
6: God morgen, Hordaland.

0: 9 og 8, Gabrielle og Løkken. Riktig god morgen, du har på god morgen Hordaland med Vidar og Espen i studio. Det blir vått I dag, regn og regnbyer, lokalt mye nedbør og uttrykk for tornen I yttre strøk. Fra I ettermiddag så blir det regnbyer, hovedsakelig for deg som bor I indre strøk av Hordaland, og så blir det en sørvest liten til stiv kuling utsatte steder. Sent I ettermiddag dreiene vest og noe minkende på kysten.
1: Ja, I trafikken så går det fint ut vi har opplysninger om. Kjør forsiktig, det mye vatten på veiene. Skulle du se noe som andre trenger å vite, så tips oss gjerne I appen eller ring oss på telefon 55 275 7.

0: Melodies og Sofia.
1: Nå skal vi stille et stort spørsmål, for hva en god lærer, Espen? Er det en som kan faget sitt, som kan det til fingerspissene?
0: Ja, en som skaper ro og struktur i klasserommet,
1: kanskje. Ja, det kan det kanskje være. Eller noe jeg setter pris på, i hvert fall hvis han får meg til å le.
0: Ja.
1: Det har jo vært gøy.
0: Det har jo vært gøy.
1: Mm-hmm.
0: Men i dag det verdens lærerdag, og vi skal fremsnakke den gode læreren. Og med oss så har vi fått rektor ved Fridal skole i Bergen, Harald Borge. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du, hva tenker du når du hører liksom, ja, en god lærer? Hva tenker du da?
2: Dere har jo mange gode spørsmål her, for jeg tror ikke du kan svare på det med ett ord, liksom si at en god lærer er en som, og så. Jeg tror det blir, det er en sånn kombinasjon av mange ferdigheter som må til for å være en god lærer og trives i klasserom.
1: Hadde du en god lærer når du var yngre?
2: Om jeg hadde en god lærer? Jeg hadde det. Ja, jeg hadde det. Men jeg så gammel at jeg kalte hun bare frøken.
0: Ja, frøken, ja.
2: Frøken måtte vi kalle hun. Mm.
0: Men det der med at du skal ha flere ting å spille på for å være en god lærer, hva deler tenker du er viktig for å være en god lærer?
2: Ja, du må ha kompetanse i forhold til det du skal lære bort, og så må du være god på relasjoner. Det er den voksnes ansvar i klasserommet alltid, å ha relasjon til elevene. Elevene skal føle seg likt. Og så, jeg liker jo kreativitet da.
0: Hva vil jeg si?
2: Det er litt personlig. Nei, jeg tenker at hvis vi ser på hva som forventet av en lærer i dag, kanskje i forhold til gamle dager, altså disse barna skal lære å mestre livene sine, så må vi kanskje legge til rette for undervisning på litt andre måter enn kanskje vi gjorde på 80-tallet når jeg på skole, vi åpnet matteboken, altså, koser vi oss med den. Mens barna nå trenger å forstå hvorfor i all verden skal vi holde på med dette. Og kreative lærere klarer å sette læringen inn i en kontekst som gir dem mening.
1: Mm.
2: Som igjen gjør at kunnskapen tror jeg henger med videre.
1: Mm. Men hvor viktig er det å ha en god lærer?
2: Jeg mener, hvis du nå, den nye NOU-en som kom i august, den har alle glemt etter de PISA-resultatene kom, men det kommer veldig bra NOU nå i august i forhold til hvor viktig skole er for demokrati i Norge, og hvorfor det er så godt å leve i Norge. Så læring er viktig, skole er viktig for at velferdssamfunnet Norge skal fungere og utvikle seg videre.
0: Men en god lærer, er det en lærer som er god for alle? Altså hvis du har 30 elever, for å si det sånn, og du er lærer, kan du være like god lærer for alle?
2: Ja, jeg tror en profesjonell god lærer kan det. En profesjonell god lærer har rom for alle og blikk for den enkelte, og klarer å tilpasse og se. Men så, dere har jo gått i skole, dere også. Ja. Så det vil si at noen lærere dere likte mindre enn andre. Men sånn er det jo i samfunnet. Sånn er det å være i relasjon til andre mennesker.
1: Og så må man deale med det, på en måte. Sånn.
2: Ja, det tenker jeg, ja. Mm. Mm.
0: Men du har jo ansatte jo lærere, sant? Er det stor interesse for å være lærer på din skole, for eksempel? Hvor mange er det som søker?
2: Vi har vært veldig heldige. Nå, Fridal skole ligger jo i et byområde, og like ved høyskolen på Vestlandet. Så i år har ikke lyst ut, ingen utskiftninger i år, men i fjor så hadde jeg ute to stillinger, og da, jeg husker ikke helt tallet, men det var mellom 150 og 170 søknader på, yes, på de stillingene. Så da har jeg mange å plukke av.
0: Ja, men hva ser du etter da?
2: Det som jeg sa litt sånn innledningsvis, at jeg må ha, kompetansen må være der,
1: mm-hmm,
2: og så må det være likende mennesker som faktisk liker å være med levende barn i et klasserom. For de kommer i ulik innpakning, disse barna våre. Ja,
0: det gjør det.
2: Ja. Og så ønsker jeg kreativitet, og at de er opptatt av relasjoner, og at de vet hvem som har ansvar for relasjon.
1: Men hvordan tester du dette her nå, i en sånn intervjusituasjon?
2: Det er jo kjempevanskelig, sant? Det er jo veldig vanskelig å se det. Du har en kort periode. Vi har jo muligheten til å ha sånn prøveundervisning, men det har vi ikke valgt å bruke enda da, men... Men du får et visst inntrykk av mennesker når du møter dem, om er dette et menneske som liker å tenke høyt, liker å være kreativ, og så spør de alltid oss om hva de gjør på fritiden.
1: Hvorfor er det viktig?
2: For er du med og aktiv i frivillige organisasjoner, så har jeg, nå er jeg personlig da,
0: at
2: fagforeningen nå ringer meg rett etterpå internasjonale lærerdagen, og jeg får kjeft av fagforeningen, det skal jeg tåle. Men jeg tenker at den... Det engasjementet rundt frivillig arbeid gjør også noe med mennesker, og det vet jeg at de trives med å være sammen med andre mennesker på frivillig basis. Enten det noe skolekorps, eller kor, eller basketball, eller rydde en fjord, som vi snakket om før da. Mm. Så det tenker jeg, frivillig arbeid, ja, veldig viktig.
0: Men det med å være streng kontra det å ikke være streng som lærer, hva tenker du om det?
2: Streng, altså det er sånn skolebegrep utenom for de som ikke jobber i skole, tenker jeg. Altså jeg tenker vi er tydelige, vi skal være tydelige, og vi skal være trygge voksne. Så kan det hende at barn vil bruke uttrykk som streng, eller... Men alle mennesker liker tydelighet. Alle mennesker liker at vi forstår hva det handler om. Og at vi vil fellesskapet godt. Det vil alle. Og så alle gjør så godt de kan. Og så er det av og til det kommer til uttrykk på litt sånn ugrei måte, da.
3: Mm. Så skjønner jeg meg da at å ha en lærer, det er noe som setter spor for resten av livet. Altså, selv du husker jo ja. fra din barndom, på en måte. Hva er det en husker best, tror du? Er det de gode møtene, eller er det de vonde møtene?
2: Fra min egen oppvekst og min egen skolegang, så husker jeg de gode minnene. Og de læringssituasjonene hvor lærerne var kreative, og vi gjorde kanskje litt andre ting enn å bla videre i matteboken, eller... Og de tingene sitter igjen, og den kunnskapen, eller kompetansen, kan du kanskje kalle det, for det er den kompetansen og kunnskapen jeg fikk da, det er jo den jeg tar med meg videre inn i andre sammenhenger. Mm. Det er mange ting du har glemt da jeg gikk på skolen. Så, ja.
0: Er dagens lærer annerledes enn de lærerne som vi hadde? Vi er omtrent samme alder, eller?
2: Ja, det håper jeg. Det håper jeg. Jeg tror at dagens lærer er opptatt av at vi ikke vet hva vi skal utdanne disse barna til. Vi aner ikke hvilken yrke de skal ha i fremtiden. Og det må også gjøre noe med hvordan vi lærer. Vi må lære de å lære. Mm. Spoiler jeg kanskje denne siste undersøkelsen, stakker, men det er unnskyld. Ja, jeg har stemt.
3: Ja. Så har han fått en melding her fra en anonym. Skal lærerne underholde eller undervise? Spør han, da blir litt lite kunnskap om alt skal være lystbetont for alle. Det kan være ubehagelig og hardt arbeid å lære. Dette er vist ikke akseptert lenger. Dette gjør at nok at elever lærer mindre, da, er påstanden her, hvis alt blir for lyst. Ja.
2: Jeg tror ikke de lærer mindre, men jeg er enig med den som skriver en der, at læring er hardt arbeid, det. Ja, det er det. Det er kjempehardt arbeid. Og det er ikke alltid at ting skal være lyst betont. Det er en del ting vi faktisk må lære oss, som vi bare må kunne. Men jeg tror likevel vi kan legge til rette for læring på ulike måter, sånn at noen ganger er du i en læringssituasjon som du synes er ikke noe kjekk, mens andre ganger kan vi kanskje ha det samme tema, men hvor læringssituasjonen er en annen, hvor du trives i.
0: Mm. Da, Harald Borge, du har vel høstferie, har ikke du det?
2: Nei.
0: Har ikke du det?
2: Nei. Nei, jeg skal opp i virkeligheten og levere rapporter til departementet, så jeg gleder meg. Ja, da.
0: Rektor er Fridals skole.
3: Ja, det er rektoren sitt lukka.
0: Ja, det er sånn det. Tusen takk for at du kom i studio til oss. Vi skal ha litt Cutting Crew. I just died in your arms. Den tar oss frem mot nyhetene, og da klokken blitt 8:30.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være i forkant.
1: Vi må unngå nå at vi hamner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette var, det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette er blitt for krevende for henne. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier hetsen har vært omfattende.
2: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
3: Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
2: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helhet i dette laget.
0: Politiske kommentator Lars Nehru Sand intervjuet av Håvard Grønli. September ble en rekordmåned for norsk laks med eksportinntekter på 13 milliarder kroner og nesten 165.400 tonn eksportert. Norges sjømatråd peker på høy produksjon, gode havtemperaturer og færre biologiske utfordringer som hovedårsaker til lakseveksten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her er lokale nyheter. Bilister kan få et skikkelig prissjokk når det nye Sotrasambandet står ferdig, for høyere byggekostnader betyr dyrere bomtakster på de nye firefeltsveien. Men nøyaktig hva turen mellom Øygarden og Bergen vil koste er ennå uvisst. Blir det for mange elbiler med rabatt, kan det bety dyrere bompriser for alle. Og årets ryddeaksjon i Hardangerfjorden satte ny rekord med over 107 tonn innsamlet avfall. Totalt er over 250 tonn marint avfall hentet opp fra fjordene etter 5 år med prosjektet Rein Hardangerfjord og 3 år med Rein Sognefjord. Framtidshavet avslutter nå prosjektet og oppfordrer kommunene, næringslivet og lokalsamfunnet til å ta stafettpinnen videre. Og Brann prøvde å stoppe toppkampen mot Ålesund på stadion i går. Laget prøvde å overtale dommeren til å avbryte midt i andre omgang fordi de mente overvann gjorde spilleforholdene utrygge. Dommeren fullførte kampen etter diskusjoner. Ålesund vant 2-1 og ligger nå bare 3 poeng bak Brann med 4 serierunder igjen.
5: Det er Sofie Skumsnes som gir oss de lokale nyhetene. Per Vidar Raunholm og Espen Hattelstad også på plass. Riktig god morgen du har på. God morgen, Hordaland. Og ute i dag så blir det regn og regnbyer, og lokalt mye nedbør, og det er uttrykk for torden i ytre strøk. Fra i ettermiddag, regnbyer, hovedsakelig i indre strøk. Sørvest liten til stiv kuling utsatte steder, sent i ettermiddag dreiende vest, og noe minkende på kysten.

0: All for one, I swear.
1: I dag så hyllar man ju alla dere som är lärare eller har varit lärare en lång gång. Och en god lärare, den hjälper oss, ja, förhoppningsvis till att lära.
0: Men, ja, altså, men allt det vi lärar på skolan, så sitter det igen som vuxna liksom. Sitter det långt inne där.
1: Hvis det ikke så er jo den jobben læreren gjorde kanskje litt bortkastet.
0: Ja, jeg vet ikke. Vi har fått besøk av nevrolog Jana Middelfart-Hoff. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja. Sitter alt jeg har lært på skolen i hjernen min?
2: Først har jeg lyst til å si gratulere med dagen til alle lærere.
0: Ja, gratulere.
2: Det veldig kjekt. Så det sånn at ingen kunnskap og ingen læring bortkastet. Det litt på samme måte som når jeg prøver å så noe om våren. Hvis jeg har liksom to kasser jeg satser på, eller to små potter, så sjansen for at det blir noe veldig liten. Men hvis jeg har 10 ulike små potter, hvor jeg putter ett frø i hver av dem, så sjansen ganske stor for at et eller annet kommer til å vokse opp. Og sånn det med kunnskap også. Og så læringsprosessen litt komplisert. Vi har et arbeidsminne. Det det der som vi bruker når vi skal huske et telefonnummer, for eksempel. Eller når du hilser på noen første gangen, og så må du tenke sånn, Per Vidar heter han, ja. Og så etter hvert så klarer du å ha det i langtidsminne, så neste gang jeg ser deg, så vet jeg, det Per Vidar. Og så det dette med å gjenkalle det. Så hjernen skal gjøre 3 operasjoner egentlig. Den skal lære seg det og putte det inn i et slags kodeverk. Tenke, har dette med kroppen å gjøre? Har dette med sosialt å gjøre? Har dette med matematikk å gjøre? Så skal vi putte det et sted hvor det kan ligge, og så skal vi evne å ta det frem. Og jeg tror at det som flere av oss sliter med skolekunnskapen vår, det å hente det frem.
0: Ja.
2: Fordi vi har ikke gått der på lenge.
1: Nei, for Espen, du henter jo frem derivere.
0: Ja, jeg var så god til å derivere. Det var noe matematisk. Aner ikke hva det
1: Nei, du vet ikke hva det i dag, men han husker ordet da.
0: Ja.
1: Men ligger liksom kunnskapen der bak allikevel?
2: Ja, men det betyr ikke at han ikke måtte gjort en liten jobb, men hvis han var motivert nok. Og det det vi må snakke litt om her. Fordi man lærer seg så utrolig mye mer hvis man skikkelig motivert. Og ikke minst i den alderen vi snakker om, sånn ungdomsskolealder, videregående, så har følelser mye å si. Altså, jeg kan en sonett av Shakespeare utenat, fordi læreren min sa til meg at den kommer jeg til å få bruk for første gang jeg skulle sjekke opp noen. Det har ikke skjedd enda, men det klart livet enda.
0: Du enda ung da, så det kan jo skje.
2: Ja, ikke sant.
1: Sånn skjer det bra inn da.
2: Ja. Så hele klassen min kunne sitere «Shall I compare thee to a summer's day?» Da var det en læring som baserte seg på følelser, det var et slags mål i det fjerne, og det skapte en entusiasme. Så hvis vi motivert, så lærer vi mye bedre, og da må vi ha en indre motivasjon. Altså den tanken om at du skal komme på skolen eller på universitetet, og så skal læreren være årsaken til at du lærer, den feil. Sånn lærer ikke hjernen vår. Læreren kan stimulere din egen motivasjon, og det det veldig mange flinke lærere gjør, men så må du ha en eller annen slags indre drive. Antagelig så hadde du det, Espen.
0: Ja.
2: Til å derivere den gangen. Du var liksom verdensmester i derivering på skolen. Men nå, i jobben din, så det ingen som sier sånn, wow, så god du til å derivere.
0: Nei, jeg har aldri hørt det. Jeg har aldri hørt det komplimentet før.
2: Men ble du motivert nok nå, så ville du ha en større fordel enn Per Vidar og meg, som kanskje ikke var så gode til å derivere, til å hente det frem. Da, i den gjenkallingsmodusen, hvis du blir motivert nok, så vinner du.
0: Men hvorfor lærer, altså, hvorfor ikke det sånn at når vi på skole og vi lærer noe, hvorfor lærer ikke vi det for bestandig egentlig? Hvorfor det sånn?
2: Fordi at hjernen vår antagelig aldri blir full. Det vet vi nå ikke helt, og vi hjerneforskere, det litt sånn strid om det. Hjernen en harddisk som kan fylles opp? Men antagelig ikke. Antagelig, den kunnskapen vi lærer, den bare tar vi til oss. Men så det sånn at hjernen vår jo smart. Det jo derfor den hjernen. Den går jo ikke rundt og bærer på masse unyttig kunnskap.
0: Er det sant?
2: Nei. Hvis ikke du trenger å derivere, hvis ikke du trenger å kunne sitere dikt fra Hovemål uten at, ja, da gjør du ikke det, fordi du har så mye annen kunnskap som du trenger å være parat til å gjenkalle.
1: Men så det sånn at når du yngre, så lærer du jo kanskje litt kjappere og litt enklere enn sånn som oss nå da, når vi godt voksne.
0: Og peker på stemmer, meg.
1: Det enklere til læring?
2: Det gjør det, fordi hjernen i barndomsårene så den ekstremt mottakelig. Og så har vi jo den der ombyggingsprosessen fra ja, sånn 12-13 år til 26 år. Og da skjer det enormt mye. Disse nettverkene skal finne hverandre, hjernecellene skal snakke med hverandre, og man skal bestemme seg hvordan skal man bli som voksen i hjernen sin, rett og slett. Så det klart at det går lettere. Men Det ingen unnskyldning for oss. Vi skal også lære, og det finnes en utrolig spennende studie som ble gjort på 86 000 mennesker I 27 europeiske land, og man fulgte dem, og så litt på hvem det var som raskere ble gammel I forhold til sin biologiske alder. Og da så man det, at det å lære seg flere språk, det å være flerspråklig, uansett hvilken alder du var I, det beskyttet faktisk mot demens og mot det å eldes raskere I hjernen sin. Så det å lære seg noe, det kan man gjøre hele livet.
0: Men det at vi blitt litt eldre, og har litt, jeg håper å si, tregere hjerne kanskje, men det at vi har erfaring, vil det hjelpe til?
2: Det vil hjelpe til, og så vil det hjelpe til, du kan jo derivere, eller du kunne det. Så hvis du satt deg I klasse med 18-åringene, så ville de kanskje lære seg raskere å derivere, men du har en fordel, for du har hørt begrepet før.
0: Ja, og så det der med å pugge for eksempel.
1: Ja, det gjorde vi masse.
0: Ja, men det husker du gjerne. Det ting som du har pugget, sånn som «Dursch für gegen unum winner», ja. «Aus, aus, bei mit nach von zu». Det tyske preposisjoner, ja, ja, ja. Sant? Ja. Det jo pugget. Jeg aner ikke hva det brukes til, men jeg kan det.
2: Og det fordi vi veldig glad I regler.
0: Ja.
2: Altså, dette her med ting som kliger litt rytmisk, det liker vi, og derfor så «Dursch für gegen unum» et fantastisk ja. Måte. Men så jo det som problemet, at du får det I langtidsukommelsen, men du kan ikke gjenkalle det. Når du står der på grensen mellom Danmark og Tyskland, og så noen som kommer bort til deg, så sier det sånn «Ja, vi get!» Og så tar du «Dursch für gegen unum».
0: Ja, ja.
2: Det. Altså, poenget at så pugging I seg selv, hjelper deg ikke å bruke kunnskap. Men det kan være et verktøy for å putte noe inn I langtidsukommelsen, og så må du finne gjennom motivasjon andre måter å hente det frem på.
1: Ja, ja for vi driver jo pugga knallart før en prøve på en måte, men det ikke sikkert det så lurt I det lange løpet. Jeg tror du glemmer det
2: like fort. Det lureste det å snakke om og bruke noe du har lært. Det å ta det opp og for eksempel sitte I en læringsgruppe, og så si «Hva leste vi nå?» fremfor å si «Nei, nå leser vi de sidene om igjen». Altså det å gjenkalle, det tror jeg vi bruker litt for lite tid på.
0: Ja, og det der med å skrive ting da, for hånd,
2: ja,
0: det bedre enn å på en måte skrive på maskin eller altså på PC? Eller? Ja,
2: det tror jo mange hjerneforskere, og jeg helt enig med dem I det, fordi at da bruker du finmotorikken din, og det på samme måte som vi vet at det å spille et instrument, uansett hvor god du ekstremt utviklende for hjernen din, og det fordi at du bruker finmotorikk samtidig som du lytter, og så ser du også på notene.
0: Ja.
2: Det jo det samme.
0: Ja, nå tror jeg vi må ut og derivere litt, jeg.
1: Ja, så
0: det gjorde vi på hånd.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Derivering,
1: ja, ja, ja.
2: Og det som litt morsomt det at det faktisk sånn at den første gangen du lærer noe, eller den første gangen du kommer til å hente deriveringen, Espen, så det slitsomt. Men når du har gjort det noen ganger, så blir faktisk hjernecellene dine raskere. I nettverket så skal det mindre til før de reagerer. Og det en nordmann som heter Terje Lømo som fant ut at nettverkene, hvis du lærer noe skikkelig godt, som å sykle for eksempel, så skal det mye mindre til før de fungerer. Da kan det trenge de bare gi hverandre et pittelite dult, og så alt I gang igjen.
0: Til og med sånne gamle hjerneceller som jeg har.
2: Ingen har gamle hjerneceller. Alle har en mulighet.
0: Åh, oh, ja, takk skal du ha. Det var en fin avslutning. Ja. Jana Middelfart-Hoff, du nevrolog ved Universitetet I Bergen. Tusen takk for at du kom I studio til oss.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka er 9. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn det I snitt tror folk at 30% av energien som Norges største selskap produserer fornybar, men svaret 0,8%. Det går fram av en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson overrasket.
1: Jeg litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt her.
2: Enig. Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for I 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspiller oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesenter og I parker, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om varig nasjonal regulering. Marian Hussein vil ikke fortsette som nestleder I SV. I helga ga hun partiet sitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. 40 år gamle Hussein født I Somalia og representerer Oslo på Stortinget, der hun leder arbeids- og sosialkomiteen. Hun sier hets og hatefulle ytringer hun blir møtt med I politikken blitt for krevende. 650 togavganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy blir påvirket. Fra I dag 72 lokomotivførere I streik etter at forbundet deres har trappet opp konflikten. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud om tariffavtale, men det ble ikke godtatt. Og så fotballen da. Norge bør vinne de neste kampene I Nasjonsligaen for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av de 4 kampene som spilt. I går ble det 1-2 borte mot Portugal, som allerede har vunnet Norges pulje.
4: Nei, I går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tapte for et bedre fotballag, og det en real ting. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte I siste. Det kommer I november. Det hadde vært artig om vi ble minst nummer 3. Da blir vi sida I den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi 1 eller 2, så skal vi spille kvartfinale I nettopp Nations League.
0: Det sa fotballekspert Bengt Eriksen. Og hvis du trenger å lese mer om fotballkampen I går, så skal jeg love deg at du finner det på nrk.no. Du kan også velge å høre videre på NRK P1, der Jon Branes har presentert nyhetene, og der nitimen får en kjent stemme på besøk. Nå vi spente.
5: Ja, altså I dag så går vi for en stemmemessig motvekt til Mari og meg.
6: Ja, for vi går for dyp røst fra nord.

0: Støkstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, i januar så fylte han 50 og startet året med å gi ut samleplata The Best of Sivert Høyem før det ble Europaturné og norsk festivalsommer.
2: Ja, og nå følger han opp The Best of Sivert Høyem med The Rest of Sivert Høyem med utgitte låter som nå endelig skal se dagens lys. Og med det ordspillet der så det jo lett å henge seg på.
1: Alt for lett, så i dag så høyner vi selvsagt med The Guest of Sivert Høyem. Han kommer an, velkommen skal du være til 9-timen.

0: Det vet du.
1: Ja, Dua Lipa med Don't Start Now. Vi velger å starte.
0: Ja, vi gjør det.
1: Uansett hva Dua Lipa sier.
0: Og vi velger å starte uansett hva slags start på uka du som hører på Nytimen har hatt. Fordi vi kan jo ha alle varianter med oss i dag.
1: Mm.
0: Vi kan ha de som nå nyter første dagen av ferie. Vi kan ha de som har stått opp med feil fot. De som er eiterandes forbanna over et eller annet. Og de som er veldig, veldig fornøyd fordi de har sett en fin soloppgang, for eksempel, som jeg gjorde i dag tidlig. Nydelig rød himmel.
1: Og det nesten uansett hva slags type menneske du og livssituasjon du befinner deg i. En ting sikkert, det passer alltid med Sivert Høyem.
0: Ja, vet du hva? Der kom jeg ikke på noe eksempel på når det ikke skulle passe. Når skulle det vært feil, liksom?
1: Når skulle det vært feil?
0: Ja.
1: Sivert jo gjest i dag, det gleder vi oss veldig til. Har gitt ut først The Best Of-plate i januar, og nå kommer da The Rest.

0: Hellas, fordi jeg hadde en venninne som var i Hellas, Aten, og så Sivert Høyem i begynnelsen av september. For vi har liksom, jeg vet ikke om folk klar over hvor stor Sivert Høyem i Hellas. Mm. Startet jo med Madrugada, og så fylles da et amfi der med 7000 mennesker. Jeg tror du har et lite klipp fra det.
1: I love this city. Thank you so much.
2: I love this city.
0: Og Hellas elsker Sivert Høyem.
2: Og jeg synes alltid det litt morsomt når artister får sånn ekstra fotfest et sted, og bare titter litt rundt. Før helga for eksempel, så kom jeg over et sånt gresk nettmagasin med en journalist som tydelig liksom ville vise at jeg har fulgt både Sivert og Madrugada fra start, og også beskriver nettopp hvor sterkt det fotfestet i Hellas. Så det blir gøy å snakke litt med Sivert om dette også, for han har jo garantert merket dette med alle gangene han har vært innom og spilt. Der, så jeg tror i dag blir det liksom vi blir litt bedre kjent.
0: Vi ruller ut den røde løperen og åpner døra for Sivert Høyem, og han skal da gå inn i studio med musikken til Blanco, Without You.

0: Var Blanco med Without You, og der du på plass, Sivert Høyem. Velkommen til Nytimen.
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her igjen.
0: Ja, du har skjortekrage på og pengenser.
1: Ja, jeg kjøpte den i Nord-Norge, jeg synes den for stor. Men det ingen som kan se, så det
0: og gjør seg. Og du vil mer ha enda mer slim fit?
1: Nei, ikke slim fit, men David, vi skler ut med en gang.
2: Ja, for nå begynte jeg å tenke.
1: Men takk for at du legger merke til
2: det. Jeg ser ikke noe spesielt stor ut heller, men tenker du, ja, det ble nysgjerrig jeg også.
0: Vet du, den sitter
2: du
0: perfekt.
2: Strammere.
0: Dette jo radio, så det stemmen som teller. Sivert, dette her har jo vært for et år det har vært for deg allerede. Startet i januar med at du ble 50 og ga ut The Best of Sivert Høyem. Og nå har jeg koset meg så med det ordspillet, The Rest of Sivert Høyem. Hvor glad ble du da du kom på den vrien?
1: Jeg ble veldig, veldig glad. Jeg ringte rundt til alle som trengte å høre det, og folk var veldig, det her jo skikkelig, det en god marketing-idé.
0: Altså, The Rest of Sivert Høyem? Jeg synes det helt fantastisk.

0: Og så, og så må vi si at det bildet av kroppen min på, altså ikke, ikke den nakne kroppen, men den påkledde kroppen min
1: ja,
0: på dette coveret. Og så var det bildet av hodet mitt på det beste.
1: Nettopp.
2: En nydelig historiefortelling.
1: Men ta oss litt inn i nettopp, for en ting er jo den herlige, altså ordspillet, titteren, cover og sånn, men det å faktisk åpne opp, for nå tar du oss jo inn, Sivert. Vi blir med ned i roteskuff, inn i skap, vi blir med inn bakom, for til og med å høre noen late night sessions blant mange spor. Har det vært liksom vanskelig å slippe fri noen fugler som ikke har kommet fram enda, eller er det bare en gøy tanke og idé å slippe oss inn i det universet der?
0: Det har hele tiden vært planen å gjøre det, og da jeg kom på at jeg skulle lage en sånn, eller at jeg skulle gi en best of, så tenkte jeg at med tanke på liksom de som har følt meg en stund, gamle fans, så ville jo en sånn utgivelse som det her være mye artigere. Så det var alltid meningen at de skulle komme i lag da. Om det har vært vanskelig, jeg vet ikke, jeg har kost meg såpass mye med en del av det her opp igjennom, jeg og bandet mitt i turnébussen, vi har satt det på litt sånn, litt ut på kvelden og hørt på det, og alle har vært enige om at det var mye av det veldig bra da, og at det fortjener å bli gjedd ut. Så både og det som jeg virkelig har skjemtes over, det har jeg ikke gjedd ut på den skiva her heller. Så.
2: Nei, for det er ting som dere har gått gjennom, som dere har ledd godt av?
0: Ja. Ja, absolutt. Og ting som ikke er ferdig nok.
2: Ja, og som du ikke vil jobbe mer med heller.
0: Nei. Men det er liksom snakk om å få rydda litt ordentlig, sånn at man kan se seg litt fremover på ordentlig vis også, og vette at der er ingenting jeg har latt ligge som jeg er nødt til å dra opp og plage bandet mitt med neste gang jeg skriver ut plate. For det har skjedd. Det er en del av de låtene her som er sånn, ja, men denne gangen skal vi prøve å se om vi klarer å få liksom knadd den låta her til. Og se om den kan passe på det nye albumet, og så skjer det jo aldri. For det er ikke noe artig å jobbe med ting som er gammelt, egentlig.
2: Men hva kan være grunnene da til at en låt ikke kommer med?
0: Det er ikke nødvendigvis en kvalitativ ting. Det er ofte bare den visjonen man har for et, eller visjon er et stort ord, men altså den ideen man har om et album, hva slags stemning man er ute etter. Også tekst, om teksten blir ferdig, det er ofte der det skorter litt for meg. Jeg kan skrive en melodi i løpet av 5-10 minutter. Kan jeg sikkert lage en slags låt, men teksten må på en måte formidle stemninger og si noen ting som kjennes sant da. Og det kan ta ganske lang tid for meg.
1: Ja, så det er den prosessen som er den lengste. Men betyr det at mange av låtene som har ligget i roteskuffen har hatt sånn delvis ferdig tekst, og så en del sånn fyllord her og der, hvor man bare nanar litt?
0: Det er eksempler på det, og det er enkelte sånne øyeblikk som er liksom drukna i litt effekter her og der på en del av de litt mer uferdige låtene, men det aller meste er liksom helt 100% ferdige ting som på et eller annet vis ble faset ut i siste liten.
2: Men har du vel lagt merke til liksom hvordan du har forandret deg tekstmessig i løpet av disse årene? Ved å gå tilbake til disse gamle utgitte låtene?
0: Ja, jeg tror jeg tar det mer alvorlig nå enn jeg brukte å gjøre. Det brukte å komme mye mer...
2: Jeg tenker nesten det var omvendt, men...
0: Nei. Det brukte å komme litt mer intuitivt, og jeg brukte å ha et mye mindre bevisst forhold til hva jeg skrev. Og så tror jeg bare jeg hadde mye større selvtillit på før i tiden.
2: Og tenkte litt, dette er bra nok?
0: Ja, jeg var vel litt sånn, jeg bare turet frem litt sånn ubeseiret, og alt jeg gjorde var bra. Uansett.
2: Så, men når begynte det å snu?
0: Når snudde det? Et sted... Ja, det snudde relativt sent.
2: Men før 50 da?
0: Før 50. Og før 40 årene også, tror jeg. Men et eller annet sted rundt der begynte jeg kanskje å ha et litt mer kritisk blikk på meg selv og det jeg gjorde.
1: Mm. Hvor gammel er den eldste låta som har blitt med på Rest of Sivert Høyem nå?
0: Den eldste er fra 2003, fra den første plata mi.
1: Ja, da er vi ganske langt tilbake i tid. Har det liksom åpnet opp noen, selv om du sier dere har jo med jevne mellomrom tatt frem de her låtene som gjeng også, men har du kommet tettere deg selv, holdt på å si, ved å titte tilbake? Har det skjedd en eller annen sånn kontakt, eller åpnet opp noe rom til noen minner som har vært litt lengre unna en periode?
0: Ja, kanskje. Jeg føler kanskje jeg litt i en sånn fase av livet mitt nå, hvor jeg ser meg litt tilbake, uansett. Men selvfølgelig, altså det er jo, det her er jo liksom minner som er fryst, fryst fast,
1: ja,
0: som du kan på en måte, du kan observere deg selv fra en annen tid.
1: Ja.
0: Og det er litt sånn, vi er mange folk gjennom livet, så det er litt sånn, det er rart å møte seg selv fra 23 år siden. For det var en annen fyr, altså.
1: Ja, for hva var største forskjellen?
0: Nei, det er vanskelig. Nå la jeg opp til noe vanskelig. Ja,
2: du må ikke spørre det.
0: Jeg har ikke peiling.
1: Ok, en annen oppgave da, det er ikke sikkert det er noe enklere det, altså, men hvis du skulle sagt noe til deg selv som 23-åring da, nå som du kan sitte som sånn reflektert 50-åring og å si en klok ting eller to til 23 år gamle Sivert?
0: Jeg er ikke kvalifisert å...
2: Se på teksten en gang til.
0: Ja, så, ja ikke sant? Er det virkelig det her? Er det så bra som du tror?
2: Men du, nå skal vi få et eksempel på en låt som da har dukket opp igjen fra rotskuffen. Deeper Blue skal vi høre nå. Hva er historien bak denne låta?
0: Den låta her begynte jeg å skrive, jeg ga ut en plate i 2014 som heter Endless Love, spilt inn i Stockholm. Og på et eller annet tidspunkt så hadde jeg en liten pause i innspillingen, og da hadde jeg en spillejobb på Svalbard. Så fløy jeg oppover, og så på en eller annen grunn, så ble jeg inspirert på flyet. Det var et eller annet, det må fly, for sola gikk ned, og da flyg man liksom inn i det der arktiske mørke. Mm. Det kan være en ganske sånn sublim ensom følelse, rett og slett. Så det var vel det. Og jeg begynte å skrive på denne sangen her. Det ble klart at den kom til å bli ganske groovy, nesten litt sånn disco-aktig. Og jeg vet ikke helt hvorfor den ikke ble med videre, for det var absolutt en av de mest catchy låten. Og plateselskapet mitt synes også at det her var den låta som hadde mest for seg, og den skulle være singelen, hadde de bestemt seg for. Og uten å snakke med meg da. Og da jeg satt sammen albumet mitt, så tok jeg denne låta ut, uten å snakke med de. Så det var et ganske pinlig møte med plateselskapet mitt, når jeg spilte opp den nye plata mi, og var kjempestolt. Og da det var over, så lener han platesjefen seg over bordet og spør, men Sivert, du, singelen, hvor er den?
1: Hvor ble den?
2: Her er den.
1: Nei, den, jeg tok den ut, ja.
2: Nå kommer han tilbake.
1: Men nå er den ute.
2: Sivert Høyem med Deeper Blue.

0: Det var deg, det, Sivert Øyem, med Deeper Blue. Takk og lov for at denne låta her har kommet med da på albumet The Rest of Sivert Øyem med utgitte låter. For en bra låt.
1: Takk.
0: Er det deilig at nå den ute?
1: Fantastisk å høre den på radio.
0: Ja.
1: Der den hører hjemme.
2: Der den, ja. Og det var noe sånn deilig for alle oss som liker en del band fra 80-tallet, så var det noe herlig nikk i retning av noen syntlyder og noen godsaker her også, synes jeg.
1: New Order,
2: ja,
1: husker han sa om platesjefen.
2: Det er akkurat samme, og jeg er jo veldig fan av New Order også, så dette var deilig altså. Nå er den her. Nå er den ute, vi ser lytterne henger med. Vil du få et par hilsener også?
1: Gjerne.
2: Hei, står det her. Vår sønn heter Sivert.
1: Oh.
2: Han er oppkalt etter Sivert Høyem.
1: Nei.
2: Rett og slett på grunn av låten Lift Me. Stemmen og låtene til Sivert Høyem er soundtracket for livet vårt på den tiden. Tusen takk, sier en lytter. Og Liv her har fulgt deg fra dag 1. Blir aldri lei låtene dine. Og konserter har det blitt mange opp gjennom året. Det er koselig da.
1: Veldig koselig. Det første der, man blir jo litt fylt med...
0: Det går ut en liten Sivert.
1: Ja. Det er ikke ting jeg tenker på egentlig i det daglige, at folk har et forhold til det jeg holder på med.
2: Men, kanskje, men hva med det med at du har vært lydsporet til folks liv da? For det vil jeg jo tro du sikkert hører en del, at folk har behov for å fortelle deg at låter har vært med gjennom forskjellige faser av dems liv også.
1: Jeg hører jo det. Altså, det er jo en fantastisk... Det er jo det man vil høre. Altså, det er jo så masse musikk som har betydd så mye for meg, og som på en måte har vært mitt soundtrack etter mitt liv, så jeg vet jo hva slags betydning det har. Mm. Så man blir ganske ydmyk av å høre sånne ting. Hvis man klarer å ta det litt innover seg.
0: Ja. Og bare for å sette litt lengden på det, vi har et lite klipp her fra...
1: 1999,
0: ja.
1: Herre fred. Det er
2: han andre fyren. Ja, det er han andre fyren.
0: Ja, vi skal bare hilse på han andre
2: fyren. Det her er faktisk han som vel da er kanskje 23 år, da. Og bare for å sette stemningen, det er da 1999, det er Norwegian Wood, og det er den aller første festivalsommeren for Madrugada, og både dere og Big Bang blir liksom omtalt som dette er de spennende nye navnene dere, dette er nykommerne, det er de som åpner opp festivalen, og på samme festival, bare for å sette tidskoloritten, så er det altså James Taylor, det er Wilco, det er Faithless, og det er Suede, og det er dere. La oss høre litt på 1999, Sivert Høyem.
3: Ja, veldig bra førstegangs opplevelse å spille på en festival. Vi er jo ikke helt vant til å spille i det der formatet, med så svære scener og sånt, men det gikk veldig bra, synes jeg. Flott publikum, og så tittet jo sola frem og alt. Det var ikke dårlig.
1: Her er jo akkurat sånn som jeg er nå.
0: Ja, for jeg tenkte, har stemmen forandret seg nå? Fordi at stemmen din er så tydelig for oss. Har du lagt merke til noe?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo bodd i Oslo i mange år, så jeg merker jo at jeg har blitt litt sånn avslepen i dialekten. Men han der var jo, det var jo kav, vesteråling.
2: Ja.
1: Og utrolig jovialt.
2: Ja, veldig, og veldig fornøyd.
1: Ja. Vi hadde jo ryktet på oss for å være noen helt andre folkene der. Hva folk klager over.
2: Kanskje det skjedde litt etter dette da, fordi vi hørte også litt videre i klipp, og da sa du at dere skulle rett etter det her sette dere på flyet over til New York og mikse ferdig plata, debutplata og sånn. Så kanskje det skjedde noe.
1: Ja, det skjedde noe.
2: Etter den miksen der.
1: Det kan godt hende.
2: Men du er veldig, som du sier, bli og lystig, og det er jo interessant å bare, jeg vet ikke om du husker noe om hva du hadde som sånn drømmer og visjoner. På den tiden der, tenkte du stort og langt, og hadde lange drømmer?
1: Ja, vi gjorde det alle sammen. Altså, det bandet var jo våres felles drøm, og våres store prosjekt. Så på det tidspunktet her, så hadde jo ting gått veldig bra for meg. Vi hadde gitt ut to EP'er som det hadde gått veldig bra med, og folk var jo, det var jo store forventninger til oss. Så vi holdt jo på med å få til det vi hadde drømt om, og jobbet veldig fokusert med å få til siden jeg gikk ut av videregående. Så jeg har jo all grunn til å være veldig blid og fornøyd i det klippet her.
2: Absolutt.
0: Men nå skal vi over til en, altså på den nye plata di, The Rest of Sivert Høyem, så har du også med noen coverlåter.
1: Det har jeg.
0: Som du ikke har laget, men som du ønsker å inkludere. Hvorfor har du valgt å covere andre artister også i dette prosjektet?
1: Altså, nå må vi liksom tilbake til den der turnébussen og det bandet mitt, og hvordan vi, jeg føler, etter hvert som vi har vokst litt til, har begynt å omfavne mye av den musikken som vi hørte på når vi var yngre, og altså en del av sånn 80-talls
0: Deres soundtrack.
1: Ja, våre soundtrack. Og etter hvert så fikk vi også lyst til å spille noen av disse i ekstra numrene på konsertene våre. Så alle disse coverlåtene, de fleste ut av de, er liksom live opptak fra ja, 10-15 år tilbake. Så det har på en måte bare vært et resultat at vi hadde lyst til å spille den musikken vi glad i. Mm. Og egentlig bare spille den sånn som den hørtes ut. Ikke prøve å lage noen egen versjon av den, så det en ren coverband-versjon ja. av store hits ja. Som har kommet opp igjennom.
0: Og det er innom både Bruce Springsteen, Dire Straits, og så er det Brian Ferry som vi nå skal høre med More Than This. Ja. For en låt.
1: Ja, min store helt.
0: Jeg forteller
1: Han
0: om
1: og
0: forhold.
1: Springsteen.
0: Ja, men hva er det med Brian Ferry og hans låter?
1: Brian Ferry har jo alltid stått for, han står for en eleganse selvfølgelig. Han er på en måte en gentleman. Oh. Og jeg har sett Brian Ferry. Jeg så han i Zermatt, jeg spilte en i Alpene. Jeg spilte en festival der, og da var det et eller annet sånn her... en etterfest for oss artister. Jeg stod lenge og snakket med manageren hans, men jeg tog ikke å snakke med mannen selv. Han hadde en sånn, det var åpenbart at han hadde ikke vært på ski, men han hadde en sånn glinsende sånn Armani-skijakke.
0: Wow!
1: for han var jo i Alpene. Men jeg klarte ikke å få meg til å gjøre det. Jeg hadde sjansen til å snakke med mange av heltene mine, men jeg har...
0: Hva er det som stopper deg?
1: Nei, jeg stopper meg.
0: Ja.
1: Nei, altså det hadde jo endt i tårer sikkert, så jeg hadde ikke...
0: Men tenker du på det når folk... For du er jo den personen for andre igjen.
1: Ja.
0: Når de først kommer opp til deg, at du selv har kjent på at det koster noe.
1: Ja, men jeg synes altså, det er påtagelig hvor lite det koster andre folk å komme fra meg.
2: Kanskje det for noen skulle koste litt mer?
1: Ja, jeg bare legger det her...
2: Men du, jeg ble veldig nysgjerrig siden du faktisk kan se for deg da, hvis du hadde gått bort til den glinsende Armani-jakka og tatt en prat, så sa du kan jeg hadde begynt å grine. Det sier jo noe om at det her, det er jo et sterkt forhold da
1: ja.
2: Til Brian Ferry.
1: Ja.
2: Er det mulig å sette noen ord på hvorfor han og det han har laget av musikk treffer så mye inni der?
1: Det er vanskelig. Altså, Roxy Music er jo et band som jeg på en måte har satt meg mer inn i etter hvert som jeg begynte å lage musikk selv, og det er liksom, det er flere faser, det er helt klart det er på 70-tallet er det jo et mye mer sånn pop-art, mye mer artistisk lekent prosjekt, og så blir det det. Så blir Brian Ferry den fyren han søng om etter hvert. Så det, han og nei, det er vanskelig å si. Det står, altså for meg så er det er ekstremt elegant musikk som er interessant, altså groovy, interessant, lekende, men også veldig nostalgisk da. Mm. Det var et eller annet med ja, bare å se bilder av denne mannen på platecoveren når man var liten. Så han har bare alltid vært der, han har alltid vært stått for sin egen ting.
2: Vi kan jo da se hva som skjer med oss alle egentlig når vi hører din og deres tolkning da. More Than This.
1: Verdens beste sang.
2: Verdens beste sang.

0: More Than This, cover av Brian Ferry. Du nevnte under låta at jeg kunne ha sunget den bedre, sier du. Jeg synes det var helt perfekt, det.
1: Ja, det her er etter en, altså det er ekstra numrene etter ja, å ha sunget 20 låter for full. Jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det så veldig mye bedre der og da, men
0: Dette er et live-opptak, var det Ålesund?
1: Ålesund, tror jeg, i 2016. Ja. Vi var ute og gjorde en skive som heter Lioness på den tiden. Så det var veldig sånn høy, jeg fløy høyt på den tiden.
2: For å sitere et par tre lyttere her, Svein skriver Sivert, vi trenger more of this, og Karl Marie sier, dette kledde du Sivert. Brian Ferry er litt som du, eller omvendt, blunkesmil, som det står her. Og så kommer det jo selvfølgelig masse fine minner om folk som har sett deg rundt omkring i landet vårt. Ikke minst en personlig hilsen til fra Ingunn, synes det er veldig gøy å høre det her nå. Hun har hatt Lift Me som ringelyd på hennes kjæreste Geir siden den kom ut for snart 21 år siden.
0: 21 år? Blir ikke lei.
2: Som ringelyd. Så det, folk har et nært forhold.
1: Det er 21 år siden. Ja, yes.
0: Men du har jo i år da gitt ut Best Of og Rest Of, som du er ute, og så har du vært på Europaturné. Hvordan har turnélivet forandret seg fra dere startet altså for 26 år siden, og var for eksempel da i Hellas, som du var tilbake til nå, kontra det å reise på tur nå? Mm-hmm.
1: Ja, jeg vil jo si at kanskje at tanken på morgendagen, ja, at det står, altså man skal stå hele løpet ut, for at ting kunne skli ut før i tida. At fokuset nå er på konserten, og at det er det artigste vi gjør.
0: Ja.
1: Og det er det virkelig, det jeg tar ikke sikte på å ha det noe artigere enn når jeg står på scenen. Og det betyr stadig mer og mer. Back in the day, så var kanskje, man var yngre, så man hadde kanskje ikke det perspektivet, altså tidsperspektivet, strakk seg ikke engang til dagen etter.
0: Nei, og, man skulle ha det morsomt nå.
1: Ja.
2: så det vil jeg si. Det var lettere å bli i øyeblikket på et vis, uten å tenke på, og dette her kommer vi til å kjenne i morgen ja, når vi våkner.
1: Så det er noe roligere på den måten. Men absolutt, liksom, jeg legger like mye i det som jeg alltid har gjort. Kanskje til og med mer. Og jeg liker det stadig bedre og bedre. Det er ekstremt viktig for meg å komme ut på veien.
0: Og det er ekstremt viktig for Hellas også at du kommer deg ut på veien, for du var tilbake igjen i Hellas i september.
1: Ja.
0: Altså, hva heter det? Lykabettos?
1: Lykabettos.
0: Lykabettos. Ja. 7000 fans eller noe sånt på et amfi der med utsikt over Aten. Hva er greia med Hellas? For de har, altså dette husker jeg fra dere slapp første platten med Madrugada, så har det truffet et eller annet hos grekerne. For der er dere så, både Madrugada, men du som soloartist, så stor.
1: Ja, nei, det er vanskelig å si. Det klikket liksom fra første gang vi kom dit i år 2000, på sommeren, slutten av sommeren husker jeg vi spilte der, og da var det liksom allerede utsolgt begge konsertene vi hadde i Hellas, og på det tidspunktet så måtte vi hadde mye publikum på konsertene våre utenfor Norge, men vi måtte jobbe for det, og vi måtte gjerne spille og for noen hundre mennesker og overbevise de å komme tilbake og spille for det dobbelte, og så var det på en måte sånn det ballet på seg, men i Hellas så var det liksom klappet og klart fra første gang vi var der, og folk hadde enorme forventninger til det, og det er klart da fikk vi en veldig sånn, fan, det sted her må vi tilbake til, ikke sant? Og har prioritert det opp igjennom hele veien, og ja, hver turné så var vi der gjerne to ganger, mens en del andre liksom internasjonale artister kanskje ikke var der i det hele tatt. Mm. Så det bygde, det var en sånn gjensidig kjærlighetsforhold. Så samtidig som vi har blitt spilt mye på liksom TV og radio og sånn i Hellas, så det har bare vært helt fantastisk. Jeg har ikke egentlig noe annen forklaring på det, men det er klart det er mulig, det er noe med lynne og den typen musikk jeg og Madrugada har stått for. Blant annet Leonard Cohen hadde jo et veldig nært forhold til Hellas, så det er mange heldige omstendigheter som har resultert i at jeg kan spille for, som du sier, 6-7000 folk i Aten.
0: Etter 26 år.
1: Ja, og det er ikke over ennå.
2: Nei, det er jo ikke det. Apropos at det ikke er over, vi har vært innom at det har vært den store markeringen av 50-årsdagen din, det har kommet best of plate, rest of plate, du hadde 3 konsertkvelder på rad på Sentrum Scene i starten av året også, hvor du tok for deg litt forskjellige epoker, og da kom jo litt sånn sportsspørsmålet, hva nå, Sivert, for du sier jo det er jo ikke over. Hva slags epoke tror du vi nå på vei inn i sammen med deg? Sier vi, for vi skal henge med,
0: vi skal være med.
2: Og høre.
1: Ja, nå vi inne i den suverent beste epoken.
2: Ja, sier du det?
1: Det skal være perfekt herifra ut. Nei, jeg kom tilbake fra Europaturnéen min i vår, og var veldig inspirert, og begynte å skrive på et nytt album, og det har gått veldig bra, og jeg skriver nå også en god kreativ periode. Skal i studio i januar, og begynne å jobbe med den platen.
2: Hvordan kjennes det ut når du har en god kreativ periode?
1: Nei, altså det jo en, det ikke nødvendigvis en sånn der, man ikke så nødvendigvis veldig vater når man kreativ, men det et eller annet som man savner som der, et eller annet som driver deg fremover da. Man kan gjerne være litt sånn rastløs og urolig, men det en energi der tydeligvis som skal, som må til da. Så ja, det vanskelig å beskrive faktisk, men jeg går i lange perioder og får ikke til noen ting som helst, og da men jeg har jo et annet liv, og jeg er unge, og så jeg har ting å ta tak i, fotballkamper og kjøre folk til, så det går bra med meg.
2: Men har barna dine, nå har det jo noen av de blitt litt store, men har de noe forhold til at du også er artisten, Sivert Høyem, eller er du bare pappa, liksom?
1: Ja, nei. Litt skuffende den unge generasjonen, hvor lite begrep de har om hvor vektig musikk en gang var, kanskje, og fremdeles er for mange, men det brukte jo å ha en sånn der sentral posisjon i kulturen, og alt spant ut fra det, mot og alt, og
2: ja,
1: sånn er det ikke lenger, tror jeg.
2: Identitetsmarkører, ja.
1: Ja. Så jeg tror de har vært med på konserter og sånne ting, og jeg tvinget de til å høre på musikk i bilen, men jeg tror ikke det har sunket helt inn hva det egentlig er, og hva for en fantastisk ting musikk er, og hvor vektig det er. Men jeg håper det kommer i morgen.
0: Men da kommer det altså mer musikk fra deg på sikt. Du sier at du skal i studio i januar. Er det noen retning som du kan si noe om? Hva har du tatt for deg? Hva er det som liksom kickstartet skriveprosessen nå?
1: Nei, det var bare energien jeg hadde, og at jeg kjente meg så bra når jeg kom fra veien, og hadde så mye positivitet og, i meg. Jeg var så optimistisk som man gjerne blir når man har blitt klappet for.
2: Ja. Så mange måter med klapping. Ja.
1: Men nei, jeg føler da bryter jeg en...
0: Og det regel?
1: Vi må ikke pirke, da kan magien bli borte. Nå kjenner jeg at jeg blir overtruisk her. Det kommer vi tilbake til. Nå er det the rest of,
2: så, yes, det er det der. Og det er vel verdt å gå inn og høre på. Et litt kort på tampen her, litt rart spørsmål fra Kristoffer, men litt gøy også, synes jeg. Spør Sivert om han husker restauranten Mommy's Cooking på Kos. Eller på Kos. Eieren der er i hvert fall veldig stolt over å ha hatt han som gjest der, og de har veldig god mat. Mommy's Cooking på Kos. Altså øya Kos.
0: Har du vært i siden, Sivert?
1: Jeg er litt usikker på om jeg noensinne har vært på Kos.
2: Det er gøy hvis Mommy's Cooking bare har lagd en vandrehistorie om
0: det. Han har vært her, og han har vært her.
1: Ja, nei, jeg har aldri vært der, men...
2: Det er gøy, Kristoffer, da fikk du den informasjonen som du kan ta med deg.
0: Men til alle dere andre som skal til Hellas, stikk innom Mommy's Cooking da vel på Kos neste gang det ferietid.
2: Du, takk for at du kom til oss, Sivert. Nyt den kreative perioden, selv om den også kan være litt tricky, så er vi glad for at det kommer masse mer musikk.
0: Ja, og få med dere The Rest of Sivert Høyem som er ute nå. Tusen takk, Sivert.
1: Takk, veldig fint å være her. Takk.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ingeberg.
1: Skal vi si det i kor?
0: Det er veldig bra synkronitet, Marte.
1: Ja, jeg har blitt inspirert av Sivert Høyem og går litt ned i Ingeberg Bratland.
0: Her og nå. Mm. Jeg tror det faktisk inni den teksten her også finnes en oppfordring om nettopp å være mer her og nå, legge litt bort dingsedansene vi holder på med og få med oss øyeblikket. Kanskje leve litt mer sånn som Sivert fortalte oss litt om, den gang da turnélivet også innebar å bare leve veldig minutt for minutt, ja, ikke alltid tenke på morgendagen.
1: Ja, holde den litt på avstand. Det er fascinerende for de av dere som akkurat nå i bevegelse, da mener jeg dere i det perfekte moduset til å ta imot musikk. For jeg merker at jeg kan sitte liksom i stol hjemme og høre på musikk, men det aller beste, det å enten være i bil, eller være ute og gå. Ja. Eller sitte på tog,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ja, tog og buss, det er perfekt.
1: Jeg elsker det. Jeg føler jeg titter ut av vinduet, alle låtene blir liksom vasket og klarere, og så føler jeg noen ganger, må jeg innrømme, spesielt når jeg går ut av Oslo S, og for eksempel skal ut en tur, og går og har musikk på øret, så tenker jeg, at jeg går på en spesiell måte, at jeg blir sånn rakere i ryggen, og så tenker jeg, nå du søren med en musikkvideo.
0: Ja.
1: Det kan også bli fælt, men det blir altså så sterkt å bevege seg ut i liksom høstgater med musikk på øret.
0: Ja, og så merker jeg faktisk en annen detalj, hvis jeg da hører på musikk, eller når jeg gjør det i fart, i bevegelse, det da jeg ofte klarer å høre på teksten. Ja, for da, på en eller annen måte så forsvinner den mer inn i en sånn grøt av totalopplevelsen, hvis jeg bare sitter i en sofa og hører for eksempel, mens det kanskje noe fordi, ja, vi sitter og dagdrømmer litt da, mens vi hører på musikken, eller vi går rundt og dagdrømmer mens det blir lydsporet til akkurat det vi holder sterkere på med der og da.
1: Og nå til alle dere som i bevegelse, og dere som sitter da, selvfølgelig, så skal vi til en bevegelse fra 2001. Ja. Dette en One It Wonder fra Sophie Ellis Bextor, men hun har andre låter. Dette her en låt som jeg husker veldig godt fra 2001, og så dukket den opp igjen, jeg tror det var i 2023, fikk en voldsom comeback gjennom slutscenen i filmen Saltburn.
0: Mm-hmm.
1: Så spilte de da Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Og så kom den tilbake på hitlistene, så den nådde faktisk andreplass, som den også gjorde i 2001 i Storbritannia, 22 år etter.
0: Men dette forklarer jo hvorfor jeg sto for ikke så lenge siden og var på nettopp Sophie Ellis Bextor-konsert her i hovedstaden oppe i Grefsenkollen over Oslo.
1: Ja.
0: Og jeg var ganske spent, hva annet har hun? Men det var faktisk en god del andre godbiter der, også selv om det selvfølgelig den ene som stikker seg ut.
1: Og nå hun tilbake igjen, for det jeg fant ut i dag til at hun spiller på Rockefeller i Oslo i kveld.
0: I dag?
1: Ja, for hun ute med nytt album som heter altså Perimenopop.
0: Se der.
1: Det jo litt sånn, nå jeg dame i 40-årene, det bakt inn i fasen rett før overgangsalderen. Det ganske liksom, definert. Ja. Der jeg nå, men skal selvfølgelig gjøre sin store hit også, Murder on the Dance Floor, som du får her i NRK P.
0: Perimenopop, ja, det første gang jeg har hørt det ordspillet der, men noen måtte jo ta det først også.
1: Det var det Sophie Ellis Bextor som tok.
0: Nå blir det tidsmaskinen dere, til 2001.

0: Ja, og i nyhetene nå klokka 10 så har du en vri på et ordtak, Jon Brandes.
1: Ja, for det går jo ikke alltid et tog. Det visste vi kanskje fra før, men det som nytt i hvert fall at lokomotivførerstreken i Vy trappet opp i dag tidlig, og togtrafikken på Østlandet dermed enda hardere rammet.
2: I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og i morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt.
3: Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som i streik, som gir opplysninger til reisende om streiken.
2: Klubbleder Henning Herhanger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
4: Nei, nå har vi stått i konflikt i 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streikene opp.
2: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
4: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
3: Det har vært en travel morgentrafikk her, med mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det en rekke avganger som innstilt.
1: Reportere Vibeke Wold Haagensen i Kongsvinger og Emra Senell i Oslo. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn de Det som tidligere var oljeselskapet Statoil produserer i dag flere typer energi, men bare 0,8% fornybar. En undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at nordmenn i snitt tror denne andelen 30%. Omstillingen Equinor har snakket om i flere år går saktere av flere årsaker, mener sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
5: Ikke bare for Equinor, men for flere av olje- og gasselskapene, og særlig europeiske som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper, det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om å satse på smågruppeundervisning i norsk skole. At færre elever sitter i hver gruppe løfter nivået i regning, skriving og lesing, viser forskning, men Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet ikke nok.
6: Det jeg hørte var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Haakon, men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansette i norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
7: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner i helårseffekt.
6: Etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi ca. 10 minutter per klasse hver dag.
1: Og så blir det nyvalg i Spania, har statsminister Pedro Sánchez bekreftet. I forrige uke greide ikke mindretalsregjeringen hans å få gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Men i NRK P1 får Mario Marte fornyet tillit i 9-timen en og en time.
0: Endelig nydelig. Takk for at dere stemte på oss.
8: Vi setter pris på alle stemmene.
0: Her Kaisers Orkestra med hjerteknuser. 9 timer med 9 timer.

0: Hjerteknuser Kaisers Orkestra. Det begynner faktisk å bli 16 år siden jeg satt sammen med resten av Urørt-redaksjonen på den tiden, altså NRKs Urørt-redaksjon, og hørte gjennom langt over 100 coverversjoner av denne låta, for som et smart grep, før de slapp låta selv, Kaisers, ja. Så ga de norske musikere tilgang på notene, og ba om å få tolkninger. Så ble det lastet opp låter på Urørt, og så gikk vi gjennom og hørte på alle, og så kåret vi liksom en første, andre og tredje plass.
1: Men var det før de hadde hørt Hjerteknuser?
0: Ja, så man hadde bare fått notene og tolka og kunne lage din egen versjon. Så jeg mener de fikk tekst og noter, hvis jeg husker dette rett, da. Det er jo 16 år siden, så kan ikke gå god for all husken.
1: Nei, vi later
0: som det. Men det var da Moi som vant, og så var det Rolfa og Asiago som kom på henholdsvis andre og tredje plass. Og Rolfa-låta og Moi-låta spiller vi jo fortsatt innmellom her på kanalen også. Men gøy å mimre litt tilbake til den tiden der også, selv om jeg følte at jeg etter hvert hadde hørt den låta ganske mange ganger. Ja.
1: Vi skal være her en time til. Det blir titt med Øyvind, reporter Øyvind, skal ut og treffe folk på gata. Der aner vi ikke hva som skal skje, for dette er jo direkte.
0: Ja, alltid like spennende.
1: Og så blir det kilder til begeistring som vi holder på med hver eneste mandag, gjennom hele året, hvor vi tar for oss små øyeblikk som, altså det er nok av ting som ikke går veien i livet. Ja. Så at vi skal liksom legge merke til de småtingene hvor ting klaffer. Små øyeblikk hvor vi kan få litt sånn frydegys i kroppen og tenke, nå stemte alt.
0: Ja, og så skal vi se litt da om det gjør noe med oss som folk i løpet av et års tid med nye ukentlige begeistringer. Jeg merker, altså nå er jo ikke jeg er jo ganske lett begeistret også da, skal sies.
1: Du har ikke snudd helt om
0: Nei.
1: Etter å ha hørt kilde til begeistring.
0: Men en liten kilde til begeistring nå som høstsesongen kommer, det er jo mange ting å glede seg over da.
1: Ja.
0: Men i helga nå så har jeg spist to varianter av langtidskokt høyrygg.
1: Du er på gryte?
0: Først var det grytekjør på fredag med okserygg da, med litt sånn ingefær, god kraft, gullerøtter og sånn, som hadde stått og puttret noen timer, med båtstekte poteter. Og så på lørdagen var jeg jammen invitert til en ny middag. Og da var det bœuf bourguignon,

0: undervurdert, ja. Og jeg savner dette her. Nå det noen kokker som hører på, som må ta dette videre, for jeg har ikke kapasitet selv. Lag noe takeaway-gryte. Altså, jeg vil ha et lite gryteutsalg, hvor du kan gå inn og så sier sånn, jeg får 8 til middag, så kommer det en slags plastbøtte, hvor det bare står gryte på, med supergod gryte, beregnet til 8 personer, og så kan du bare kjøpe noe godt brød til. Takeaway, i stedet for at folk skal bestille hver sine retter og sånn, jeg skal ha gryte. Men da kan man invitere hur mange folk som helst, og bare gå på gryteutsalget. Det må være et sånt takeaway-sted, hvor man kan få plassbøtte med gryte. Vær så god, takk skal du ha. Da har vi middag i dag.
1: Vet du, nå hører jeg det tikker og klikker opp i hodene til flere som hører på nå, som tenker, det der kunne jeg holdt på med.
0: Klart du kan lage gryte ja. Til mange folk. Og lage
1: det blir bedre jo lenger han står og putrer da.
0: Luke i garasjen der. Ja.
1: Du kan kalle det inspirert av restauranten på Koss, som har skrytt av å ha Sivert Høyem der uten å ha han der. Mm. I stedet for mamis cooking, så kan du kjøre mors kjøkken da. Ja. Mors gryte. Mors gryte. Vi kommer og kjøper, vi. Bøtter og kjeler.
0: Absolutt, og, dette er bare et takeaway-konsept som
1: du kan gjøre det du, Marte.
0: Nei, men jeg har ikke kapasitet.
1: Nei, det var det.

0: Lemaitre og Sonage der, Playing to Lose. Vi har kommet til det faste punktet hver eneste mandag, hvor vi bringer en ny begeistring til torgs.
1: Ja, kilde til begeistring, det disse små øyeblikkene i hverdagen, hvor du tenker sånn, yes, nå klaffer alt. Det som å få evig grønt lystirade på vei til jobb. Det kan være for min del, så det hvis noen avlyser et møte, som passer litt dårlig inn i arbeidsdagen, og så får du sånn, åh, kan vi ta det møtet en annen dag? Det øyeblikket der, hvor jeg har fått en ekstra time.
0: Ja, den beleilige avlysningen, ja, den i seg selv, det jo, utløser jo lykkeeufori.
1: Jeg mener jo at folk bør egentlig kalle inn til møter og avlyse mye oftere.
0: Ja.
1: At jeg kaller deg inn på møte, Mari.
0: Det er også en liten...
1: Og du vet at du kommer til å avlyse det,
0: ja,
1: men bare kos deg litt med at motparten driver og stresser med det, og så rett før bare sier, det blir ikke noe.
0: Vet du hva det der, du har mange kloke ideer, synes jeg, Marte. Det er jo Bjarte Arneson også, som han har jo nå bestemt seg for, han har gitt ut, ikke sant, bok om kilder til begeistering, det har blitt teaterstykke, og nå sammen med oss i NRK så kommer det en ny en ukentlig.
1: Ja.
0: Og vi gjør det jo også litt for å se litt hva som skjer med folk i løpet av et år, så vi kan minne om det også, fordi Bjarte sa jo at han har jo ikke laget alle de 52 begeistringene ferdig enda.
1: Nei, så han trenger innspill.
0: Ja, så hvis du som hører på nå har kommet over et eller annet som både er litt universelt, men som også gir den der deilig følelsen, så kan du dele med oss, så kan vi videreformidle til Bjarte også, selvfølgelig.
1: Ja, gå inn i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Da skal vi til dagens kilde til begeistring, og det her handler om gleden over å få fri flyt og åpne luftveier etter en runde med nesespray.
2: En tett nese er på mange måter en øvelse i takknemlighet. For med ett blir det så tydelig hva vi ellers tar for gitt. Ja, for selv om man kan puste gjennom munnen, er det en nødløsning. Det frarøver deg lukt og smak. Det gjør deg tørr i munnen. Du blir buss for togversjonen av deg selv, gretten og ineffektiv. Men så finnes det altså en enkel løsning på alt dette. Nesespray. De fleste legemidler har såpass lang virketid at årsaksforholdene blir litt uklare. Men med nesespray trenger du ikke å vente lenge. Hindringer blir raskt lokalisert og ledd av. Akkurat hva som skjer videre, er det bare Gud og utvalgte farmasøyter som vet. Alt du hører er et knepp av noe som brister. Så strømmer luften inn. Og etter å ha måttet puste i små porsjoner, oppdager man hvor deilig det er når salig luft plutselig renner motstandsløst inn i deg som kald brus uten kulsyre. Ja, man opplever en så voldsom lettelse i det blokaden løsner at man kan spørre seg om man egentlig ville vært opplevelsen foruten. For selv om du trekker ubehaget fra lettelsen, går du ikke allikevel litt i pluss? Nesespray er definitivt en kilde til begeistring.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Vi har hatt flere tidsreiser allerede i dag. Mimra tilbake i tid med Sivert Høyem. Her var vi faktisk også da tilbake i 1998 med Emilias Big Big World.
1: Mm. Svenske Emilia, som vi ikke har hørt så mye fra siden. Hun har gifta to barn, siste jeg sjekket. Men har prøvd seg litt vært med Melodifestivalen og sånn, men det jo denne låta her. Noen ganger så holder det med en låt.
0: Ja, og du kan sikkert fortsatt kan sikkert leve litt på den fortsatt
1: også. Absolutt. Gerard har sendt oss melding. Vi hørte jo Kilder til begeistring, og han deler her sin kilde til begeistring. I går så kledde jeg meg på meg for å overvære mitt yngste barnebarns dåp, som da skulle hete Amalie. Så tok han fram finklokka etter pappa, for han har da en finklokke, en gammel trekke opp Omega, og da jeg skulle stille den, som man var forberedt på å gjøre, så sjekket jeg 08.06, og hva var klokka? Jo, 08.06. Så da var det sånn, åh, nå er det bare å trekke den opp, men trengte ikke å stille den. Den gikk fortsatt, og så kom han seg i dåpen, og fikk da en annen kilde til begeistring, fordi at etter at barnet da, Amalie, ble døpt, så begynte plutselig organisten å spille Mendelssohn, altså bryllups. Og så ser han seg rundt, og da reiser da sønn og kjæreste seg, og så ble det spontan bryllup.
0: For en gledelig søndag.
1: Ja, så han fikk da et bryllup med på kjøpet av barndoppen, snakk om begeistring, skriver han.
0: Og så kom jeg på nå, fordi det noen uker siden, Martha, at vi fikk melding fra vår kjære lytter Marianne, som har blitt så inspirert av dette med kilder til begeistring, som vi da begynte med i august, at hun gikk ut i bokhandelen og kjøpte en fin liten notisbok da. Nå begynner det å bli 3 uker siden hun gjorde det, og der har hun skrevet ned små hendelser og glimt som har vært kilder til begeistring, og jeg håper jo, Marianne, hvis du hører på nå, at hun har fortsatt etter at du sendte denne meldingen til oss 18. september også, for da begynner den jo å fylle seg opp, ser jeg for meg etter hvert.
1: Ja, du kan jo være researchmateriale for denne spalten her videre, så send inn noen av de observasjonene du har hatt, Marianne, eller dere andre som hører på da, så kan vi bake de inn i løpet av året.
0: Jeg ser for meg nå at den lille boka er sånn bok i skinn, sånn moles, hva heter det, molerskinn?
1: Moleskin, ja.
0: Ja. Altid sagt moleskin.
1: Jeg så på meg at hun var 13 år og hadde sånn glitter-engjørning.
0: Ja, det var det du sa for meg. Og med sånn penn med sånn Barbie-hode på.
1: Fordi den var på tilbud, antageligvis.
0: Vi gleder oss til å høre fra både deg, Marianne, og flere andre som hører på. Det er alltid en glede å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Nå til litt Keen. Bend and Break. Bend and Break.

0: Hilde Selvikvåg med Strike. Jeg husker veldig godt jeg intervjuet Hilde Selvikvåg i 2018 da denne låta kom ut, og vi spurte om hvorfor den heter Strike. Det fordi at hun spilte låta til faren sin. Det husker jeg så, det er blitt et sånt bilde for meg, at han satt seg ned sikkert i en skinnstol, og så bare, ja, hva synes du om denne låta her? Og så hadde han satt etterpå, «Å, strike!» Og så boksa, ja, bare, jenta mi, nå har du greid det.
1: Ja.
0: Så da ble det strike da.
1: Nydelig, det var åpenbart at han synes låta i seg selv var en stor kilde til begeistring, kan vi si da.
0: Ja, det var ikke spare, det var rett til strike,
1: yes.
0: Vi har fått inn en melding her av Steinar. Vi snakket om kilder til begeistring. Han har et innspill her på noe som gjør han glad. Kald høst og vinter er på vei. Du kjører en godt brukt fossilbil med et batteri som har sine beste dager bak seg. Du låser opp en kald morgen og vrir om nøkkelen. Motoren kverner motvillig rundt, litt og litt saktere. Du tenker panisk at nå orker ikke batteriet mer, men så, i en siste krampetrekning, tenner det og motoren starter. Det er som om selve solen står opp, en virkelig kilde til begeistring. Motoren putrer haltende fornøyd, og du kan gå ut og skrape isen av vinduene. Hilsen Steinar fra Lørenskog.
1: Og for en formuleringsevne, Steinar, det ble jeg begeistret over, kjenner jeg nå. Og kjenner til følelsen, jeg har jo ikke egen bil, men jeg har relativt ofte tilgang på et aggregat hvis jeg er på fjellet.
0: Så bare en motor som går, eller når du drar opp gressklipperen.
1: Og det er den samme følelsen, i hvert fall hvis du får inntrykk av, eller skal starte en båt, da, så bare, nei, det går ikke. Og så en siste gang, og så blir det full eufori.
0: Det er streikfølelsen. Og nå kommer jeg på en siste også, som kanskje noen kjenner igjen. Det å tenne stearinlys på bord og kjøkkenøy og sånn, med en fyrstikk, hvor du greier å tenne alle før du når egen finger, ja, og må blåse ut.
1: Er ikke det også gøy hvor mye du rekker å tenke på hvordan det nærmer seg?
0: Ja.
1: Og så kanskje hvis du er, hvis den siste er til og med nede i et sånt telys, så kjenner du sånn, nå begynner det å bli varmt.
0: Den siste er alltid komplisert,
1: men det gikk akkurat. Å, for en glede.

0: Sabrina Carpenter Feather Runa henger seg med her og sier kapper topp. Farmor sydde nemlig en super tormod kappe til en av guttene våre. Tenk å få en hjemmesydd kappe, da det blitt glad, kjenner jeg.
1: Men dette barn. Du liker også det som voksen.
0: Ja, det klart det. Men jeg blir jo aldri helt voksen, eller?
1: Nei, det det.
0: Jeg skal nå gå til innkjøp av en kappe I ull. Har jeg bestemt meg for.
1: Jeg har et litt annerledes forhold til kappe, for jeg ble kalt kappa da jeg var I 20-årene.
0: Ja, fordi du gikk så mye med kappe da, eller?
1: Overhovedet ikke, men jeg hadde en, folk mente at jeg hadde en usynlig kappe som gjorde at jeg kunne stå og prate med noen, og så kom det noen andre inn som var sånn, hei! Og så så de bare ryggen min, så de mente at jeg snudde kappa etter vinden. Som jo stemte.
0: Ja, ikke sant? Lett å lokke over I ny spennende prat.
1: Litt for.
0: Ja, men du kan se for meg at de folka vi skal høre mer om I morgen, kanskje også har en eller annen fascinasjon for kappe I hvert fall, fordi Thor Gottaas, han kommer hit.
1: Det blir så gøy, det.
0: Og han skal fortelle oss om norske huleboere, originaler, eventyrer og stedene de har bodd, for det overraskende mange som har bodd I huler her til lands.
1: Ja, det blir huleprat I morgen, hør på oss da.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Mannen som skjøt og drepte to mennesker i Halden i går blir varetektsfengslet i dag. Mannen i 20-årene har innrømmet at det var han som skjøt mot et jaktlag utenfor byen og sier seg skyldig i drapene. Ordfører Fredrik Holm sier mange i Halden sjokkert.
1: Det klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vittne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Det blir ikke noe totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skole, sykehus, kjøpesentre og i parker. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det ett og et halvt år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til ett år og åtte måneder gammel, og Høyre vil ta dette opp i Stortinget på nytt. Regjeringen vil ikke kommentere i dag, men vise til forslaget deres til statsbudsjett, som legges fram på onsdag. Og det blir nyvalg i Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sánchez. At mange ikke har råd til egne boliger i Spania har utløst store demonstrasjoner, men mindretalsregjeringen hans har ikke fått vedtatt noen boligreform i nasjonalforsamlingen. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy rammet av at lokomotivførerstreiken trappet opp i dag. 650 togavganger innstilt de neste dagene, særlig mellom Kongsvinger, gjennom Oslo til Asker.
2: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør absolutt.
3: Hvordan påvirker det deg?
2: For eksempel i dag, så kommer jeg en time senere enn det pleier å gjøre på jobb, så det jo synd for pasientene mine, for eksempel.
4: Fra med i morgen det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb. Så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
3: Hva blir løsningen?
4: Akkurat i dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
0: Emrah Senell hadde møtt togpassasjerer i Oslo. Og så har boligprisene falt med 0,7% i september. Det tall du kan lese om på nrk.no akkurat nå. Jeg heter Jon Brannes.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til det som en høydepunktsending.
1: Ja, bare dans!
0: Ja. Ås til en eller annen grunn så oss ikke her i dag og har en ordinær sending. Ås har funnet fram litt snadder fra arkivet og lagt opp en høydepunktsending som du skal få kose deg med.
2: Får du sett pris på de gjennomhørende du får?
0: Ja da. Og skal innom Muttlu. Hvor du? Og skal ta en telefon til Trude, men det et gammelt opptak. Så du kan bare lene deg tilbake og høre en artig Trude ifra tidligere en gang. Flipp, klipp for godt voksne blir det. Og fiffig fakta om bankraneren Eleanor Jarman, blant annet. Det i hvert fall det det starter med. Svein Biskorsunde.
1: Ja.
0: Hva tror du oss gjør i dag?
1: Jeg tror vi på opplæring i brandvern.
0: Ja, det kan hende, vet du. Kanskje det ble faktisk evakuering at oss har en liten brandøvelse akkurat nå.
2: Det kan det også være. Mm. Ja, ja, ja.
1: Digitalt brandvern kurs til
0: deg. Hvis du kunne ønske deg, Elin, hva ville du at oss skulle gjort i dag i stedet for?
2: Da ønsker jeg at vi var på reise til et varmere sted.
0: Åh! Oh. Det håper jeg jo at oss nå på vei til en varmere plass for å ha sending derfor i morgen, for eksempel.
2: Det hadde vært kjempeartig.
0: Ja. Det ikke godt å si hva å streame, men i hvert fall, det her høydepunktsending. Kos.

0: Dere ser for dere følgende. En mann våkna rimelig full I skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt I et avsidesliggende område I et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut I skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han møtte, og han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt I den prosessen. Kollegaene de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være I fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han møtte, De letet I skogen I flere timer, og han møtte, han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
1: Full leitaksjon.
0: Ja. Da han så at folk letet etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtle sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmet seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de lette etter og svarte, ser du etter han, Møtlu? Jeg her.

0: Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
1: Åh, den var søt da.
0: Litt søt var den.
1: Gøy at du anonymiserte historien om meg når jeg la frem med telefonen.

Men der døde jeg, og det passer jo bra, for det klart for en ny episode av Flipp, Klipp og Godt Voksne. Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: Her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder deg litt. Plukk ut bøkene, ta også tørk støv og rydda bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge! Kjempegøy! Kjempetips!

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Velkommen til Fifi fakta.
3: Takk.
2: I dag skal handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman.
4: Oi.
2: Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra, fikk to sønner, og hele gjengen flyttet til Chicago i 1923. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun starter da en speakeasy, en ølbule. Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
3: Fordi det blir lov.
2: Fordi det blir lov, at, ja.
3: Det er gøy.
2: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spiller på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
4: Ja.
2: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva det var, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant? Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banken. Dette her fungerte helt bra, det. Helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Ho. Eller Hoe, kanskje hos Kallen. Jeg litt, lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
3: Gustav Hø.
2: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så galt til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødendat, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her misslykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasene, herr og fru Kennedy, leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de burde er dem, så færre oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
3: 199 år?
2: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyerle, og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp 2 damer, som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det vi kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnene henne fortsatt er trygge. De bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen. Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant, og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru, på Swaw City bussholdeplass. De kjørte til en plass I nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsette å kommunisere med annonser I avisene. Og I 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det sto «Jeg fortsatt I live. De fant meg aldri. Dette din ettersøkte bestemor, den blonde tigern. Jeg nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun nok for lengst død nå, men det ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun gravlagt hen. Men hun bodde nå I et slags, et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, da. Men de helt kjeft. Det var fiffi fakta.
3: Det var fiffi.
2: Lykke til videre, alle sammen.

0: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
2: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
3: Takk skal du ha.
2: Det jo en veldig fin liten klubb.
3: Ja, ja.
2: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
1: Jaha.
2: Jeg fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
3: Ja.
1: Men det fortsatt en sommerferie igjen?
2: Ja da, ja da.
1: Men hva har du holdt på med da, så du leser lite bok?
2: Nei, jeg ser på Netflix.
1: Ok. ser på Netflix.
2: Ser litt på dokumentar på HBO.
3: Ja, ja.
2: Fotball-VM snart.
1: Oi, oi, oi, da har du rett.
2: Så det går litt trått. Men det jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
3: Oi, oi.
1: Ja.
2: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
1: Okay.
2: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten, ikke det koselig?
1: Det veldig, tenk det, for gave.
2: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
3: Ja.
2: Okay. At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
1: Oi, oi, oi.
2: Og det som veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
3: Ja, for at, ja, det var en kjøretur, det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, det.
2: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
3: Ja, slik var det, ja.
2: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
3: Ja. Mm.
2: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her jo en utrolig flott bok. Og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
3: ja.
2: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
1: Jo.
3: Ja.
2: Min fars favorittforfatter, John Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
1: Det var en mann uansett, hvertfall.
2: Det var en mann uansett.
1: Ja. Det hørte sånn ut.
2: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
1: Mm.
2: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
1: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Som Steinbeck.
1: Ja.
2: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
3: Mm.
2: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck: «Jeg er høy. Nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen og etter sigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnen rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor, ikke sant? Irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese, jeg har jo familie fra der. Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke, nei, så skriver han til slutt, jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
3: Ja.
2: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.
3: Ja, det var rett og slett forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod nå?
2: Han, dere må finne opp noe bilde. Ja. Jon Steinbeck, ja. Anno 1961.
3: Mm.
2: En kjekk herre.
3: Okay.
2: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
3: Ja.

0: Kviksand!
1: Nei, ikke gå dit.
0: Hjelp!
2: Ut av triangelet!
3: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for deg, Olita.
4: Oi, oi, oi. Takk.
3: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kviksand?
4: Livsfarlig.
3: Ja.
4: Livsfarlig.
3: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er, da er det ferdig.
4: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
3: Ja, jeg hadde det helt ikke, jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand, det var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
5: Ja.
3: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
5: Perfekt. Mm. Og kan bli redda i siste liten.
3: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreg opp kompisen sin av kviksene, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
5: Som jeg, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
3: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg. Mm-hmm. Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Da blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille. Mm. Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
4: Det er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis vi stopper med middag, så har jeg jo veldig mye.
5: Åja, ja. Over halvparten alt.
3: Og løsningen, hvis du skulle havne i kviksand da, legg deg bakover på ryggen for å spre vekta, vrekk litt sånn sakte på beina, så vattnet slipper til rundt dem, og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn. Mm. Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk. Hvis man synes ting kan være litt fløtt i livet. Men kviksand har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
5: Så bra!
3: Ja.
4: Ja. Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
3: Du kan jo prøve å ta en for
4: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen fortsatt å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna!
3: Nei, vi har hørt langt som heter anbefaler ikke kviksand. Sånn. Nei, vi gjør ikke det. Nei.

0: Astrid S var det med Such a Boy.
1: Den NIF.
0: Den NIF, ja.
1: Hæ? Har du ikke hørt NIF før?
2: Nei, hva NIF nå da?
1: Dette et språk som man kun snakker i Mandal som heter Smøy.
0: Åh? Ja, det røverspråket deres.
2: Åja.
1: Mm. Og det betyr NIF. Fin.
2: Mm. Okay,
1: den var niff.
2: Ja, den var niff.
0: Jeg håper du synes at time 1 til høydepunktsendingen har vært niff, kjære delegat. Du skal snart få en time til. Det blir litt av nyhetsoppdatering. Og så får du da bare Andy med den fineste i bygda.
1: Niffeste i bygda.
0: Ja, den niffeste i bygda. Her

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Boligprisene falt med 0,7% I september, og det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to måneder har vært litt sterkere enn mange ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger I år, mener de. 1,6 millioner mennesker på Gaza-stripa mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn I det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripa etter Hamas-terroraksjon 7. oktober 2023. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin. Karl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Equinors omstilling til mer fornybar energi kommer, men krig og uro gjør at det går saktere. Det mener sjefsanalytiker Tina Saltvedt I Nordea, etter at en undersøkelse viser at nordmenn flest tror Norges største selskap grønnere enn det Bare 0,8% av energien som Equinor produserer fornybar, mens en undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at gjennomsnittsnordmannen tror andelen 30%. Men Equinor vet godt at de må satse på annet enn olje og gass, mener Saltvedt.
1: For på norsk sokkel på sikt så vil jo olje- og gassproduksjonen gå ned og den vil falle ganske kraftig og det ikke så veldig lenge til fordi at man har rett og slett ikke funnet så mye olje og gass til å opprettholde den produksjonen. I tillegg så har jo ikke klimaendringene I seg selv blitt mindre slik at også energibildet I Europa vil jo endre seg. Der går man jo også på energisikkerhet og energiuavhengighet som kan kräver en annan typ av efterspörsel eller energi framöver.
0: Vid Cornell universitetet I USA det varslade demonstrationer. Saken om kvinnan som säger hon blev gruppvåldtatt av studenter för 2 år sedan fortsätter att uppröra. Andra studenter vill se ändring vid eliteuniversitetet, säger USA-korrespondent Peter Svår.
2: De mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, om at delstaten New York endrer overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes.
0: 89,2 millimeter nedbør på ett døgn, det har ikke regnet så mye på 24 timer I Bergen siden 2019. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Det var nummer en i India akkurat nu, Banjar med Bairan fikk vi her I landsmøte.
1: Velkommen til det som vi kaller for
2: Fifi-fakta.
3: Fifi-fakta.
1: Ja. Denne Fifi-faktan har jeg plukket opp I min jakt på gode brettspill.
4: Ja.
0: Og vi der, ja.
1: Jeg har ikke sagt det til dere, men jeg har sluttet å spille Playstation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
4: Så du har måttet slutte, ja.
1: Måttet slutte nå. Jeg havnet I en slags avhengighetssituasjon. Det jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
4: Ja, men altså, du, Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
1: Ja.
4: Og så bare, nei, slutta du med mobil. Jeg ikke ble avlogget.
1: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til Playstation.
4: Og måtte slutte.
1: Nå jeg på rehabilitering. så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det noen som sa sånn, Det her jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre I appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop, skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk, jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
4: Ja,
1: har du spilt det?
4: Jeg hørte om det, ja.
1: Ticket to Ride.
0: Oh, ja. Jeg elsker det.
4: Ja. Jeg har alle utgavene.
1: Har du alle?
4: Ja.
1: Hva den beste?
4: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
0: Ja.
4: Den liker jeg veldig godt.
1: Den har jeg sikret med.
0: Den
1: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at du må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
4: Jaha.
1: Noen kaller jo dette spillet bare for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det et helt utrolig brettspill som ble laget I 1978. Da var det brettspillfeber I verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
4: Ta lengre tid og...
1: Ja, gøy med Risk, men det større spill!
4: Ja.
1: Noe som mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid og spille rundt?
4: Se for deg, spør om deg etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
1: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
0: Oi, hjelpe.
1: Senere, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer å spille gjennom hele spillet.
4: 1500 timer å spille av det
1: her. Riktig.
4: Oi, og hvor mange kan den være?
1: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nordafrika.
0: Har du 6 timer på en kveld?
1: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette ikke det eneste som upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
4: Ja, det såpass stort,
1: ja. Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
4: Ja.
1: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
4: Oi.
1: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
0: Ja, det faktisk nært.
1: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille, og det jo sånn at du må ha leseferdighetene I orden, du må nesten ta en slags bachelor I historie før du kan begynne å spille, for det jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så det lurt jo å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
4: 1800 forskjellige?
1: 1800 spillmerker, det klart du må ha det.
0: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
1: Nei, det tar jo en stund for å si det sånn.
0: Ja.
1: Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrke, ikke sant?
4: Og det slike faktorer også, ja. Det mye mer inn I avansert enn Risk.
1: Det helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha vært, du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. Vi fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
4: Oi!
1: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjen. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
4: Men tenk at det kan jo hende. Det folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
1: Ja, kan være. tviler veldig. Men hvis du glad i spillet, så finns det en podcast om det. Det visste du nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon. Hva heter den tv-serien?
0: Oh, ja, Big Bang Brain. Theory.
1: Ja, riktig, riktig. Ja, ja, ja. Men det, så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller K-in din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon.
0: Jeg

0: Det var Marit Larsen, Traveling Alone heter den. Ja. Det gjør heldigvis ikke du, kjære delegat. Du har jo landsmøte som selskap.
1: Ja, og det det nei, nå skal jeg prøve å bruke det nye ordet jeg lærte I sted.
2: Det nift.
1: Det nift, kan jeg si det sånn?
2: Ja.
1: Mm. Ja.
3: Dette jo da smøy, som det lille røverspråket som finnes, eller fantes I mye større grad før da, I Mandal.
0: Ja, ja hva skjedde med det?
3: Det var sånn handelsspråk, så de brukte det mye på brygga.
0: Ja.
3: Ja. Så fint ble det nift, mens en av mine favoritter jo å dysne nøbbene, for det var det de brukte det til.
0: Å dysne nøbbene?
3: Man endrer på bokstavene sånn at det blir nye ord, men å dysne nøbbene, det betyr egentlig å snyde bønnene, for det var det de brukte det til, eller så snyte bønnene, altså...
0: Og lute, ja. Svindle bønnene.
3: Ah. Når bonden kom inn til byen og skulle kjøpe noen greier på brygga, så kunne de stå og dysne nøbbene og så si noe, litt sånn noen pris og sånn, da kommer bonden liksom, det blir meftig nokere til han. Prisen var egentlig 10 kroner, men så måtte han betale meftig.
1: Oh, yeah.
0: Og meftig, det 50.
3: Det 50.
1: Ja.
3: Og det som man liker å drikke på fest, det jo niv, lø og nebreniv.
0: Da, nettopp, det godt.
1: Mm. Ok, niv, det vin kanskje?
3: Det vin.
1: Ja, og så øl, og så...
3: Nebreniv.
1: Brennvin.
0: Yeah!

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
1: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
1: Det är inte Batman-filmen alltså.
3: Nej.
1: Ja, hva är The Black Knight? Det är det flera som har spurt om. Bland annat norrmannen Jörgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det var kult, og satt på bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekoen til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker... La oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
1: Som radiobølge da. Så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå late oss sånn, for det her er nå, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis vi hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
3: Åja.
1: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kjører mat hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det er bra.
1: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, det bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
1: Et kortbølgesignal. Ja. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Mm. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Oh. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skrev, «Jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det.» Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Åh!
1: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
1: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
1: Nei.
3: Det er svart ridder.
1: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
1: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var... Sputnik,
3: Sputnik ja.
1: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja, var ikke det senere også?
1: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt, hvem er det her sin?
3: Ja, ja.
1: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går gale, så er det kanskje bedre å ha gjort det i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere hva i alle dager... For de kan henne tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja, det jo... Ja.
1: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert.
3: Oh, ja.
1: Og da endret historien seg. Altså, den er en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satellitter. Men nå mente NASA at satellitten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det er sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed er et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som var tine på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene Nei. Fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, velkommen til Lyttehjørnet.
1: Takk for det.
0: Egentligen en fortsettelse av gårsdagens tema, som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min, som var disse soft rock symfoni-greiene til London Symphony Orchestra.
2: Det er jo helt
0: og utrolig. Dag, ja, og i dag så er tema, apropos det her å diskutere sjanger og sånt, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop?
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg tenkte å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Åh, det ikke verst det, i hele USA.
0: Nei, da har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en vektig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy. To ganger, og det var det kanskje det vil si plassere han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her. Eleanor Rigby
2: picks up the rice in the church where the wedding has been. Ja.
0: Jo, Beatles-låta Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence. Uh-huh. Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere kanskje hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Ja. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert 4 satser, og det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i 4 satser, en visuell opplevelse og en kort film. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortiden, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa. Okay. Kan ikke røpe fra deg selv, vet du.
1: Båten,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig irsk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på cirka 70 stykker da det her ble framført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe 2 minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok det her er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er fjerde sats, del 2 fra Cody Fry's symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: Det var Gracie Abrams med That's So True. Det her var en høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, vi plutselig tilbake I radioen din på sånn direkten.
0: Ja, ja, men.
2: Ja, I fremtiden.
0: I fremtiden.
2: Ikke I fort, ja.
0: Takk for I dag!
2: Adjø! Psykolog.

0: Hvis KI-bobla sprekker, hva skjer med pensjonspengene våre da? Det spørsmålet angår både deg og meg faktisk, for de aller fleste av oss har pensjonskroner I fond som tar satser tungt på kunstig intelligens. Så hva skjer om det kommer et krakk, og kan og bør vi egentlig gjøre noe? Og Nasjonsliga-høsten blei ikke den oppturen fotball-VM var for Norge, det kan vi vel bare slå fast. Men det viktig å ikke grave seg ned, sier Ståle Solbakken, som ser flere lyspunkt. Vi skal direkte til Portugal etter tapet I går. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, dette her dagens. Klokka har bikket 13, og først I nyhetene til dobbeltdrapet I Halden I går, Jon Brandes.
1: Den sikta mannen har gått med på å bli I varetektsfengslet. Men mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går, han vil ikke forklare seg til politiet, forsvarer Ole Rikard Holm Olsen, sier mannen I 20-årene trolig ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Regjeringen vil ha et midlertidig forbud mot smartbriller på offentlige steder. Briller som bruker kunstig intelligens kan blant annet ta bilder, film og lyd av folk uten at de vet det. En ekspertgruppe skal gi råd om en varig lov, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Vi må unngå nå at vi hamner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg I det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning I norsk skole. Slike mindre grupper skal løfte nivået til elevene I regning, skriving og lesing. Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet bare vil gi noen minutter daglig I smågrupper for en klasse. Utdanningsforbundet advarer om skolene blir pålagt å bruke mindre grupper oftere uten bevilgninger nok, så vil det gå ut over den vanlige undervisningen. Boligprisene falt med 0,7% I september. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange har ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger I år, mener de. Og to tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris I medisin. Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel. De får alle prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk. Anniken, det betyr å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Ja. Og genmodifisere dem for å gjøre dem følsomme slik at cellene kan aktiveres med lysglimt. Det ganske fascinerende.
0: Det det, og takk for at du definerte det ordet. Det trengtes. Denne medisinprisen markerer altså starten på uka med kunngjøring av Nobelpriser. I morgen det fysikk, og så kommer litteratur og kjemi utover I uka, før vi får vite om fredsprisen på fredag. Dette dagens.

0: Imagine Dragons, der du fikk Believer her I dagens, hvor vi blant annet skal snakke om både faren for en KI-boble og hvor utsatt pensjonspengene våre og så skal vi debriefe litt etter landskampen I fotball I går. Men vi starter med dobbeltdrapet I Halden, der en far og en sønn ble skutt og drept I går, og en tredje person ble hardt. Skadd. En mann tatt og siktet etter skytinga som skjedde da et jaktlag skulle fordele seg på poster I går morges. Reporter Rahan Basas, du følger denne saken her og rapporterte fra åstedet I går. Hva det siste nye her?
1: Det vi vet I dag at drapssiktede mann I 20-årene ikke ønsker å forklare seg for politiet. Det advokat og hans forsvarer Ole-Rikard Holm Nilsen veldig tydelig på. Han representerer mannen, men det vi vet også fra I går at han har erkjent straffeskyld og han har samtykket til å bli varetektsfengslet, og av politiets hypoteser det de omtaler som en av hovedhypotesene at angrepet det skyldes en konflikt altså at det en konflikkt mellom han som sikta og de som nå bekreftet omkommet.
0: Et helt jaktlag har status som fornærmet. En far og en sønn drept, og en person behandlet for skuddskade. Dette her veldig dramatisk for mange, naturlig nok. Vi skal høre fra ordføreren I Halden, Fredrik Holm.
2: Det klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro I går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vittne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi I Halden ta godt vare på hverandre.
0: Ja, det sa altså ordfører Fredrik Holm I Halden. Du, Rahan, har siste døgnet snakket med mange som berørt av dette. Hva forteller de deg?
1: Det de forteller at denne hendelsen oppleves som svært tungt. For mange som bor I små områder og små kommuner så vet man at nesten alle kjenner alle. Og klart når politiet forteller om at det har vært minst 14 fornærmede knyttet til denne hendelsen som skjedde utendørs på gårdstunet langt utenfor Halden sentrum, så det alltid noen som kjenner noen, alltid noen som har noen de kjenner. Som enten direkte eller indirekte berørt, og det har folk brukt, de har brukt ord som sjokk og vantro, og de vil rett og slett, de klarer ikke å forstå at noe sånt kan skje I det som et egentlig veldig viktig sosialt tiltak for mange I Halden, at det blir med I ulike jaktlag og det å være en del av en gruppe som mange har vært gjennom generasjoner, helt fra bestefar og oldefar og sånt som har vært med. Så dette preger veldig mange, og det sier de veldig tydelig til meg når jeg snakker med de både I dag, men også I går.
0: Ja. Siktede har altså gitt en skriftlig erklæring hvor han erkjenner straffskyld og samtykket til varetektsfengsling, men som vi hørte, vil han ikke forklare seg. Hva det da politiet må gjøre I etterforskningen nå med det som bakteppe?
1: Dette gjør jo politiets

0: Politiet har nå en veldig lang og krevende oppgave foran seg, hvor de må rett og slett bevise veldig tydelig og finne ut av disse ulike tingene gjennom avhør med vitner, gjennom det som kalles for tekniske undersøkelser på stedet, altså sikre spor. Det gjorde de i går, og det gjør de i dag, og det kommer de helt sikkert å fortsette med i morgen, men alt ligger på politiet.
1: Mer om dobbeltdrapet i Halden finner du inne på nrk.no. Takk skal du ha for at du var med oss, reporter Rahan Basas her i NRK. Ja, klokka den 13.11, og du får musikk fra Odd Nordstoga her nå, før vi skal til USA.

0: Odd Nordstoga var det med låta som heter «En sång som finns» her I dagens, hvor vi skal til Ithaca I New York, USA. For de siste ukene har en påstått gruppevoldtekt tilbake I oktober 2024 ved det prestigefulle Cornell-universitetet rystet USA. Det skjer etter at den unge kvinnen, som mener hun ble dopet ned og voldtatt I hjemmet til en studentforening, nylig saksøkte universitetet og medstudentene som skal ha vært involvert I det her. I 2024 så ble saken etterforsket av universitetets eget politi, men da ble det ikke tatt ut tiltale eller startet etterforskning. USA-korrespondent Peter Svår I Ithaca nå og forteller at saken har vekket enormt sinne og engasjement der, både til støtte og til angrep på kvinnen, som kalles Jane Doe.
1: Og så det et komplisert bilde her hvor hun har endret delvis forklaring. Det spørsmål rundt hvor mye av det som skjedde den natten som var frivillig, og det står ord mot ord, slik det jo ofte gjør I voldtektssaker. Men saken har ført til et voldsomt raseri på sosiale medier,

0: og i universitetsmiljøer her i USA. Det en diskusjon om en ukultur i studentforeningene.
1: I går fortalte advokaten til den fornærmede kvinnen, Thomas Giuffra, i CNNs podcast State of the Union, at den uidentifiserte kvinnen har fått mange trusler etter at hun saksøkte universitetet.
2: She's received multiple threats, and women who aren't even Jane Doe have received threats about what they're going to do to her. And in fact, this morning I received a threat.
1: Etter flere uker med stillhet, sa rektor Michael Kotlikoff ved Cornell-universitetet unnskyld nå på lørdag. I en 8 minutter lang video sendt til alle studentene ved universitetet beklaget han administrasjonens manglende arbeid I saken.
3: I believe we as an administration and we as a community must do better. We must do everything we can to prevent what happened to Jane Doe and everyone before her and anyone after her from ever happening again.
1: USA-korrespondent Peter Svår forteller at presset mot universitetet de siste ukene har vært enormt, men at mange mener at unnskyldningen kommer alt for sent.
0: Denne unnskyldningen kom jo 2 år etter at universitetet ifølge New York Times gjorde en grundig granskning av anklagene I 2024. Det ble gjennomført høringer, det ble gjennomført avhør. Universitetet ga også administrativ straff til flere av de anklagede gjerningsmennene som varierte fra utestengelse fra universitetet I flere år til å måtte skrive essay eller ta ulike kurs. Så mange mener jo at denne unnskyldningen kommer alt for sent, og etter at universitetet har I stor grad tiet I 2 år, og at dette bare skjer på grunn av det økende presset som Kotlikoff og Cornell-universitetet under nå.
1: I ettermiddag skal det være en demonstrasjon ved Cornell-universitetet. Den arrangert av 20 studentorganisasjoner som skal protestere mot universitetets egen ledelse. Peter Svår forteller at demonstrasjonen skjer, selv om rektoren jo sa unnskyld for et par dager siden.
0: Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtektsovergrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv frivillig har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes. Så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme I den demonstrasjonen her I ettermiddag eller kveld norsk tid.
1: Ja, det sa til slutt korrespondent Peter Svår, som I USA. Du kan lese mer om denne saken her inne på nrk.no. Nå musikk fra The Impossible Green.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Litt av det deilige snadret skal du få her om noen minutter også, fordi Andrine Hegerberg fra den podcasten der blir faktisk å høre her I dagen som bare noen minutter. Direkte fra Portugal faktisk, vi skal snakke fotball snart. Men om ikke du hører det, så det en aldri så liten banger på vei her fra Cher som vi nesten må få unnagjort først også. Når klokka 13.23 og du hører på NRK P1, så får du Believe. Vær så god.

0: dette her. Det Share, om det skulle være noe tvil, og låta du hørte, den heter Believe. Du fikk den her I dagens, og landslagshøsten ble kanskje ikke helt som vi håpet da vi rodde oss ut av den der VM-rusen. De norske fotballherrene tapte 1-2 mot Portugal I Lisboa I går kveld, og nå vi nederst I nasjonsliga-gruppa vår med 3 poeng.
1: Vitinha løfter inn foran mål mot Hau Felix, og så triller den ballen inn I målet, og det Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen, og det Portugal som ligger under. Det Portugal som gjør 1-1, og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
0: Ja, sånn hørtes det ut da kommentator Olav Tråen konstaterte at Gonzalo Ramos satte spikeren I kista for den kampen der for Norges del. Andrine Hegerberg, du NRKs fotballekspert og med oss fra Lisboa nå. Det ble jo tap I går, men det var liksom ikke overkjøring på noe vis heller det her?
2: Nei, det som så synd, egentlig jevnt over den samlingen her, så det jo brutalt når man står her med 3 av 12 mulige poeng, men man føler aldri at Norge ble skikkelig overkjørt, gikk på en smell mot Wales for 2 kamper siden, men I går så gikk jo Norge I ledelsen og tente et håp, for det så jo bra ut, prestasjonen var det store spørsmålstegnet, hvor kom guttene til å være etter såpass hardt kjør, men går ut bare og viser egentlig tidligvis god fotball, og viser absolutt at de henger med mot Portugal som et av Europa som ikke verdenstoppen på kvalitet, og det Portugal viser jo stor klasse over, så norske guttene gjorde seg absolutt ikke bort, og mye positivt å ta med videre, så det på nivå der det marginene som avgjør til slutt, og der tok Portugal dessverre dem og tok 3 viktige poeng bort fra Norge.
0: Mm. Vi fikk jo et alldeles nydelig landslagsmål da, fra Kristoffer Vassbakk Ayer I går. Hvordan rangerer du den scoringa I landslagssammenheng?
2: Ja, det et kjempegodt poeng. Det var heller ingen som hadde tippet at det var han som skulle være den som noterte seg et mål, og for et mål han skåret til overraskende. Og så Benke var jo helt sjokkert. Til og med Ståle oppe og viste tydelig at han var sjokkert. Og vi måtte jo I podcasten vår bakrommet I går diskutere litt, har vi sett bedre mål på landslaget? Og da måtte vi tilbake på 90- og tidlig 2000-tallet, så det, jeg vil si at I nyere tid så det Kristoffer Ayer som leder den, og det var helt fantastisk å være på stadion og se den gå inn på en deilig volley der.
0: Ja, kostelig ansiktsuttrykk på Solbakken der, men vi tar med oss den, men så det sånn at vi har spilt 4 kamper I høst nå, et tøft kampprogram som både spillere og eksperter og alle egentlig har gjentatt. De siste 3 kampene endte I tap for Norge. Vi skal høre, Andrine, hva landslagssjef Ståle Solbakken sa I går etter denne landslagssamlingen.
3: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper. 1 fornuftig en I dag og 1 feilskjær I Wales. Og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne I dag og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg. Så det ekstremt mye positivt å ta med seg.
0: Ja. Det var Solbakkens ord I går. I dag skriver jo mange medier om at denne tapstrekken I høst den verste på 10 år, men da spilte vi vel også mot dårligere motstandere. I november så blir det jo Wales igjen da, hjemme, og Danmark borte. Har vi grunn til å grave oss ned, for å bruke de ordene Solbakken brukte?
2: Oi, nei, det ville ha vært dumt å gjøre nå. Det to kamper som gjenstår, og det som Ståle Solbakken sier, at alt det I Norge sender, vinner dem mot Wales, så trenger man, og Danmark viste poeng mot Portugal, så trenger Norge bare 1 poeng, altså en uavgjort mot Danmark borte. Så det her blir jo 2 kamper som blir helt avgjørende for hvordan Norge inne I gruppa, men basert på det man har sett av prestasjoner, hvis man legger resultat og poeng unna, så det meget godt levert I, vil si, 3 av 4 kamper, og Portugal på hjemmebane var jo veldig synd, for der var det en kamp som Norge styrte. Så hvis Norge klarer å fortsette prestasjon og bygge videre på det, samt være litt mer bedre I avgjørende situasjoner, både defensivt og offensivt, så ser det lys på at Norge tar 6 av 6 mulige poeng mot Wales og Danmark. Og så det veldig fint å ha Wales først. Et revansjesugent Norge på hjemmebane, det noe vi kommer til å glede oss til, for på Ullevål der vet vi at Norge presterer. Og så den siste finalekampen for Norges del blir mot Danmark I København, hvor det en helt annen atmosfære, og det vel der kanskje kampen, det ligger mest spenning rundt, ligger akkurat nå, men ingen grunn til å grave seg ned. det fortsatt gode muligheter for at Norge skal komme godt ut av den gruppa her.
0: Helt til slutt så må vi prate litt om det som det har vært mye snakk om I denne runden, nemlig keeperplassen. Egil Selvik debuterte jo I går. Var prestasjonen hans en god søknad til å bli Norges nye førstekeeper?
2: Ja, du, det var et lyspunkt I går. Med all respekt til Ørjan Nyland som har gjort meget godt mesterskap I VM, så fikk nå Egil Selvik sjansen, og han tok veldig godt vare på den. Trygg og god, gjør ingen store feil og bidrar positivt, spesielt med ball I beina, vil jeg si. Og kan ikke lastes for de to målene som slippes inn. Det to helt eksepsjonelle mål som Egil Selvik ikke skal klandres for. At han førstekeeper, det for tidlig å si. Det seks uker til neste samling, og mye kanskje I mellomtida, men at han viser at han klar, og at han kan prestere når det gjelder, det kjempepositivt for Norges del å ha to keepere som kniger der oppe. Så har vi en Tangvik som tredje mann også, som utgjør en viktig del av den keepergruppa som Ståle Solbakken har hatt veldig behov og si at de tre stykker som utrolig viktige for hverandre, men også for laget, og både på og utenfor banen. Så det her veldig lovende for Norges del.
0: Ja, og nå skal slitne spillere og støtteapparat og alle, sikkert dere og andre, hvile dere fremover mot de neste kampene. Norge møter Wales på Ullevål 14. november, og så blir det Danmark borte 17. november. Andrine Hegerberg, dere snakker godt og lenge om denne landslagssamlingen I NRK-podcasten Bakrommet. Takk skal du ha for at du var med oss direkte fra Lisboa. Vi tar musikk nå fra Camilla North. Dette her, det her og nå, før vi titter en tur på været om litt.

0: Camilla North var det med låta som heter Her og nå, og jeg må rette meg selv litt, for det stemmer som Oddmund påpeker I en melding her, at kampen til Norge ble spilt I Porto, ikke I Lisboa, som jeg kom I skade for å si, beklager det. Det var Porto, altså takk for melding og påminner der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Et lavtrykk utenfor Nordland gir skyer og regn mange steder I landet I dag. Vestlandet har fått mye regn det siste døgnet, men nedbøren avtar nå. Finnmark slipper stort sett unna nedbør I dag, men I kveld blir det etter hvert regn på vidda. I Troms blir det først enkelte regnbyger, men mer sammenhengende regn kommer opp sørfra I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland får regn eller regnbyger resten av dagen. Vinden øker til sørvestlig sterk kuling langs kysten sør for Vestfjorden, og det blir liten storm sør på Helgeland. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær rundt Longyearbyen. Trøndelag og Møre og Romsdal får mye vind langs kysten I dag, med storm fra sørvest. Det blir regnbyger, men lite nedbør I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad har regnbyger, men nedbøren avtar. Vinden minker stort sett til liten kuling, men ved Stad kan den komme opp I stormstyrke. På Sørlandet og på Østlandet blir det for det meste skyet oppholdsvær, og I kveld klarner det opp på Østlandet. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Fjellet I Sør-Norge har mye vind I dag, med sterk kuling fra vest I høyfjellet. I nord blir det til og med storm på de mest utsatte stedene. Det blir regnbyger I vestlige områder, men stort sett oppholdsvær I øst. Det mildt høstvær I landet I dag med 15-18 grader på det meste fra den østlige delen av Sørlandet og opp til den vestlige delen av Østlandet. Om du lurer på noe mer om været enn det du fikk her, så kan du klikke deg inn på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen. Straks her I NRK 1 skal vi snakke om faren for en KI-boble og hvordan det kan påvirke våre pensjonspenger. Men vi tar litt musikk her nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du får Ein og Kvile Augo på.

deilig og rolig fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du fikk ein og kvile auko på. Vi skal ta et aldri så lite taktskifte her I NRK PN nå. Du får musikk fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo og Ava Max var det med låta som heter Whatever som du fikk her I dagens hvor vi skal inn I teknologiens vidunderlige verden, om jeg kan si det, fordi ufattelige pengesummer pøses jo inn I selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk I verdensøkonomien, fordi inntjeningen ikke kan stå I stil med alle milliardene som investeres I disse teknologigigantene fremover, og dette her angår I stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de jo fort investert I disse KI-selskapene. Og hvem må ta regningen dersom KI-bobla sprekker? Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør I Forskning.no, og du bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Vi har du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiver og jernbaneskinner og sånt for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datasentre og kunstig intelligens?
1: Ja, det jo et langt sprang. Det som gjorde at jeg gjorde den sammenligningen, jeg ikke den første som gjør den, det økonomiske historikere, når de ser på de store finansboblene som har skjedd opp gjennom historien, så ser de at det noen likheter her. Den boblen som liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringene I KI nå, det jo liksom dotcom-boblen, internettboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer I alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, man klarte ikke å tjene penger. I stil med like mye penger som man brukte. Og så det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, og sa at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet I England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig I togselskaper og det å legge toglinjer, og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI, og som gjør at KI skiller seg litt fra andre finansboblen I 2008 eller internettboblen ved årtusenskiftet, det at nå driver man faktisk med fysiske investeringer.
0: Ja, hva mener du med det?
1: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer I faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi midt oppi nå. Og det på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere I tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering eller et krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det liksom, det er grunnen til at økonomiske historikere, de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
0: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog, som du sier, om ikke det en aldri så liten streik akkurat nå, da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere, mer eller mindre frivillige, da, har havnet I en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell I økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
1: Nei, det litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå, så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønnen din I pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønnen din I en innskuddspensjon, og så blir det satt I en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har det veldig vanlig I de spareproduktene å spare I et indeksfond. Indeksfondet reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut, Så att min pension för exempel, den står väldigt mycket av den står I ett globalt indexfond som reflekterar hur aktiemarknaden I världen ser ut. Och I och med att dessa KI-selskapen och teknologiselskapen nu är liksom helt ganska dominerande I världsekonomin så betyder det att väldigt mycket av min pension 30% av min pension står nu I sällskaper som är direkt kopplade till till det som sker på KI nu.
0: Ja.
1: Och det då jag insåg det så började jag tänka vad sker då med en KI-bubble som väldigt många fagekonomer världen över börjar att se att det börjar att minna väldigt om en bubble.
0: Okej. Okay. Vi ska snacka mer om detta här för att detta angår ju plötsligt själv den största KI-motståndare det var egentligen Aksel Kjær Widnes som kan ha pengar sina inne I detta här. Vi tar lite grann musik först här nu I NRK P1. Du blir med oss vidare. Men vi hör musik från Travis. Detta här är låta som heter Sing och det får den klockan 13:52 om bara några få sekunder.

0: Musik där från Travis. Du fick låta som heter Sing här i dagens, hvor vi snakker om faren för en KI-bobla och hur det kan påverka oss alla. Nyligen så presenterade det amerikanska konsulentsällskapet Bain & Company en analys som visade att KI-sällskapen måste tjäna svimlande 6000 miljarder dollar årligen i 2031 för att försvara de enorma investeringarna som är gjort, och det är ju över 3 gånger så mycket som dagens KI-produkter och tjänster förväntas och tjäna in i 2031. Vi har fortsatt med dig, Aksel Kjær Widnes, i forskning.no, men nå har vi også fått med oss dig, Sindre Heierdal, i E24. Hej Sindre.
1: Hej hej.
0: Du, vi har snakket om faren for krakk i KI-verdenen. Du som økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
1: Den jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper, veldig mye på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger i et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på. Og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene, eller for hele sektoren og børsene flest.
0: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger i KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da?
1: Da er vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og vi, fordi vi er nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så er det veldig mye KI og teknologi da innbakt i oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig i våre fond. Men så jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så det papirtap som også forhåpentlig i stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
0: Ja, Aksel Kjær Widnes i forskning.no. Vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt. Men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert da være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
2: Nei, det det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI nå, så gjøres det kjempestore faktiske fysiske investeringer. Det ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det jo også det også ganske sentrale viktige faginstanser, økonomiske faginstanser, som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer, som firmaer som både oljefondet og dine og mine sparepenger og pensjonspenger investert i, og da kan det kan jo gå ganske hardt utover over pensjonen vår, i hvert fall for en periode.
0: Ja, da jo det store spørsmålet til økonomikommentatoren her, Sindre Heierdal, det i denne situasjonen i oktober 2026 der vi står, det noe vi vanlige lønnsmottakere kan gjøre for å gardere oss, bør gjøre for å gardere oss? Har du noe råd å komme med?
1: Ja, altså det jo mange som selv småsparere på børsene da, enten direkte i aksjer eller i fond, og da det i hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn i porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
0: Det var noen ord til råds til slutt der fra deg, Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24. Må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med i dagens Aksel Kjær Widnes, som ansvarlig redaktør i Forskning. ennå. Men det rekker vi egentlig ikke I dagens. Den gikk fort denne timen her. De som har vært med å lage den, det Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Even Nilsen har vært vaktsjef og produsent for denne sendingen her, og meg, som du har hørt, kanskje mest av, heter Anniken Sandekrøvel, og tilbake igjen I morgen til samme tid, men nå klokka 14. Og dagens ord I nyhetene, det optogenetikk, Jon Brannes.
3: Og straks får du høre hvorfor det viktig. Amerikanske Carl Deisseroth deler årets Nobelpris I medisin med tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel, og de tre deler 12 millioner svenske kroner med følgende begrunnelse.
4: For deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
5: Optogenetik ikke akkurat et ord vi kjent med fra før, men det veldig mye god forskning som har kommet ut av det. De tre som får prisen I år, to tyskere og en amerikaner, var med på å få teknologien I gang. Det hele handler om hvordan du får nerveceller til å reagere på lys. Send litt lys mot en celle, og den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere I detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før gjort. De tre har gitt oss innsikt I noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som deg faktisk virker.
3: Nesa reporter Halvar Sandberg. Mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går vil ikke forklare seg til politiet. Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen sier mannen I 20-åringa tror ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Fisken viktig for livet I havet og mat til både torsk, val og mennesker, men bestanden I Barentshavet for lav, sier forsker Georg Skare ved Havforskningsinstituttet.
6: Loddebestanden nede I en bølgedal nå, og det ligger vel litt I korto at når loddebestanden så lavt, så tilrår en ikke åpning for et fiskeri. Det ligger litt I korto sånn som situasjonen Det en bestand som svinger veldig naturlig. Den har av og til perioder der han lavt nere, men altså, historien har vist at han har en veldig sterk evne til å komme seg opp igjen etter sånne lave perioder.
3: Flere hundre skoler I Frankrike har avlyst undervisningen I dag. Skoler holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uka. En 15 år gammel gutt mistet hånda da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole I Laon, melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer, og mange steder har det utartet til skadeverk og branner ved skolene. Og I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner I fylket, og I går kom det 89,2 millimeter nedbør på ett døgn I Bergen. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Justin Bieber fikk åpne ballet i dag, denne her mandagen. Hei på deg, og god ettermiddag. Die in your arms heter låta der. 7:07. Klokka blitt.
1: Og mandagen i høstferien? For det. Mange.
0: Sikkert mange som har nytt, kanskje sover litt ekstra, leser hjemme hos meg.
1: Er det lesing det går i?
0: Nei, sover litt ekstra.
1: Ja, sover litt ekstra,
0: henter
1: det går i.
0: Henter litt energi, tror jeg er på gang der.
1: Ja, men det er veldig, veldig bra. Og så er det jo, vi kan vel være så ærlig å si at det er jo litt innevær i dag da.
0: Ikke bare litt innevær. Nå bare si at vi er jo et stort fylke, sant, i Vestland. Det er store forskjeller, sånn at men bor du på kysten, så har du merket at det har vært i alle fall innevær. I tillegg til at det har regnet, så har det blåst. Så, og det skal vi jo snakke om. Det er faktisk sånn at mange plasser i Vestland så har det regnet mer det siste døgnet enn på mange år.
1: Vi skal jo være her frem til klokka 17, Stian, og det er jo sånn at bilistene de kan få seg et prissjokk når det nye Sotra-sambandet står ferdig, for høyere byggekostnader, det kan bety da, altså dyrere bomtakster også på den nye firefeltsveien mellom Øygarden og Bergen. Og man vet jo ikke helt hva det vil koste enda, men vi skal snakke litt om det.
0: Ja, for det er mange som gleder seg veldig til den skal stå ferdig, men det kan jo bli ganske dyrt å kjøre der. Vi skal høre hva folk som er potensielle trafikanter der, syns om det. Og så er det faktisk en sånn vennskapsdag i dag der du skal gjøre noe fint. Det er en sånn nasjonal do something nice dag i dag.
1: Og jeg er så glad i sånne dager, i hvert fall når det er noe positivt, og det her er jo veldig positivt da.
0: For vi har en gjest som kommer til oss, og han har nemlig 5 gode råd om hvordan du blir kjent med nye fjes, for han mener at et enkelt hei, det koster så lite, men det kan føre til så mye godt å bli kjent med nye folk. Og akkurat nå så sitter jeg og lager en liten meningsmåling, og det som er spørsmålet da, Lena, det er sånn, hvor flink er du til å bli kjent med folk rundt deg?
1: Ja.
0: Så da tenker jeg liksom i det nære, naboer for eksempel, eller folk som du, kanskje er du en mamma eller pappa eller foreldre, sant, med andre foreldre, hvordan er det der, eller i nabolaget på butikken og sånn, blir du kjent med deg som handler på samme butikken din, hvor flink er du til det? Så nå heller på med en rekke alternativ der da.
1: Ja, men for det jeg lurer på, tenker du liksom på å bli litt sånn på nikken og på heien, eller tenker du på å bli sånn kjent?
0: Nei, det trenger ikke være inngående vennskap, tenker jeg. Nei. Men litt mer enn sånn en nikk.
1: Okay.
0: Ja, du må i alle fall si hei, og det var feilt vær i dag.
1: Og hun som da, ja, men hun som da blir gjesten vår litt senere er jo da inne på at et hei betyr ganske så mye, bare det.
0: Og hva betyr et hei for deg? Det må du gjerne mene om noe i appen vår, NRK Radio, i tillegg til at jeg skal lage den meningsmålingen, så kan du skrive da litt grann om du synes at det er viktig å bli kjent med deg som er rundt deg. Dette er bare bittelitt av alt vi har på ballet her, så vi må kjøre i gang.

0: Tuva Grandal, var det at du blir her i Vestland i dag. 14 minutter over to. Og vi skal kikke litt på nyhetsbildet. Lene, du følger litt ekstra med der denne mandag ettermiddagen.
1: Ja, og vi skal til Hordaland tingrett, for en politimann er i Hordaland tingrett funnet skyldig og har utsatt samboeren for vold og trusler over flere år. Han har også funnet skyldig i tiltalepunktet om at han påvirket et telefonavhør politiet gjorde med samboeren. Dommen den blir 2 år i fengsel. Han må betale 180 000 kroner i oppreisning til kvinnen. 457 dager i varetekt blir trekt fra når han da skal sone i fengsel. Han er også dømt til kontaktforbud med kvinnen og er fradømt stillingen sin i politiet.
0: Ja, det har altså vært et så vått døgn dette her. Det har kommet store mengder med nedbør, og dette gjør også utfordringer i trafikken. Oversvømmelse av fare for vannplaning og rasfare har jo vært ord vi har hatt langt fremme i dag. Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Albert Sherrington. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
0: Dere har jo kjent på det her i dag. Hvordan har morgen, førmiddagen og nå ettermiddagen vært i Vestland?
2: Ja, så det har jo vært varslet gult farevarsel fra i går til i dag. Så selvfølgelig av det så har vi jo merket at det har kommet inn en god del meldinger på vann og flom og mindre jordras helt ifra Jølstravannet ned til Bømlo og Stordtraktene. Så det har vært en del meldinger på, ja, overvann og flom og den type.
1: Det var, så, ja, det var jo en bil som ble truffet av et jordras på Fylkesvei 57 i Fjaler. Hvordan er det der nå?
2: Ja, du, der har veien vært stengt for en melding om det har vært et lite jordras, men så når de, vi hadde vært inn og hadde noe sånn opprydding og det oppryddingsarbeidet der, så tror jeg det har kommet en del sånne mindre jordras på samme strekke som kan ha vært

0: den bilen har kjørt i raset. Så det er ryddet opp i, og bilen er fjernet, og veien er åpen for trafikk.
1: Det er mange som skal ut på vegene nå i ettermiddag. Hva er statusen, og hva utfordringer kan komme?
0: Ja, statusen er jo at det har vært en god del lokale meldinger også, så der har jo våre entreprenører vært i sving og ryddet opp i. Det er jo samtidig verdt å merke seg at det er mindre trafikk på veien når det er noe som høstferien er i gang. Og ellers så tror jeg det har endret seg ganske kraftig fra tidligere i dag til nå. Det har roet seg, nedbøren har gitt seg på en vis. Så vi regner ikke med at det skal bli noe problematisk fremover. Men det er jo selvfølgelig viktig å være ekstra oppmerksom på det som kan komme av lokale meldinger og andre ting på veiene.
2: Vi ber folk om å følge med. Takk for at du var med oss her i Vestland i dag, og trafikkoperatør i Statens vegvesen, Albert Kjerrington.
1: Og så skal vi ut på vegene vi til deg, kollega Solveig Svarstad, som er på vegen i Nordfjord i dag, mellom Måløy og Nordfjordeid. Og hva kan du rapportere om akkurat nå?
3: Her blåser det ganske så greit. Har stoppet langs Riksveg 15. Ser at det blåser kvitt ut på fjorden. Små bekker langs og ned etter fjellet. De har blitt til store elve. Har møtt på litt sånn småsteiner rundt omkring på vegene når jeg har kjørt. Så her gjelder det å holde på hatten og følge med på vegene når en kjører, for det blåser ganske bra i Nordfjord akkurat nå.
1: Kjør forsiktig, Solveig Svarstad. Takk for rapport.
3: Det skal jeg gjøre.

0: Det jo ingen tvil om at det har vært vått I dag, Stian.
1: Neida, og så, det, vi bor på Vestlandet, og det må vi bare leve med, men det noe måte på.
0: Jeg hadde altså med meg skift, så jeg hadde med meg andre bukser som jeg skulle ha på, men jeg kom inn, så vått var det I dag.
1: Ja da. Geir Otta Fagerli, vår statsmeteorolog I dag, hei og god våt dag til deg.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Det fuktig I Vestland I dag.
2: Ja, det har regnet ganske non-stop nå siden I går ettermiddag. Det var ikke opphold først på dagen heller I går, så det har vært veldig mye nedbør nå den siste tiden.
0: Hvor mye det som har kommet?
2: Ja, hvis vi ser på nedbørsdøgn, hvis vi ser på nedbør som blir målt fra 08 søndag morgen til 08 I dag tidlig, så var jo Bergen, Florida helt I topp med 89,1 millimeter. Og dette her faktisk det tredje våteste oktoberdøgn siden målingen startet på Florida I 1982. Og så bare kikket jeg fort på Fredriksberg også, og det var ikke noen døgn som var høyere da. Så det betyr jo at det jo ganske sjeldent at vi har såpass mye nedbør som vi har hatt nå siste døgn. Men hvis vi ser på flytende nedbør, det vil si fra I går ettermiddag til I dag ettermiddag, så ser vi at Bergen, Florida har kommet opp I 100 millimeter med nedbør. 100,0 faktisk, og Gullfjellet har kommet opp I 135,2 millimeter. Men dette kan ikke komme på rekordstatistikk, for det kun en nedbørstøgne som gjelder.
1: Hva som grunnen til at vi har fått så mye nedbør disse her timene her?
2: Nei, det egentlig to nedbørsfelt som har passert over Vestlandet. Det et som begynte I går ettermiddag og varte til sent på kvelden I går, og så var det litt oppholdsvær, eller ikke oppholdsvær, men mindre nedbørs I natt noen timer, og så begynte det på igjen I dag med en ny nedbørsfront som passerte. Da. Den skal passere og være ferdig og passere over Vestlandet I løpet av veldig kort tid. Da. Så regnvarslet går ut nå ganske snart.
0: Og det betyr at da blir det strålende sol og blå himmel da?
2: Nei, det blir nok en lite skifte. Det som tingen at hvis du ser på nedbørsmengden I indre strøk siste døgn, så det ganske lite altså. Voss og Odda for eksempel, og inn I indre strøk og Sogn og Fjordane, så det kommet veldig lite mengder. Det snakk om sånn type 5-15 millimeter. Så det har vært mest I ytre strøk. Ut på kysten, helt ifra Sunnfjord I nord til Ryfylke I sør. Da. Men nå, utover ettermiddag kveld, så skal det bli mer pålandsvind, og byggene trekker mer inn I landet, det blir mer oppholdsvær ytre strøk. Da. Så det skifter litt om hvor det skal være mest nedbør nå resten av dagen.
1: Mm. Resten av veka, da, vi tar et lite sveip der. Hva det som venter oss?
2: Nei, det noen dager nå med greit vær. Jeg sier ikke mer enn greit. Det skal bli bygevær. Det betyr at det blir opphold innimellom, og så kan det komme en byge som gjør det ganske vått igjen, og så det opphold igjen. Så det blir veldig skiftende vær egentlig, både resten av dagen I dag, tirsdag og onsdag. Det som også verdt å legge merke til at vi får inn kjøligere luft. Vi kommet ut I oktober, nå begynner snøgrenser for alvor å gå nedover, så vi har sendt ut et snøvarsel for fjell I Sør-Norge, cirka fra Hardangervidda og nordover til Strynefjell, som sier at over en 1100-1300 meter, så vil det komme nedbør som snø allerede fra kommende natta. Så det gjelder jo spesielt for eksempel for Sognefjellet. Mm.
1: Ingen lyspunkt, det jo høstferieveke.
2: Ja, torsdagen da. Inneklemt finværsdag på torsdag. Der har vi nordavind på kysten. Det kjølig luftmasse passerer, men vi får I hvert fall perioden med sol. Jeg ser ikke vekk fra litt tåke, da. Det det som haken her. Men det blir I hvert fall en dag med stort sett oppholdsvær. Da.
0: Nydelig med en inneklemt finværsdag.
1: Geir Otta Fagerli, takk skal du ha for en fuktig rapport der. Og så tørker vi oss litt opp igjen med Huey Lewis and the News, The Power of Love. På denne mandagen I oktober.

0: Dagny her I Vestland I dag med Selavi.
1: Det der fokus på I det lokale nyheten I dag, det at en politimann I 30-årene som har vært tiltalt for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år, I Hordaland tingrett dømt til 2 år I fengsel. Dette noe lavere enn aktor sin påstand, som var på 2,5 år I fengsel. Mannen, han må også betale 180 000 kroner I erstatning til kvinnen, og fradømt retten til å være politimann. Bistandsadvokat Johanne Vårdal Lunde sier kvinnen fornøyd med dommen.
2: Han lettet over å ha blitt trodd I saken. Det jo et lite avvik på straffutmåling og på erstatningsnivået som idømmes, men det ikke det viktigste for klienten min. Det var å bli trodd. Så nå ønsker hun å legge denne saken bak seg og gå videre I livet.
1: Det foreløpig uvisst om dommen blir anka til lagmannsretten. Og det har vært mange gule farevarsler som har preget fylket vårt det siste døgnet. Vi hørte veitrafikksentralen sa for litt siden at de har fått flere meldinger I dag, men at det har begynt å roe seg noe, men at oppfordringen fra de var å ta hensyn og være forsiktig når dere ute og kjører, eller går, eller sykler for den saks skyld. Og I formiddag så ble en bil truffet av et jordras på fylkesvei 57 I Fjaler. Der var kun materielle skader på bilen, meldte politiet. Raset det skjedde øst for Dalsfjordbrua, og veien den var stengt noen timer. Det var en geolog på plass der som har undersøkt området, og veien åpen igjen.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Det var en klassiker av en låt du fikk her i Vestland i dag. Paul Simon, selvsagt, var det som ga oss Graceland. Jeg var inne og kikket litt nå, Lene, på trafikken. Det er jo akkurat nå det begynner liksom å skulle ta seg ut, eller opp rundt omkring i og rundt Bergen, og spesielt mot Sotra, for det er dit vi skal denne halvtimen her.
1: Ja, for når det nye Sotra-sambandet står ferdig, så kan bilistene få seg et prissjokk.
0: Og vi skal ut og snakke med både folk, men også ordfører om hva de tenker om akkurat det i denne halvtimen her. Og for det skal du få Major League. De er også fra Vestland. Stadium Portrait.

0: Major League på Stadium med Portraits der.
1: I NRK P1 og Vestland I dag med Lene og Stian, og vi skal ut på vegen.
2: Vi skal, det det nye Sotra-sambandet, for bilistene de kan få merke det når dette nye sambandet står ferdig, for det har blitt dyrere å bygge, og det betyr også høyere bomtakster da, på den firefeltsveien mellom Øygarden og Bergen.
1: Og vi har hatt vår kollega Kristel ute og spurt folk om hva de syns om det.
3: Jeg syns det blir helt forferdelig, og vi kjører jo ganske mye da. Men vi får latt ved å kjøre over broen. Men det må vi jo av og til, da. Men jeg vet ikke hvor mye det blir igjen, da.
4: Nei, jeg vet ikke. Jeg tar buss.
5: Hva tenker du om at Sotrasambandet sannsynligvis blir mye dyrere å bruke enn først antatt?
6: Jeg synes jo det helt forferdelig. Det mange som ventet I mange år nå, og, ja, og så plutselig blir det dyrere I tillegg. Det ikke bra.
5: Hvor langt du villig til å strekke deg for å betale?
6: Nei, jeg har nok med å kjøpe busskort, så...
5: for du kjører ikke bil?
6: Nei, og hvis jeg hadde kjørt bil, så hadde jeg nok vurdert å ta bussen.
7: Jeg mener det helt fryktelig. Og jeg mener, hadde dette vært I Oslo, så hadde jeg hatt hjelp for lenge siden. Nå reiser jeg til byen med buss, og det tar lang tid, men jeg kan to avise med meg. Så det går... Nei, jeg synes det veldig tragisk. Vi trenger brua.
5: Hva tenker du om at de vurderer at de snakker om å fjerne elfordel, altså fordel med å kjøre elbil?
7: Det vanskelig spørsmål. Vi har jo så mange elbiler. Jeg synes det også et brudd på det de har lovt oss.
8: Nei, det jo helt vanvittige kostnader. Har du mulighet til å ikke kjøre over hver eneste dag, så gjør du gjerne det. Finner gjerne jobber ute på øya eller sånne ting da.
5: Ja. Ja.
8: Det, jeg synes ikke det riktig. Det en stor ekstra kostnad som faller på hver enkel person.
2: Ja, det sa folk I Øygarden I dag. Litt så skal vi høre om, litt så skal vi høre hva ordføreren sier om dette her.
1: Hvis du har meninger om det eller andre ting, så kan du jo bruke appen vår NRK Radio. Du finner Vestland I dag og trykker send inn, så kan du sende melding der. Dette Kine Nesheim.

0: vi hørte nettopp hva folk i øynene syns om at det kan bli dyrt å kjøre gjennom bommen når Sotrasambandet står ferdig. For høyere byggekostnader betyr dyrere bomtakster på den nye firefeltsvegen mellom Øygarden og Bergen.
1: Men nøyaktig hva turen vil koste, det er foreløpig uvisst. Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik, han mener at prisen blir det viktige her.
2: Nei, bompenger er en helt nødvendighet skulle vi få realisert dette sambandet. Hva nivået det blir vil jo først bli bestemt når sambandets endelige pris er klar, og det vil bli gjort i dialog mellom oss lokalt og Vegvesenet og Stortinget sentralt.
3: Hva kan du som ordfører gjøre for at prislappen for den enkelte bilist skal bli overkommelig, altså ikke for høy?
2: Nei, vi vil jo gjøre at staten tar sin andel av økningen. Her er jo det slik at prosjektet har blitt dyrere enn det som var tenkt, og da mener vi at staten også skal gå inn og dekke mer av den merkostnaden.
3: Så har det vært mye snakk om forskjell på fossil og elbil. Det er jo en, de fleste biler som kjører rundt omkring på veien i dag er jo elbil, og den høyeste prislappen kan muligens falle på fossilbiler, og altså sjåfører som gjerne har dårligst økonomi i utgangspunktet. Mange vil synes at det er urettferdig. Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg tenker vi må se på at en bil er en bil. Den opptar en viss areal på veien. Så jeg tenker når vi kommer tilbake til dette, når vi skal vedta den endelige innstillingen til hvordan bompengene blir. Men det er klart at også elbiler må være med å betale, det er helt udiskutabelt.
3: Hva betyr det i forhold til de fordel elbilister har i dag?
2: Jeg tenker at hvis alle kjører elbiler, så har vi en utfordring til slutt rent økonomisk på disse prosjektene. Så er det på Sotrasambandet litt spesielt for bompengene. Grunnlaget er beregnet på 25 000 bilbevegelser, som det heter i døgnet. Men bilbevegelsene på Sotrasambandet i dag er mellom 30 og 35 000 bilbevegelser. Så jeg tenker at her må alle være med og bidra.
3: Hvilke virkemidler ligger der for å kunne regulere bompengene?
2: Nei, du kan både regulere det i forhold til statens andel. Jo mer staten bidrar med, jo lavere blir prisen. Men du kan også se på lengden på bompengerperioden her, og på antall biler det beregnes på i døgnet.
3: Hvor tror du staten er mest, hva er det de er mest lyst til?
2: Nei, staten er nok innstillt på at bilistene må ta en stor del av regningen, og det har vi sagt ja til gjennom dette sambandet, for det er klart at den samfunnsmessige regningen som i dag betaler ved å stå i kø, den er enorm.
3: Hva tenker du kan gjøres med kollektivtilbudet for at det skal bli mer attraktivt å bruke det?
2: Ja, det ligger et stort ansvar på fylkeskommunen her å legge opp til et kollektivtilbud som er så attraktivt at folk heller velger det. Vi er en del av byvekstområdet og dermed også en del av nullvekstmålet. Og uten et godt kollektivtilbud så vil vi ikke nå det.
3: Hvordan er kollektivtilbudet i dag i forhold til der du skal?
2: Nei, jeg tenker at vi har en del å gå på. Fra akkurat her fra Strømmen vi står om nå, så er det veldig bra. Men problemet vårt i dag er nødvendigvis ikke frekvensen. Problemet i dag er at de står i de samme køene som bilene. Så det viktige her er jo å tenke når Sotrasambandet er ferdig, så vil de få egne felt på store deler av denne strekningen, og det vil gjøre det mer attraktivt.
3: Tar du selv kollektiv?
2: Ja, det er ikke mye, dessverre. Men det blir nødt til det da, for vi får nye kontorer i februar, og da mister vi alle parkeringsplassene våre, så da blir det elsykkel og buss store deler av tiden.
3: Hvordan forbereder du deg på regnet da?
2: Nei, jeg har kjøpt sånn regndress til elsykkel, så du får eventuelt komme tilbake da, så får vi se hvordan det fungerer.
0: Ja, det var vår kollega Kristel Higraff som hadde vært ute og snakket både med folk og ordfører om Sotrasambandet i dag.

0: Yes, I didn't see it coming. Vestland i dag, på NRK 1.
1: Det ikke sikkert at Stein så at det kom heller, men han ble opps på det når han kom seg ut på veien, da så han at det kom. Her bøtter det ned, skriver Stein til oss, har kjørt Riksvei 49, Odda, Jondal, og det kommer kaskader med vann ned fjellsidene. Det faktisk litt fascinerende å se på, skriver han. Mellom tunnelene så fosser det ned, og avløpene de tar ikke unna. Har aldri sett så mye på vann på en gang, jeg, skriver han. Og han har varslet 175, altså statens veivesen.
0: Ja, har du rapporter, er du ute på vegen, så hører vi gjerne fra deg også, så lenge ikke du kjører samtidig. Du kan sende oss en melding i appen vår NRK Radio. Oppdaterer deg straks på nyheten her i NRK P1, men før det en fin låt fra All City. Dette her Fireflies.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. To av fem i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år, etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marianne Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Politiet sier de danner seg et bilde av hva som skjedde under dobbeltdrapet i Halden i går. Påtalejurist Henriette Evensen bekrefter at det ble skutt med et jaktgevær, men vil ikke si om den sikta mannen selv eide våpenet.
1: Det pågår kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Man har en formening om cirka antall skudd, men det gjenstår altså undersøkelser for å få avklart det, og det gjenstår flere vitneavhør. Når det gjelder motiv, så har politiet uttalt at en av hypotesene er at det skyldes en konflikt, og man har fått informasjon i avhør som kan underbygge det, men det gjenstår fortsatt avhør, og det er for tidlig å konkludere når det gjelder motiv.
0: Forsvarer Ole Richard Holm Olsen sier den sikta mannen i 20-åra ikke vil forklare seg til politiet. Norske barnehager mangler 2600 pedagoger. Krisa merkes spesielt lengst nord i landet, for i spredt bebodde Finnmark trengs det 70.
2: Jeg tenker mangel på barnehagelærerne i Finnmark og i landet for øvrig er dramatisk.
3: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår i Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal.
4: Situasjonen i min barnehage er jo lik sånn som i de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
3: Ingvild Andersen er virksomhetsleder i Maurtua barnehage i Vadsø.
4: Vi har jo oftere måttet sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme. Da.
3: Totalt er det omtrent 2600 barnehagelærere for lite i norske barnehager. Øyvind Rongli i RSK Vestfinnmark krever nasjonale tiltak.
5: Lønner meg opp. Belastninger for de ansatte må ned, og det må innføres tiltak som gjør at de står i stillinger lenger enn de gjør i dag.
0: Reporter var Hanne Wilhelms. Flere sykehus er stengt, og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir, øst i Russland. Før helga døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinner ved et uheld knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Men Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Jeg heter Jon Brannes.
6: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

mandag ettermiddagen, klokka passert 3:03, og du på Vestland i dag med Lene Granli og Stian Kjursen Takle, som gir deg Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: 19:03 denne mandag ettermiddagen, så fikk du en klassiker fra Stage Dolls, Love Don't Bother Me. Torstein Flakne i spissen her. I det vi skal til Fisketorget, Lene.
1: Ja, der har vi vært mange ganger.
0: Og jeg sa i sted, jeg tør vedde på at de som hører på en eller annen gang i livet i hvert fall har vært akkurat der.
1: Eller i hvert fall hørt om det, om ikke annet.
0: Ja. Men nå skal du høre, for det at nå blir det altså slutt på segelduk og presenning, og den nye utsjånaden blir nemlig presentert, og på nettsidene våre akkurat nå, NRK.no Vestland, der kan du gå inn og så faktisk se hvordan det skal se ut fra 1. mai.
1: Ja, og det er selskapet Bergen Fisketorg som har fått oppdraget å fornye den tradisjonsrike handelsplassen i Vågen, og vi har fått besøk i studio av daglig leder Håkon Jard Veidung. Hva blir den største forandringen på Fisketorget nå?
2: Den største forandringen er at man får noen bygg som faktisk skal stå der året rundt, og som er tuftet på tradisjonshåndverk. Så nå skal vi vekk med plastikkteltene, og så skal vi skape et byrom som bedre kan fortelle litt om verdenshistorien som Bergen har. Så vi synes det er utrolig gøy i dag, kunne få kalle lette litt på snøret i forhold til det vi har jobbet med nå veldig, veldig lenge. Vi har hatt med oss utrolig mange flinke folk, og det er ja, kjempegøy å kunne stå her og fortelle om det.
0: Nå er jo dette her radio, da, så lytter de om å lage sine egne bilder, men hvis du skal forklare litt sånn, sånn at vi alle ser det litt for oss i alle fall.
2: Ja, altså det er jo grunnverkkonstruksjoner som er rettet ut mot Vågen. Hvis man ser for seg bryggen, så er jo det egentlig det blir bygget for å få den kommunikasjonen mellom sjø og land. Så det er det vi egentlig blatt oss inspirere av, og så har man egentlig gjort en litt mer moderne tolkning. Og det som er hele essensen i prosjektet vi jobber med, er jo egentlig å bevare det som er verdensarven, som er torghandel på Fisketorget. Og så det vi gjør nå skaper vi mye bedre rammer for at de skal kunne utøve den handelen.
1: Så det blir på en måte litt sånn ryggen til veien, men åpent fram mot Vågen?
2: Det blir faktisk noe av det som har vært kongstanken til både oss og arkitektene, er at man skal ha det så åpent som mulig. Så det blir om natt og sånn, så det så skal vi ha sånne glassfelt som kan åpnes helt opp, sånn at man nærmest skal kunne gå på kryss og tvers i alle retninger. Så det har vært den kongstanken. Det skal være åpen, det skal ikke være noe som, det skal være noe som blendes inn med bilmiljøet, rett og slett.
0: Hvordan har interesse vært for å utforme et nytt torg her?
2: Jo, det, jeg vet ikke om Reidar vil si litt om interessen, men altså, vi har jo fått med oss noen utrolig flinke samarbeidspartnere, både med B+B-arkitekter, og vi har med oss en belgier som flyttet til Norge for snart ja, i 2013, bare for å lære seg håndverket grunnbygg. Vi har fått hogget trær på Linde også, så det skal... Altså det er så utrolig mye flinke folk, og vi har jo med oss på eiersiden, så har vi med oss Åge Sørensen og Sebastian Bernard, som er torghandlere som står der i dag, og virkelig kan faget og lever og ånder for dette her også. Så det er utrolig gøy for meg å få være med på. Det hele, for vår del så startet det med en idé fra min far, Arne Veidung, så vi har jo egentlig jobbet med dette i flere år, og prøvd veldig mange forskjellige konsepter, og det vi står her med i dag, det har vi fått mye innspill, både fra byens befolkninger, men også fra, kall det, holdt på å si, høyere hold, men det som vi står igjen med, det håper vi nå skal bli tatt godt imot av byens befolkning. Da.
1: Ja, så du nevnte du Reidar her, og ja. Høyere hold og i det hele tatt, for Byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes er også her. God ettermiddag.
3: God ettermiddag.
1: Ja, hva tenker du da om planene vi hører om her?
3: Jeg er virkelig strålende fornøyd. Dette har vært et passion project fra min side som byråd, og hatt en glede å få jobbe med de siste årene. Og nå hadde man et bystyrevedtak for vel et år siden, som sa noe om rammene for det vi ønsket å få til på Fisketorget. At vi ønsket helårsdrift, vi ønsket grinderbygg, og gjøre det mye mer praktisk og vakrere enn det som har vært. Så inngikk vi en avtale med Bergen Fisketorg AS før sommeren i år, og de tegningene som vi nå kan legge frem sammen, de er både vakre og langt mer praktiske enn det som har vært.
0: Hva tilbakemeldinger har de fått? Nå er det ikke så lenge siden folk har kunnet sett det her, men hva tilbakemeldinger har dere fått i dag?
3: jeg vil si utelukkende positive. Og det jeg veldig stolt over at vi har klart å få til med noe som engasjerer så mye som Fisketorget. Altså i Bergen så det bybanen og det Fisketorget. Det de to tingene som absolutt alle har en formening om. Men det har jo vært målet vårt med det vi har jobbet med nå, at det skal være noe som gjør bergenserne stolt av Fisketorget igjen. Noe som gjør at bergenserne ønsker å ta det i bruk på en helt annen måte. For det Fisketorget vi har hatt med de røde teltene har vært veldig populært for turistene, men i mye mindre grad for lokalbefolkningen. Og dette her tror jeg virkelig kan kombinere begge.
1: Mm, ja, for du sa det, det har vært mye diskusjon og mye debatt rundt dette her. Blir det bedre nå da?
3: Det blir mye bedre. Jeg fikk jo gleden av å prøve meg en arbeidsdag for Fisketorget etter jeg ble byråd for et par år siden, og da fikk jeg virkelig oppleve hvor tungvint det med den løsningen som er i dag. Så ikke bare ser det ikke så fint ut, men det tar jo flere timer å rigge opp og rigge ned. Jeg måtte vel møte 5:30 om morgenen, og så var ikke vi ferdig opprigget før 10-tiden. Og med den nye løsningen, med de kjøkkenene som blir der, så blir det langt mye bedre for fiskehandlerne. Det blir et sted hvor bergenserne kan komme og nyte mat, og det blir en perlearkitektur også, som har vært viktig for oss.
0: Men det skal jo gjøres alt det her nå. Når står det ferdig, og hvordan blir det i den perioden nå fremover da?
3: Nå jo nabovarsel sendt ut i dag, så blir byggesak sendt inn om ikke så alt for lenge, og så blir det da en prosess frem mot jul i forbindelse med byggesak, og så starter man bygging rimelig kjapt på nyåret, og så skal det stå klart til 1. mai, og så til sesongen åpner opp igjen. Og så jo dette et konsept som vil kunne ha helårsdrift, men det jo spesielt viktig selvfølgelig i høysesongen til sommeren, så det derfor vi har mål nå om å ha det klart til det.
1: Og et større mål om at det skal være for bergenseren og de som kommer til, og ikke bare turistene.
3: Absolutt. Og basert på den responsen vi har fått i dag, så tror jeg virkelig vi har truffet spikeren på hodet med det.
0: Og du, Håkon Jard Veidung, jeg ser på deg, du gleder deg til alt som skal skje, og at dette skal stå ferdig 1. mai.
2: Ja, det blir utrolig, utrolig gøy, og så kan jeg bare si at for vår del, så det med å få til en helårsdrift, og få til, for å lokke bergenserne inn til Fisketorget, det er helt, helt avgjørende. Dette er, altså når man legger så mye i kvaliteter og tradisjoner, så sier seg selv at dette ikke er et rimelig prosjekt. Så vi er helt avhengige av at vi klarer å lokke bergenserne til å bruke dette, og vi har tro på at vi skal klare det. Vi er veldig fornøyde med den første initielle responsen vi har fått, og gleder oss til å komme i gang og ta spaden i jorden her.
0: Takk skal dere ha for dere kom innom her med skissene begge to. Reidar Digranes, byråd for næring, kultur og idrett, og du som er da daglig leier da for Bergen Fisketorg, Håkon Jard Veidung. Skal du få musikk i radioen din? Dette er BTS, Butter.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Det var nummer 4 det. Det finnes bare vi, fikk du her i Vestland i dag på NRK P1.
1: Vi skal se litt på nyhetene denne ettermiddagen, for en politimann i 30-årene som har vært tiltalt for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år, i Hordaland tingrett dømt til fengsel i 2 år. Dette noe lavere enn aktor sin påstand som var på 2,5 år. Mannen må også betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen og fradømt retten til å være politimann. Bistandsadvokat Johan Vårdal Lunde sier kvinnen fornøyd med dommen.
2: Han lettet over å ha blitt trodd i saken. Det jo et lite avvik på straffutmåling og på erstatningsnivået som idømmes, men det ikke det viktigste for klienten min. Det var å bli trodd. Så nå ønsker hun å legge denne saken bak seg og gå videre i livet.
1: Og det foreløpig uvisst om dommen blir anket til lagmannsretten. Politiet i Trøndelag sier de har dannet seg et godt bilde av hva som skjedde da en student fra Bergen omkom i en fallulykke i Holtålen i Trøndelag. Studenten var del av et følge med 4 medstudenter da han falt ned i en nedlagt gruve. De 4 andre har blitt avhørt i løpet av helgen.
0: Så kan jeg bare ta med at fra vegene så var det jo et vogntog som hadde kjørt av vegen og sperret vegen ved Brattland Camping på Hardangervegen. Der er det manuell dirigering på plassen der nå, men det er køer på plassen. Ser du ting der, vet du andre ting i trafikken som andre har nytte av å vite, så nøl ikke med å gi oss en melding om det i appen vår NRK Radio.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Det var Mettesson Water her i radioen. Den er mandag ettermiddagen. Nå skal vi snakke om noe som er faktisk veldig viktig for oss og vassdraget våre og fjordene våre. Vi skal snakke om elvemuslingen, Lene.
1: Ja, for i Redalselva i Sunnfjord så blir det nå satt i gang tiltak for å hjelpe nemlig denne trua elvemuslingen.
0: Og den bidrar nemlig til å holde vattnet rent og blir reknet som et tegn på at elva er frisk.
1: Og Norge har rundt 40% av de europeiske bestandene av arten, og derfor blir det nå lagt ned store ressurser for å ta vare på arten.
2: Flere tonn gytegrus ble flydd inn med helikopter til Redalselva i Sunnfjord. Det omfattende løftet skal gi bedre levevilkår for en av de mest sjeldne artene i norske vassdrag, elvemuslingen.
3: I dag har vi lagt ut gytegrus som en del av en større tiltaksplan for Redalselva. Så vi prøver å legge til rette for bedre forhold for laks og ørret og elvemusling.
2: Det forteller ferskvannsøkolog Jonathan Bjørklund. Elvemuslingen er blitt stadig sjeldnere mange steder i Europa. I Redalselva har nye kartlegginger gitt et litt lysere bilde av arten, som både er en viktig indikator på god vasskvalitet og fungerer som et naturlig renseanlegg.
3: Vi fant rundt 50 elvemuslinger, da. Så bestanden er litt større enn hva vi tidligere trott. I Europa så er elvemuslingen kritisk truet. I Norge så er den klassifisert som sårbar. Så Norge har et spesielt ansvar til å ta vare på den arten.
2: For å få tiltak på plass måtte en finne en løsning som ikke gjorde skade på naturen rundt.
4: Vi har brukt helikopter, for det har vært et veldig vått år, så det er vanskelig å kjøre med maskiner på buene her uten at alt blir helt ødelagt. Så slipper vi å hogge ned kantvegetasjonen, som også er veldig viktig for liv i elva.
2: Det sier vassområdekoordinator Birgitte Katrine Sunde-Bjånes i Vestland fylkeskommune. Arbeidet er del av et større nasjonalt fokus på restaurering av norske vassdrag.
5: Det er 26 tonn gytegrus flydd ut. Litt gjenstående arbeid med krapsing og utjamning av det som ligger i elva.
2: Det forteller Tom Atle Båtvik, anleggsleier i NVE. Målet med tiltaket er å få flere fisk tilbake til elva. Det kan igjen bli avgjørende for fremtiden til elvemuslingen.
1: Reporter, det var June Erdalsdal Kolstad.
0: Ja, og hva vi vet om situasjonen til elvemuslingen i Vestland, det skal du straks få vite mer om etter å ha fått musikk fra Boyzone, Love Me For A Reason.

0: Boyzone, Love Me For A Reason, i det vi skal tilbake til en liten skapning som heter Elve Musling, og vi skal ønske velkommen en ny gjest, Mari Hildrum. Du rådgiver ved Miljøavdelingen jo statsforvalteren med oss fra studio i Sogndal i ettermiddag, og hei og god ettermiddag, ja.
1: Hallo, hallo.
2: Du, vi snakker så mye om denne elvemuslingen. Kan ikke du fortelle oss hvordan den ser ut?
1: Nei, elvemuslingen, den ser egentlig ut som et helt vanlig skjell. Den brun og litt avlang, ligner på et blåskjell, for så vidt.
0: Hvor stor en elvemusling når den i vanlig, mest vanlig form?
1: Nei, mest vanlig, det vel ja, kanskje 11-15 centimeter.
2: Ja. Og som vi hørte nå i reportasjen, da, så står det altså ganske dårlig til med elvemuslingen, både internasjonalt og i Norge. Kan du si noe om hvordan situasjonen i Vestland?
1: Ja, situasjonen i Vestland jo heller ikke så veldig bra. Vi har kun en bestand i Vestland som livskraftig. Og så har vi rundt 22 bestander som ikke livskraftige, og noen snart forsvunnet.
0: Og så det jo gjort tiltak, sant? Det ble jo totalfredet for over 30 år siden, og hva det som gjør at det fremdeles står så dårlig til med elvemuslingen?
1: Elvemuslingen jo en veldig sær skapning. Den har veldig spesifikke krav til når den trives i vassdraget. Så det jo ikke kun, altså den fredningen var jo kun for å hindre perlefiske, at folk altså plukket opp og fjernet perler fra muslingen. Men det jo andre faktorer som har vært med å påvirke muslingen. For eksempel så har vi jo hatt forsuringsepisodene på 80-tallet, har tatt veldig mange bestander. I tillegg så det jo også problemer med for eksempel partikkelavrenning. De veldig sårbare for nedslamming i vassdraget, og det får man jo for eksempel fra landbruket, eller fra skogbruk, eller generelt fra by også, for så vidt.
2: Men det blir jo gjort tiltak. Hvorfor det så vanskelig å få en bestand til å være der og fungere?
1: Ja, den jo som sagt veldig sær. Det mange ting den vil ha på plass. Så det jo mange, over hele linja man egentlig burde gjøre tiltak. Man må jo også for eksempel ha fokus i hele nedbørsfeltet, og da snakker vi store områder. Men det jo selvfølgelig i vassdraget det viktigst, som der hvor vi holder det fokuset da. Men det er mange som må til verks.
0: Og så hørte vi jo reportasjen fra Redalselva at fisken så viktig for at elvemuslingen skal kunne vekse igjen. Og hva det som gjør det?
1: Det fordi muslingen har en del av sin livssyklus på fisk. At den altså en parasittisk vert. Så når larvene har utviklet seg i mordyret, så vil det altså støtes ut i vannmassen, og så vil de små larvene feste seg på gjellene til fisk. Og så vil de sitte der i cirka 11 måneder og vokse, før de så slipper og vil dale ned på bunnen og grave seg ned i substratet. Så de helt avhengige av at det fisk i nærheten som de kan feste seg til.
2: Og man vil jo da beholde denne elvemuslingen. Hva slags tiltak tenkt for å få det til?
1: Det veldig variert. Man må jo spesifikt inn i vassdrag. For eksempel så har vi jo hatt store kalkingsprosjekt for å få opp for å forhindre forsuringer som vi har hatt. I tillegg så det jo da generelle habitatforsøk for fisk for å få opp vertene. I tillegg så gjør vi jo mye med substratet, altså de lever jo hele livet sitt på bunnen, så de trenger jo godt substrat, så da kan man jo for eksempel, sånn som vi har gjort i Redalen, rippe eller fjerne finmasser, eller rett og slett krafse i substratet for å få god gjennomstrømning av vann.
2: Men kan man flytte det derifra til andre plasser, eller andre steder i landet, og til Vestland da, for eksempel?
1: De veldig spesialiserte på sine egne vassdrag, så det ville nok ikke vært en veldig god idé. Vi har jo for eksempel også hatt et kultiveringsprosjekt ved Austevoll, hvor vi har prøvd å kultivere musling inne, og så sette det ut senere. Men den stasjonen har nå blitt lagt ned, fordi det har kommet en sykdom som gjør at man heller får masse død i de elvene vi setter ut. Så det jo et problem at man ikke kan på en måte produsere opp noe nye noe annet sted, og da vil vi jo heller ikke at vi skal flytte dem fra et vassdrag til et annet i tilfelle man fører med seg sykdom.
0: Marie, hvorfor det så viktig at det lykkes med det arbeidet som nå gjør?
1: Nei, det jo som vi har sagt en trua art. I tillegg så jo elvemuslingen en rese på å rense vann, for eksempel. Den gjør jo store tjenester for området den bor I. Den, en voksen musling kan rense omtrent 50 liter vann om dagen. Så når du da for eksempel I Oselva har vi estimert bestand på 350,000 musling, så får du renset ganske mye vann. Så den bedrer rett og slett tilstanden I vassdragene den står I, pluss at man kan se når man har musling at her det gode forhold.
2: Mari Hildrum, rådgiver ved Miljøavdelingen og statsforvalteren. Takk for at du opplyste oss om elvemuslingen.
1: Bare hyggelig.
0: Og så kan vi ta en tur ut I trafikken, for det meldt om en kollisjon mellom en buss og en personbil på Puddefjordsbroen. Det mindre materielle skader der. Det skal også ha vært en annen buss involvert her, men den har kjørt videre. Og så politi på plassen der. Et felt stengt, og skal ikke være personskade, og ikke behov for bilberging der. Og dette her da skjedd I retning vestover I starten av brua. Dette skaper jo naturlig nok litt utfordringer, sier det skjer midt I ettermiddags trafikken. Klokka 3:50 en mandag ettermiddag. Ser du ting? Oppdater oss gjerne I appen vår NRK Radio.

0: NRK Nyheter, klokka 16. I dag ble togstreiken trappet opp. 21 nye lokførere tatt ut i streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de nærmeste dagene. Reisende blir i ulik grad påvirket av streiken og håper på en løsning.
1: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbø, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
0: Det sa togpassasjer Torgunn Lippestad Dahl. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt han retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Mannen var tiltalt for å ha truet kvinnen på livet flere ganger, har slått og lugget henne og sparket og spyttet på henne. Hordaland tingrett enig med påtalemyndigheten, som sa at kvinnen har levd i et fryktregime. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det et og et halvt år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til ett år og 8 måneder gamle. Høyres Mathilde Tybring-Gjedde vil ta dette opp i Stortinget på nytt.
2: Akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarn har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder.
3: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. Nå etterlyser Høyre handling, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
2: Nå har Arbeiderpartiet trenert og trenert i 18 måneder.
3: Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag.
0: Reporter Marit Sirum Eikre. 2 av 5 i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Dette Vestland i dag på

0: Katy Perry, Roar. Snart 20 minutter over 4, en mandag ettermiddag, den første mandagen i oktober. Så kjekt at du hører på oss i Vestland i dag. Det Stian og Lene her i en time til. Og Lene, du kikker litt på nyhetsbildet. Hva skjer der denne ettermiddagen?
1: Politiet i Trøndelag, de sier at de har dannet seg et godt bilde av hva som skjedde da en student fra Bergen omkom i en fallulykke i Holtålen i Trøndelag på fredag. Studenten var en del av et følge med 4 medstudenter da han falt ned i en nedlagt gruve. De 4 andre har blitt avhørt i løpet av helgen. En buss og en personbil kolliderte på Puddefjordsbroen i Bergen rundt 3:30. Et felt var stengt i retning vestover. Det ikke meldt om personskade, og det skal være mindre materielle skader, og like før 4 så opplyser politiet at veien åpnet igjen. Og Bergen kommune, de la i dag frem planer for hvordan Fisketorget skal se ut fra 2027. De røde plassteltene, de skal erstattes av bygg i tre for å gjøre torget til en helårs møteplass med sjømat, kultur og arrangementer. Og næringsbyråd Reidar Digranes, han sier bergenserne endelig får et torg de kan være stolte av. Det nye Fisketorget, det skal være i drift til sommersesongen 2027.
0: Det var ganske breie smil når jeg var gjennom her og
1: det var det.
0: Presenterte det for en times tid siden.
1: Du og de kan... lovte at det skulle være for alle.
0: Ja, sant. Ja. I appen vår NRK Radio kan du høre det intervjuet en gang til hvis du ble nysgjerrig der. Det jo høstferie denne veka her, og det ser vi i trafikken. Jeg synes det sklir skikkelig fint denne her til å være ettermiddagen, til å være 4:08. Men
1: vi kan ikke klage på det, for så vidt.
0: Nei. Klager ikke. Nei, det var skryt til alle der ute, og kommer kanskje litt tidligere hjem og alt det der.
1: Ja,
0: det noe kjempekjekt.
1: Ja, ja.
0: Men skulle det ikke stemme med det du har opplevd ute i trafikken, så er vi veldig glad for å få hjelp til å tipse andre om hva som røre seg der ute. Det kan du gjøre i appen vår NRK Radio. Men det jeg kan fortelle litt om da, det jo været, det har jo, og det regn i Vestland, og det vind i Vestland. Hvis vi starter med Sogn og Fjordane, så det sterk kuling utsatte plasser, sterk storm ved stad, regn og regnbyge, og i kveld sørvest stiv kuling, liten til full storm ved stad, regnbyge, og det meste av disse regnbygene i kveld kommer i indre deler av Sogn og Fjordane. Og så til Hordaland, sørvest liten til stiv kuling utsatte plasser, sent i ettermiddag, dreiende vest, noe minkere på kysten, regnbyge, mest i indre deler her også. Og så er det også sendt ut et sånt lite farevarsel på at kommer du opp i høgda, fra med dette gjelder fra i kveld, så er snøgrensa begynt å gå nedover, så ned til 1000 meter faktisk, ja, og da vi jo på noen av fjellovergangene våre. Så vær obs på det om du skal over fjellet.
1: Og jeg har gjort bilen klar, sånn at jeg kan legge inn vinterdekka i bilen, sånn at jeg kan få dem på før jeg skal over fjellet til helga.
0: Ja, så denne veka skal du bruke på å skifte til vinterdekk.
1: Ja.
0: Så flink du er. Det er sikkert flere som bør tenke på.
1: Absolutt.
0: Nå skal du få musikk. Det Kato her i radioen. Ting jeg lurer på.

0: opp noen ulike råd. Gi oss deg. Hva råd har du til oss?
1: Engasjer deg I FAU eller SU, om det snakk om barnehage for den del. Jeg skjønner at alle kan ikke sitte I FAU, men det å faktisk engasjere deg I barna sin hverdag, I barna sine interesser og deres skolegang jo viktig. Og vi kan påvirke utrolig mye mer enn vi kanskje tør å tro. Så det jo første budet. Og så det jo da å initiere til, noe som jeg gjorde, initierte til lek og lunsj på skoleplassen. Sånn at man faktisk da kan utveksle noe mer enn hei og ha det. Og at man da kan spørre etter navnet på den foreldre du har hilst på 3 ganger allerede, og så sier du, unnskyld, jeg har glemt navnet ditt, kan jeg få det en gang til? Og det som så fint med å møtes på skoleplassen, det at barna kjenner det området, så det gir liksom fristed, for da vet de, ja, men da de med disse, eller med ballbingen, eller så får du liksom et frirom, så vi har liksom tatt på oss den 2 literen med kaffe, og så bare ut på skoleplassen, for å bli kjent da. Og så det der med å faktisk bli med på ting som arrangeres da, utenom skolen, men også av skolen, om det barnebursdag eller hva det For det også ypperlige anledninger til å bli kjent med folk, og til å få en annen setting igjen hvor ungene ikke så needy som kanskje ellers. Og man får utvekslet et blikk og ja, funnet noen felles kontakter. Og en bonus jo, hvis man har flere barn, så kanskje det foreldre til flere barn I andre klasser, så bare, ah ja, om 2 år, ja, så har vi en som begynner I samme klasse. Så har man liksom slått 2 fluer I en smekk, da. Win-win.
2: Men du, har vi blitt mer reserverte, både unge og eldre?
1: Og det tror jeg. Absolutt. Også når vi på en måte står og ser ned I telefonene våre, så blir vi jo enda mer, og den er så lett å stikke til liksom, og henge fast I, hvis man usikker. Og det som var litt koselig når jeg sa at jeg skulle hit, så sier en kollega meg, du, jeg brukte tipset ditt I foreldremøte I barnehagen I går. Og det var liksom, så koselig at du faktisk tok til bruk, for der og igjen så var det noen som satt og så ned I telefonene noen som syntes at, ok, det der var litt rart men kanskje var litt greit likevel så da liksom, jeg tror nok at de har gitt oss altså den smarttelefonen har gitt oss en mulighet til å stikke oss enda lenger bort, så det å faktisk også bli sosial I dag, jeg skjønner at folk synes det vanskelig Og jeg skjønner at utenforskap noe som vi faktisk må, skulle til å si, bekjempe. Fordi vi, når vi sitter for oss selv, så tror vi jo at vi alene om alt. Og det jo det handler om, at når man har flere ansikter, har flere navn, så skjønner man kanskje at man ikke alene om ting, og ja, problemer blir mindre og løsbar.
0: Mm. Vi var jo litt nysgjerrige på det her, og vi hadde en liten meningsmåling I appen vår, NRK Radio, og da spurte jeg sånn, du flink til å bli kjent med folk rundt deg? Og da det faktisk flertallet som sier at jeg skulle ønske jeg var flinkere.
1: Ja.
0: Så det viser jo det at vi har I hvert fall lyst til å bli flinkere til det du sier.
1: Ja, og da jo hypotesen min egentlig bekreftet da, at ja, dem I andre enden veldig glad for at du var den som tog seg.
2: Og så nå skriver jo du om liksom, I forbindelse med skolestart, men det her gjelder vel på alle andre arenaer og de som ikke har barn, som kanskje har begynt på
1: Absolutt.
2: Noen ny hobby eller?
1: Ja, om de I hele tatt har tog seg å begynne på en ny hobby, sant? For det jo litt skummelt, ja. Så det jo, og det jo en sånn, nå jeg jo litt, litt påvirket siden jeg jobber I ku, men ku har jo nå en Så kommer jeg inn en hei-kampanje. Og det jo også litt I samme, og det var ikke nå I sammenheng, men det var noe liksom litt vittig at den jo, går jo nå. Så det å faktisk si hei, det jo noe som viktig for oss alle. Og da, når man tar det ut, så blir det liksom, da blir det mindre farlig også.
0: Men til deg så synes du at det litt farlig og litt skummelt og sånn. Hva det beste tipset ditt?
1: Å prøve en gang, og så se hvordan det går. Enten så går det bra, eller så går det ikke. Men det, man må jo prøve igjen. Det mitt beste forslag, fordi hvis ikke du prøver, så skjer det I hvert fall ingenting.
0: Og akkurat nå så får jo du selv behov for tipsene dine, for du og familien jo på flyttefot.
1: Ja, så jeg har jo vært på foreldremøte på ny skole, og begynt med hei, heter han Kristin, og han heter Philip, vi nyinnflyttet. Så jeg har fått behov for mine egne tips, rett og slett.
0: Og de funker, terningkast 6?
1: De funker, terningkast 6.
2: Det bare å prøve, altså. Og får du ikke noe tilbake, så nei, prøv på neste mandag.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du kom til oss og inspirerte Ann-Kristin Vinje Thomassen.
1: Takk for meg.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. Det har jo ikke vært det beste været I dag. I hvert fall, ja, det har vært vått. Og det har vært vindfylt.
1: Ja, det har det virkelig. Men det jo noe man kan finne på når det sånt her også, da.
0: Ja, ja, ja. Så vi sendte vår kollega Solveig Svarstad ut I forblåste målet I by I dag på jakt etter noen som elsker å hoppe I sølepytta.
1: Og William elsker det.
2: Og det var William, 6 år, som hopper I en sølepytt her I Måløy. William, hva synes du om dette veiret som her I dag?
3: Ikke sånn kjempekjekt.
2: Hva du pleier å gjøre på da, når det både regn og vind sånn som I dag?
3: Vet ikke helt hva jeg bruker å gjøre, for jeg bruker å gjøre forskjellige ting.
2: Ja, sånn som å hoppe I sølepytt, for eksempel.
3: Jeg liker ikke jeg.
2: Nei, det liker ikke du så godt. Du I alle fall godt kledd I renkle og støvla. Det pappa Sveinung Fransen også. Hva synes du om dette veier I målet I dag?
4: For å være helt ærlig, så bryr jeg meg egentlig så mye om det. Jeg veldig glad I all slags veier. Og jeg ute og går tur hver dag uansett.
2: Ja, men da det jo bra å være godt kledd, ikke det?
4: Jo, det det. Du må ha fullt regntøy og oljehyre og ut og kose seg.
2: Og så har vi Elita som nettopp våkna fra luren sin her, ligger I vogna, og det så hett og godt ut. Hvordan ser du å aktivisere ungene da, når veier sånn som det?
4: Nei, det hadde jo vært veldig rart hvis det var sol og fint vær når det endelig ble høstferie for ungene. Så alt som normalt.
2: Hva slags planer har dere da, når en kanskje må være litt mer inne enn hva en hadde tenkt?
4: Nei, det blir litt brettspill imellom slagene med fotball ute og meg og William, vi koser oss og ja, vi nyter det egentlig uansett hva vær det så synes vi det kjekt å være lag.
2: Sånn det med folk fra kysten. Dere har jo den utsikten over hele Måløy. Hvordan det å se på bølgene som bryter imot land?
4: Jeg elsker det. Uansett om det stygt eller fint vær, så det fantastisk å se både aktivitet på havna og det som skjer I havnebassenget.
2: Kanskje blir litt sur også da, når regnet pisker mot ruta?
4: Nei, ikke det hele tatt. Da kunne jeg aldri ha bodd I Måløy. Da måtte jeg ha flyttet til deg, til utlandet, til sydligere strøk.
2: William, har du lyst til å hoppe en gang til I sølepytten for radioen? Du klar? 1, 2, 3!

0: Stian og Lene.
1: Og de viktigste sakene våre denne ettermiddagen, det at en politimann i Hordaland tingrett funnet skyldig og utsatt samboeren for vold og trusler over flere år. Han har også funnet skyldig i tiltalepunktet om at han påvirket et telefonavhør politiet gjorde med samboeren. Dommen den blir 2 år i fengsel, og han må også betale 180 000 kroner i oppreisning til kvinnen. Han dømt til kontaktforbud mot kvinnen, og også fradømt stillingen sin i politiet. Bergen kommune la i dag frem planer for hvordan fisketorget skal se ut i 2027. Det blir slutt på plastteltene. De skal erstattes av bygg i tre for å gjøre torget til en helårs møteplass med sjømat, kultur og arrangementer. Det planlagt et hovedbygg med plass til tre fiskehandlere og et mindre bygg for frukt, grønnsaker og blomster. Og det nye fisketorget det skal være i drift til sommersesongen 2027. Og så har det vært mange gule farevarsler som har preget det siste døgnet, og vi har hørt Veitrafikksentralen si at de hadde fått flere meldinger i dag, men at det hadde roet seg litt nå. Men oppfordringen det var å ta hensyn og være forsiktig når dere ute i veiene.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1. NRK.

0: sommeren for deg, sang Gunn Kvåle. Og så har Sissel Sereg sendt melding til oss I appen vår NRK Radio og sier det stopper I trafikken ved Bratland Camping Kvifor, og det har nok med dette vogntoget som har kjørt av vegen. Det har jo vært manuell dirigering forbi plassen der, det Hardangervegen ved Bratland Camping. Dette snakk om, og nå bilberger på plassen, så det nok berging av dette vogntoget som gjør at trafikken da stoppet der, og så satser vi på at det løser seg opp igjen ganske snart.
1: Og samme hvor du befinner deg, så kan du nå få være deltaker I vår fleip- eller fakta-konkurranse. Få en fin premie fra oss, Stian.
0: Ja, det her, hvis det skal bli kjekt det her, sant, så må vi ha en deltaker
1: ja,
0: som skal få svare på fleip- eller faktaoppgave som vi har lagd, og klarer du to av tre oppgaver som vi har, så du vinner!
1: Mm.
0: Vanskeligere ikke det?
1: Neida, men for å plukke da ut denne deltakeren, så har vi da en fleip- eller fakta-inngangsoppgave også.
0: Den sitter jeg klar med her. Dette dagens påstand. TV-programmet Norge Rundt på NRK feirer fredag 10-årsjubileet sitt. Det fleip eller fakta?
1: Og dersom du vet det, så kan du gå inn I NRK radioappen, søke opp Vestland I dag og skrive svaret ditt og navn og telefonnummer, og så sender du det inn, og så skal vi trekke en deltaker etter hvert.
0: Pass på at du får med navn og spesielt telefonnummer, for vi skal ringe opp en som da blir vår deltaker. Vi har noen nye påstander, men den første inngangspåstanden var altså TV-programmet Norge Rundt på NRK feirer fredag 10-årsjubileet sitt. Det fleip eller fakta? Og mens du tenker på det, så skal vi invitere en meteorolog innom, bare for å få en liten oppdatering på hvor vått det rundt omkring I Vestland akkurat nå.

0: Lovis.
1: What Lovis i Vestland i dag på NRK P1. Det har vært litt vått nå. Det har det.
2: Ja, det har det.
1: Kan lese på nettsiden vår, sant? NRK er nå Vestland. Våteste dag i Bergen siden 2019. Nedbør i et bankende kjøyr.
2: Julie Solsvik Vågane, det stemmer dette her?
3: Ja, det stemmer. Vi har, det var noen kollegaer tidligere i dag som satt og gravde litt i statistikken, for vi synes det rett og slett var våtere enn det vi vant med, og det stemte jo godt med såpass lenge siden sist.
2: Og når meteorologene sier det, da kan i hvert fall vi andre si det.
3: Ja, hvis noen synes at det har vært litt våtere enn vanlig de siste, så kan vi være enige i det i alle fall.
1: Men er det sånn at vi er over det verste nå?
3: Ja, men er egentlig det. Det har jo vært ganske sånn jevnt med regn, og spesielt i går kveld så var det jo en veldig intens periode, og så har det jo regnet mye i dag også, men nå begynner det å gå over til mer bygevær, så da er det litt sånn av og på, og vi får faktisk litt pauser innimellom regnet.
1: Er det spesielle deler av Vestland som kan vente seg at det holder godt på med regn utover dagen også?
3: Ja, altså det er nok innimellom i de bygene, så det blir nok litt lokale forskjeller der. Det ser vel ut som at det fortsetter godt gjennom natten i indre strøk med disse bygene, men at det blir litt mer pauser for de fleste av oss utover da.
2: Og så har vi vært så opptatt av nedbøren at vi har jo helt glemt, det er jo en del vind der ute også.
3: Ja, det blåser ganske friskt, spesielt fra Stad og nordover, så Kråkenes er jo naturlig nok stasjonen som har hatt mest vind, og der blåser det enda sterk storm, så det er frisk på kysten, og ja, det blir nok ganske friskt inn i morgendagen også. Mm.
1: Ja, hvordan blir tirsdagen? Det er ikke håp om at det er noe bedring.
3: Det er jo i alle fall bedre enn det vi har hatt nå. Det blir ikke 100 millimeter nedbør kommende døgn, så det er jo kanskje en liten trøst, men det blåser fremdeles fra sør-vest opp i sterk kuling i fjellet og opp i liten storm rundt Stad, og så roer det seg sakte, men sikkert utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Men disse regnbygene kommer nok og går gjennom tirsdagen også, så man får litt pauser innimellom, men det er greit å forberede seg på regntøy i morgen også.
1: Ja, du har mer regntøy, du, tenker jeg.
3: Det har jeg
1: ikke. Ja, da sier vi tusen takk for en fin rapport, selv om den var litt fuktig der, Julie. Ha en fin ettermiddag.
3: Skal takk, du få like
1: musikk fra Oblond. Takk, like

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Det var Tommy Fredvang det, med valsen sin. I det vi skal valse oss ut, men fikk melding fra en lytter som lurte på om det noe som har skjedd i Grimesvingene, fordi at det står KUB der, og det det jo. Det jo et vogntog ved Brattland Camping der, som har stått KUB lenge, ja, ja. Og nå det bilberger som jobber på der, og derfor så står det stille der, og har nok opparbeidet seg lange køer der.
1: Ja, og det en område du på en måte ikke kommer ut av hvis du har kommet inn heller, så at du blir stående i en kø.
0: Vi håper det ordner seg ganske kjapt. Det i hvert fall bilberger på plass der, om man ikke har klart å bli ferdig også. Du, da skal Lene Granli og Stian Sjursen takke fint for seg.
1: Takk for oss, ja.
0: Rydde fint opp etter oss, men her i NRK P1, vet du, her fortsetter ettermiddagen med masse fin musikk og HC og Ingeborg og alt mulig. Så det bare å henge med videre utover ettermiddagen. Og vi to, vi lover å være tilbake i morgen. Hvis det ikke noe dramatisk skjer. Og bank, bank. Det
1: ja, bank, bank.
0: Nei, vi gleder oss til å være her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Sjur, avslutta mot nyhetene.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går tidlig. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. De etterlatte ber om ro i en svært vanskelig tid, skriver politiet i en pressemelding. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til sykehus. En mann i 20-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. 2 tyskere og 1 amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel deler 12 millioner svenske kroner.
1: För deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Optogenetik är inte akkurat ett ord vi är känt med från förr, men det är väldigt mycket god forskning som har kommit ut av det. De 3 som får prisen i år, 2 tysker och 1 amerikaner, var med på att få teknologin i gang. Det hela handlar om hur du får nerveceller till att reagera på ljus. Sänd lite ljus mot en celle och den fyrer av sitt signal. Det samma signalet som cellen brukar hela tiden när den gör jobben sin. På den måten kunde forskarna börja studera i detalj hur ett centralnervsystem inkluderat hjärnan virker på en måte som aldrig förr har gjort. De 3 har gett oss insikt i något av det vanskligaste som finns. Hvordan greia som er deg faktisk virker.
0: Reporter Halvar Sandberg. Flere sykehus stengt og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir Øst i Russland. Før helgen døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengig medier melder at kvinnen ved et uheld knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligaen i fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2 G'er i dette her, det gjentakelse og gjenkjennelse. Det må grave fram det som lå i bunn, både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Og Norge møter Wales hjemme og Danmark borte i de 2 siste kampene i november. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Det mandag!
6: Og da vet du hva det betyr. Det selvfølgelig hverdagsfest.
5: Og vi har litt av en sending foran oss.
6: Ja, ah, jeg så klar. For en fin ettermiddag dette skal bli, Ingeborg.
5: Da har du vel bare en ting å gjøre?
6: Vi setter i gang.

0: Melodies med Sofia. En perfekt høstlåt.
1: Det helt enig med deg. Den var knall.
0: Ja, så deilig.
1: Jeg fikk lyst til å tenne stearinlys. Kanskje litt i peisen.
0: Ja.
1: Det den dagen I dag. En ting som jeg føler alle andre klarer, og som ikke jeg får til, det enkelte ganger å holde tilbake overtenning, så jeg må bare igjen si unnskyld at jeg snakket I munnen på deg I sted.
0: Ja, det fort gjort når man driver med radio, vet du.
1: Prøver å unngå det. Det det som tema I dag, hvertfall. Hva føler du at alle andre kan, som du ikke så flink til?
0: Du kan sende det inn I NRK radioappen, og her har vi fått et fra Anonym, som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I. Vedkommende skriver, «Jeg kan ikke snakke engelsk, og det synes jeg skikkelig flaut. Jeg 58 år gammel og burde jo egentlig kunne engelsk godt, men ikke jeg dessverre. Det stor sorg, og noe jeg ikke lyst til at noen skal vite.» Men det mange som kjenner seg igjen I det, altså.
1: Det det, og det det som fint med dette her, for dette litt sånn trøst. Du ikke alene om det. Selv om det virker til at alle rundt deg kan snakke flytende engelsk, så kan det ikke det, altså.
0: Nei.
1: Eller kanskje alle rundt deg som hører på, men ikke alle rundt. Nei, ja. Men det sånn det jo. Jeg har flere rundt meg som ikke snakker flytende engelsk. Så den ser vi godt. Så har vi fått en her hvor det står «Jeg 54 år og kan fortsatt ikke rygge med tilhenger. Det ender alltid med at jeg går ut av bilen, banner litt og ber noen andre om å gjøre det.»
0: Ja, men det vanskelig da. Man skal liksom snu rattet den veien ikke skal gå og... Nei. Der melder jeg meg ut også.
1: Ja.
0: Så Åse sier «Jeg føler at alle kan tekstene til Abba sine låter.»
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Jeg kjenner deg som kan alle ABBA-tekster.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det en venn av deg.
1: Jeg kan ikke det. Ja. Ja, det en venn av meg.
0: Ja.
1: Og så en her jeg også kjenner meg igjen I, knyter slips.
0: Ja.
1: Føler at alle andre kan knyte slips, selv har jeg aldri lært det. Jeg 61 år og ser fortsatt på YouTube hver eneste gang det bryllup.
0: Ja.
1: Ta det helt med ro, 61-åring. Jeg også sliter med å knytte slipsknute. Det beste jeg får til en sånn liten tynn som alltid skjev I toppen.
0: Ja.
1: Helt håpløs, ser ikke bra ut.
0: Nei, det vanskelig med sånne knuter også. Og så det en anonym som sier jeg tror mange kan bruke varmebørste, hvor en kan lage de fineste bølger I håret. Jeg redd for at håret mitt sitter fast I børsten, og at det vikler seg inn.
1: Oi, ja.
0: Ja, jeg kjenner meg igjen I det også. Det tok meg en god stund også, før jeg begynte å skjønne hvordan de bølgene kom til. Det ikke så lett med sånne hårgreier.
1: Nei, og kanskje ikke så lett å forklare på radio.
0: Ja, vikle seg det.
1: Jeg kan ikke plystre, ikke en eneste lyd. Mannen min mener dette burde diskvalifisere meg som voksen. Det var da veldig strengt.
0: Ja, det var litt for strengt, synes jeg.
1: Lykke til med opplæringen.
0: Linda sier at hun ikke kan strikke. Det går bare ikke. Jeg har prøvd flere ganger, og jeg føler at alle kan det.
1: Ja.
0: Ja. Ser
1: ikke
0: den.
1: I det. Ikke I
0: Men
1: deg,
0: det faktisk
1: vil.
0: Ganske mange som ikke kan strikke, altså.
1: Jeg begynte å strikke da jeg var liten, og det ble altså så hardt, at til slutt så gikk jeg, så du kjørte fast pinnene.
0: Ja.
1: Prøvde noen ganger, og så ga jeg opp. Det greit, det også.
0: Ja, så lenge man prøver.
1: Ja. Jeg kan ikke svømme ordentlig crawl. Jeg svømmer sånn desperat hundesvømming med hodet høyt over vann og blir utslitt etter 20 meter.
0: Ja.
1: Den kjenner jeg meg igjen I. 100%.
0: Uff, nei, det ser slitsomt ut.
1: Det en til her også, hvis jeg får lov. Denne også kjenner jeg meg igjen I. Jeg klarer ikke å åpne sånne plastposer I fruktavdelingen I dagligvarebutikken. Jeg står og gnir på dem I 5 minutter, mens folk rundt meg bare åpner dem noen med en hånd. Det skjønner jeg ikke går an I det helt tatt. Gå inn I appen. NRK Radio og finn H.C. og Engeborg og fortell oss hva du ikke kan som du føler at alle andre voksne får til helt fint.

0: Supertramp med klassikern It's Raining Again. Og Tom har sendt meg en video på telefonen hvor det bilde av, eller video av radioen hans mens han spiller Supertramp. Det tror jeg han liker godt, for nå det musikk og middag, de to emnene hos Tom. Hei Tom, og god fornøyelse med middagen. Velbekomme.
1: M&M. Musikk og middag.
0: Ja.
1: Og i dag så snakker vi om hva det du ikke kan, som du føler at alle rundt deg kan. Og da renner det inn. Vi elsker å lese det dere skriver. Og skal vi se her. Nora, hun sier «Jeg kan ikke sy en knapp. Jeg har prøvd flere ganger, men det ender alltid med at jeg kaster plagget inn i skapet og ikke får brukt det igjen.»
0: Ja, for en ting å ikke få det til. En annen ting jo den irritasjonen det skaper at du ikke får det til.
1: Ja.
0: I stedet for å prøve igjen da, jeg som selv. Mm. Jeg hadde også bare kastet den innerst i skapet. Beate skriver, jeg klarer ikke å bruke printeren min som tilknyttet wifi. Klarer ikke å printe fra telefon eller PC. Altså, jeg har gitt opp for noen år siden, jeg orker ikke lenger å prøve. Hjemme det Lilian som må printe over wifi. Og jeg påstår at jeg ikke helt ubrukelig på data generelt, men sånn printing over wifi, det har jeg ikke lykkes noe særlig med jeg heller, Beate, så der kan vi trøste hverandre.
1: Ja. Printer sykt vanskelig.
0: Printer har høy feilrate. I hele mitt liv så har printeren representert de største tekniske feilene i husholdningen.
1: Ja.
0: Printeren, ikke andre avanserte ting, men printeren.
1: Hvorfor skal det være så vanskelig? Kan man ikke bare trykke på en knapp?
0: Tenk på alle de nå som aldri har problemer med printeren, som tenker for noen tullinger.
1: Ja, heldige dere. Så det en anonym her som skriver at «Jeg kan ikke sminke meg». Verken for hverdag eller fest. Litt lipgloss, men det stopper der. Aldri lært kunsten av å retusjere, legge øynskygge, lage vippene lange og fine. Det kan jo alle voksne damer.
0: Ja, hva skal vi si? Jeg tror ikke alle voksne damer kan det. Jeg tror ikke du alene om det.
1: Det tror ikke jeg heller.
0: Det mange som kan det, riktig, men ikke alle.
1: Og noen ganger må man bare fake it till you make it, altså. Prøve seg litt fram.
0: Det et godt tips mange ganger.
1: Ja.
0: Anne Berit skriver at hun ikke kan ro. Har prøvd utallige ganger og øvd, men årene går rundt i hendene mine, og det blir bare plasking og veldig lite framdrift.
1: Ja, jeg skjønner det. Og det noe med det der, hvor skal man legge åra for at vannet går fortere fra deg, og ja, man må vel øve seg litt der også.
0: Ja, alt krever trening.
1: Og Beate, hun sier at jeg kan ikke rulle tungen, tror det genetisk.
0: Ja, det tror jeg har lest om.
1: Kan ja, da det jo tunga? Kjekt å... Og jeg sånn, jeg trodde du mente rulle på R-en, ja. Sånn er å rulle tunga som en pølse i brød.
0: Lag runding. Ove skriver, heisan Ingeborg og Håse. Heisan Ove. Ove er 69 og kan ikke knyte skoene sine. Jeg prøver, men de lissene løsner med en gang. Det ille, spesielt når jeg ute blant andre folk.
1: Ja, jeg ser den.
0: Dobbelt knute, kanskje. Prøve. Ja.
1: Jeg kjører bare sånn skikkelig, sånn, du vet, sånn simpel knute.
0: Ja.
1: Knyte liksom, og så knyter jeg den igjen. Og så lager jeg løkke.
0: Ja.
1: Det på en måte en fake knute da.
0: Ja, det det.
1: Men det sitter jo.
0: Ja, jeg kjøper veldig mye sånne sko som jeg bare kipper av og på.
1: Ja, deilig.
0: Borrelås husker jeg var veldig inn, det var en god periode. Sverre skriver, og dette fortrøstningsfullt til både vedkommende som skrev det tidligere og som sitter her og ikke har skrevet det enda. Hei på dere, jeg 87 og kan heller ikke engelsk. Det ingen skam det.
1: Nei.
0: Men det moro å lære ting, så hvis man har lyst, så finnes det gode løsninger både på app På friundervisningen, holdt jeg på å si.
1: Og man lærer skikkelig mye av å se på engelske videoer og hytter, holdt jeg på å si, på filmer og tv-serier. Sånn. Jeg lærte i hvert fall veldig mye av det.
0: Ja.
1: Og så det enda en anonym her, og det jo det man kan være når man sender inn til oss. Da kan du være anonym. Så det en som skriver, «Jeg kan ikke åpne dispensesåper. Vrir både til høyre og venstre, slik pilene viser, men det lar seg ikke rikke. Mulig det barnesikring.»
0: Ja,
1: men jeg synes de kan være litt vriende, altså.
0: Jeg er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Det det som hele poenget vårt i dag. Og vi har også hatt en avstemning eller en liten undersøkelse i appen. Det jo ikke alltid vi snakker så mye om den, men den ligger som regel der, og det bare å benytte den. Hva var spørsmålet i dag?
1: Er det mye du føler du ikke kan, som du egentlig burde kunne? Hva spørsmålet? Og da det 43 som sier ja, altså 43% sier ja, og 57% sier nei.
0: Nei, så altså flertallet mener at det ikke noe de ikke kan. Det passer bra med siste melding fra Anonym, som skriver «Jeg ganske sikker på at det ikke noe jeg ikke får til. Det eneste jeg kanskje kan jobbe litt med selvinnsikten.»

0: For alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: Yes, og nå skjer det. Nå skal vi prøve å få oss en ny venn, for alle trenger en venn.
0: Å, endelig. I dag så vil vi selvfølgelig vite hva som gjorde deg glad. Og det kan være både de store og de små tinga.
1: Ja da, vi er her for deg for å være dine venner i dag. Hvis du har lyst, og hvis du har det, så går du inn i appen NRK Radio og finner oss der, Åse og Ingeborg. Og så trykker du på send inn og skriver hva som har gjort deg glad i dag.
0: Legg ved nummeret ditt, og husk å være tilgjengelig etter klokka 6.
1: Det er rett og slett det som må til. Den her er fin. En Cezinando-sang i en versjon som dukket opp litt etterpå.
0: Og det er Astrid S. med Vi er perfekt, men verden er ikke det.
1: Dessverre helt sant.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu, og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller, og ingen husker replikkene.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Milk and honey fikk du der med Ruben.
1: Er varm melk med honning egentlig det beste hvis du forkjølet?
0: Oi, det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det smører.
1: Ja, og følelsen kan noen ganger være hele løsningen.
0: Ja.
1: Ja, og det kan hende at det medisinsk helt riktig også, for alt hva jeg vet. Det fullt mulig å bli vennen vår.
0: Ja, da må du bare sende det inn I NRK radioappen, og vi vil jo vite hva som gjorde deg glad I dag. Sitter du og tenker at nei, ja, det ikke så mye, så det kanskje det, for vi vil også høre om de små tingene.
1: Ja, vi vil det, og løsningen hvis du vil være med å gå inn I appen NRK radio og finne HC og Ingeborg og fortelle litt om deg selv og litt om hva du ble glad for I dag, stort eller smått. Rett og slett. Vi ble jo ikke fullt så glad for noen minutter siden da vi fikk vite at vi ikke får teknisk kontakt med statsmeteorologen I dag.
0: Nei, det var litt feil på linja,
1: ja.
0: Men vi har jo en supergod løsning her.
1: Ja, jeg skal prøve meg.
0: Ja, du skal rett og slett ha en audition foran meg nå, tenkte jeg.
1: Med alle mulige forbehold skal jeg prøve å fremføre et værvarsel fra Meteorologisk institutt I stedet for vår eminente statsmeteorolog Terje Alsvik-Walle som vi dessverre ikke da fikk med oss. Skal vi prøve?
0: Vær så god.
1: Vi starter med et gult farevarsel for kraftige vindkast I Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Farevarselet gjelder fra I ettermiddag og frem til natt til I morgen. Går det greit for Lubi?
0: Ja, det superbra.
1: Det skal blåse vindkast på mellom 27 og 35 meter I sekunde, og langs kysten vil det blåse sørvestlig fullt til sterk storm. Så en enkel oppfordring fra alle oss til alle dere. Husk å sikre løse gjenstander hvis du befinner deg I Møre Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det også sendt ut et snøvarsel for deler av fjellet I Sør-Norge. Fra mandag kveld det ventet rundt 5 cm snø I løpet av 24 timer, og samtidig kraftig vind I høyere liggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 1100 og 1300 meter over havet og lavest I din nordlige områdene, og det kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Ser vi mot Nord-Norge, starter uka vått. Regn og regnbyger gir frem til torsdag periodvis mye nedbør og vind, særlig fra mandag til onsdag. Mot helgen blir det oppholdsvær og noe sol, men enkelte byger langs kysten kan fortsatt forekomme, og temperaturene synker. Nedbøren kan komme som sludd helt ned til lavlandet I Troms og Finnmark. Og I Sør-Norge blir det en variert uke. I vest blir det regn, regn og atter regn, men torsdag kommer et lite lyspunkt med sol. I øst blir det sol første uka, før været blir mer varierende. I Trøndelag blir det vått de første dagene, men opphold I helga, og temperaturen faller generelt litt utover I uka. Det var det.
0: Superbra!
1: Var det greit?
0: Du videre til meteorologisk audition.
1: Ah, da ble jeg glad.

0: Sassinia og mer skal det bli.
1: Heldigvis, for hverdagsfesten den stopper jo ikke.
0: Nei.
1: Og nå har jeg lyst til å ta opp noe som kanskje ikke er så veldig hverdagsfestaktig. Mm-hmm. Men jeg tror det altså jeg har en mistanke om at det viktig, men jeg kan ikke noe om det, men det kan du.
0: Ja.
1: Ja, for jeg fikk nemlig en mail rett før helgen hvor det sto «Kjære Hans Christian Andersen, får du i deg nok proteiner egentlig?»
0: Mm.
1: Og da fikk jeg lyst til å svare, jeg vet ikke. Men Nei. Det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte heller, jeg går til min gode venn Ingeborg, som jo kan både trening og ernæring. Proteiner, det så mye snakk om det. Hva er det for noe?
0: Ja, og det jo overalt.
1: Ja.
0: Skal puttes inn i her og der. Proteiner byggestener som gjør at vi kan være et menneske.
1: Ja, altså ikke drivstoffet, sånn som man også hører om i karbohydrater og alt det der som jeg heller ikke kan noe om,
0: mm.
1: men det du trenger for å bygge kroppen etter hvert som den slites ut av bruken.
0: Ja, altså, man kan jo tenke på det som i trening, at man skal bygge opp muskler, men ja. Også bare cellefornying og at vi skal få leve videre her på jorda. Da.
1: Ja.
0: Uten proteiner så kommer vi ikke så langt.
1: Vi enige at vi må ha proteiner. Men får jeg i meg nok? Hvor mye må jeg ha i meg? Og hvordan vet jeg hvor mye jeg får i meg?
0: Ja, det der vanskelig, og det jo mange som mener mye forskjellig, men for det første, det varierer veldig fra person til person.
1: Ja.
0: Men folk enige om at det minste du trenger for å klare deg, det 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt per dag.
1: Ok.
0: Så det høres jo veldig sånn matematisk ut og vanskelig, men bare tenk på det at du tar din egen kroppsvekt, ganger det med 0,8, og svaret du får da, det hvor mye gram protein du skal ha i deg.
1: Ja. Og hvis det da for eksempel, altså hvis jeg veier 75 kilo, så jo det 60 gram protein per dag.
0: Mm.
1: Og da, hva bør jeg gå til da? Hva bør jeg spise da?
0: Det finnes jo i veldig mye forskjellig. Kjøtt selvfølgelig, fisk, egg, frø, nøtter, belgfrukter, altså linser og bønner.
1: Ja, mye nam-nam der.
0: Mm.
1: Foretrekker fisken fremfor linsene, men det jo bare meg personlig. Men det finnes jo en kjapp løsning også. Har jeg lest masse reklame for. Proteinpulver, da trenger jeg jo ikke gå i butikken engang, jeg kan bare ha en sånn bøttestående.
0: Ja, det jo mange som bruker proteinpulver, og det som da, for i sted så nevnte jeg det med 0,8 gram,
1: ja.
0: Det sånn generelt hvis du ikke har et så veldig høyt aktivitetsnivå, men hvis du trener, så må du faktisk opp på så mye som 2 gram protein per kroppsvekt.
1: Okay.
0: Og da snakker vi jo, hvis vi tar utgangspunkt i 75 kilo, så skal vi da opp i 150 gram. Og det ganske mye gram med protein, og da kan det være vanskelig å få inn det via et vanlig kosthold.
1: Ja.
0: Så derfor kan det være lurt å tilføre litt proteinpulver, men for all del ikke bytte ut det med et vanlig måltid.
1: Nei. Så for meg ikke løsningen å sette meg med den bøtta mi. For meg løsningen å spise variert.
0: Ja, spis variert, og det sånn generelt at har du et variert kosthold, får du deg masse forskjellig. Tenk fargerik, fargerik tallerken.
1: Ja.
0: Så skal du nok være good. Men trener du veldig mye, så kan det være lurt å se litt mer på det.
1: Ok, men da skjønner jeg veldig mye mer. Det eneste jeg ikke helt skjønner om det finnes noen fasit på hvor mye, for eksempel fisk eller kjøtt eller egg eller melk og meieriprodukter jeg skal spise for å oppnå det rette tallet for meg. Det noen tabell for det, eller det noen sånn løsning?
0: Jeg tenker at det kan være lurt å gå inn på helsedirektoratet sine kostråd. Der står det alt du trenger å vite om deres råd. Prøv å følge det. Og det viktigste å huske, det bare spis nok, spis variert, ha en proteinkilde til måltidene dine, og vanlig mat nok for de fleste her, og ikke gjør protein vanskeligere enn det trenger å være.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. Ungdom skal være 16 år før de skal få lov til å kjøre elsparkesykkel, mener samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. I dag aldersgrensen 12 år. Ifølge skadelegevakten i Oslo har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen.
1: Det veldig mange unge som en del av denne statistikken, og det hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
0: Sa samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hun sier det enda ikke bestemt hvordan dette faktisk skal håndheves. I Rogaland flere veier oversvømt i dag. Meteorologisk institutt melder om en nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner i fylket. I går kom det 89,2 millimeter regn på ett døgn ved målestasjonen Florida i Bergen. Det det største regnfallet i byen siden 2019. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter i løpet av ett døgn. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt ham retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Bistandsadvokat Joanne Vårdal Lunde sier kvinnen fornøyd med dommen.
2: Han lettet over å ha blitt trodd i saken. Det jo et lite avvik på straffutmåling og på erstatningsnivået som idømmes, men det ikke det viktigste for klienten min. Det var å bli trodd. Så nå ønsker hun å legge denne saken bak seg og gå videre i livet.
0: Det enda ikke klart om den dømte politimannen anker til lagmannsretten. Flere hundre skoler i Frankrike har avlyst undervisningen i dag. Skoler over hele landet holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uken. En 15 år gammel gutt mistet hånden da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole. Det melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer. Mange steder har det utartet seg til skadeverk og branner ved skolene. 2 tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler. Ved hjelp av lys. Prisen de får på 12 millioner svenske kroner. Fredag får vi høre hvem som vinner fredsprisen direkte her i NRK. NRK Nyheter, Brage Versje, Guttormsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Hallo, og velkommen tilbake til HC og Ingeborg.
5: Vi har masse å glede oss til den neste timen, for vi skal nemlig få oss en ny venn.
4: Ja, jeg så klar, jeg så spent. Hvem kan det være?
5: Og da håper jeg du hjemme også klar.
4: Det klart alle klare. Vi setter i gang.

0: Min kjære, synger Ed Sheeran, eller Azizam da.
1: Og nå er det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn har startet å bygge noe skikkelig, skikkelig spennende. Og det er deg, Resi. Hallo!
2: Hallo!
0: Hei, Resi!
1: Hva er det du har bygd?
2: Jeg held på, eller har iverksatt i dag og startet å bygge en helt sinnssykt drøm jeg hadde i over et år nå. Det sånn ekorn slash dumpa fuglematestasjon med stige og saltak og det hele.
0: Og du verden, et avansert fuglehus rett og slett.
2: Ja, på en måte, men det med tak da, så det liksom har mye snøfokk og regn og sånn i Trøndelag, så vi skal på en måte slippe at det blir så bløtt til den da, så har jeg liksom et fast ekorn på hytta på fjellet som tenkte at jeg skulle ha fått veldig omsorg for da, så har mannen min sier at det en slags sånn psykose jeg har, men det får jeg nesten bare ha.
1: Oi, men er det sånn at du har sett at det har kommet flere ekorn til nå?
2: Nei, men jeg håper jo det, for i fjor så kom det et annet ekorn, og så begynte jeg med å springe rundt stammen og sånn, og så var jeg rett inn på ChatGPT og spør, hva betyr det her? Og så da var det paringsdans, og så jublet jeg og tenkte at nå skulle vi bli besteforeldre til ekorn og sånn, men det har ikke skjedd noen barn ennå da, men vi er jo ikke der så mye på sommeren. Oi. Så nå skal jeg legge alt til rette for at det kanskje blir romanse i vinter da.
1: Nei, men oi, da må du oppdatere oss da.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan har du funnet inspirasjon til å bygge det huset? Hvor finner man det?
2: Nei, folk har, det er jo sånn ekornsida som på Facebook, men så tenkte jeg, herregud, jeg må jo komme på med noe eget, for det liker jeg. Så da vet jeg jo av Pinterest, der er det masse tips og triks å finne, så har jeg hintet litt her og litt der, så nå skal jeg ha liksom jeg har funnet ut at jeg skal ta det ene brillestativet her hjemme og lage stige av, sånn at jeg har flere etasjer. Morten har sagt at jeg skal få lys inni der, og
1: nammen.
2: Ja, det blir veldig koselig.
0: Må man ha arkitekttegninger for å sette i gang noe sånt, Resi?
2: Jeg har ikke sendt inn byggesøknad, nei, men så jeg håper at det går bra.
0: Det er helt sikkert. Men altså, flere etasjer og brillestativ som stiger, det høres jo i overkant avansert ut. Det kan hende at dompappen hadde tatt i takke med mindre, eller?
2: Ja, men vi har jo et sånn det ekornet har vi fått tilbakemelding om at ganske fyldig da, så det blir nok en luxury mansion det ekornet.
1: Ja. Oh, jeg elsker det, men har du sånn tiltenkt sted hvor du skal sitte og se på ekornet?
2: Ja, for at ut fra vinduet på stua der jeg bruker å sitte og drikke morgenkaffe, så er det fuglemater allerede da. Men det blæser og regner, og så det blir liksom bløtt. Og så tettet seg og sånn, og tenkte at jeg skulle bygge noe som litt ordentlig da, sånn at, så det har en tiltenkt fast plass, ja.
0: Har ekornet et navn?
2: Nei, det er ekornet våre, så heter det bare.
1: Tror du at du kommer til å få et navn etter hvert, eller blir det bare ekornet våre?
2: Jeg vet ikke, altså, men hvis det blir barn, så må vi jo begynne å kanskje gi dem flere navn da.
1: Ja.
0: Dette er så gøy, det er noe av det fineste vi har feiret på lenge.
1: Ja.
0: Veldig gøy at du kom i gang med byggeprosjektet.
2: Så færre land og strand og lete etter sånn, for det er ikke alle butikkene som har nøtter med skall, så færre på sånne eksotiske butikker og hamstre som bare det da.
0: Ja, det er herlig. Herlig. Hvor lang er byggeperioden? Når regner du med å være ferdig?
2: I løpet av en uke.
0: Oi, ja. Effektiv bygging.
2: Det må være ferdig. Vi har høstferie i Trøndelag nå, så det skal være ferdig når høstferien er over.
1: Ok, så det er høstferieprosjektet nå da?
2: Ja.
1: Ja.
0: Wow. Lykke til med ferdigstillelsen. Vi vil veldig gjerne høre en oppdatering om hvordan det går etter hvert når ja, jeg vet ikke om dompapp og ekorn vil akseptere hver sin etasje for eksempel, eller om
2: kanskje det. Ja, vi får se tiden om det blir en tomannsbolig eller noe.
0: Ikke sant? Det vil tiden vise. Tusen takk, Resi. Hils til Morten og ha en strålende ettermiddag i Melhus.
2: Tusen takk.
0: Ha da.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det. Jeg ser på klokka, Andersen, ettermiddag. Det er vel kveld nå, egentlig.
1: Ja, det er vel tross alt det.
0: Det er jo det, og her kommer Odd Nordstoga.

0: Mia Brubakken, det er noe med meg å snakke i munnen på folk i dag. Unnskyld Norge og unnskyld alle det går utover. Mia Brubakken heter hun, Mia kaller hun seg, og Oxide heter sangen vi nettopp har hørt. Men det er ikke bare jeg som er litt ut av det. Hva driver du med nå, Ingeborg?
1: Nei, også nå? Skal jeg si det?
0: Ja, nå er du langt vekk.
1: Nå er jeg så langt inne i Pinterest-verden her og ekornhus.
0: Åja, så klart.
1: Altså, wow, jeg ble inspirert.
0: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg hadde ikke hørt om å bygge hus til hverken ekorn eller dompapp i flere etasjer med saltak og innlagt lys, men vår nye venn Resi for dagen, hun har jo bygd, eller satt i gang byggingen av det i dag.
1: Her er det altså, det er, du kan male.

0: har det huset at det ser ut som en sopp, og du kan legge lyslenker rundt hele og bruke gjenbruke sånne glassbeholdere til maten kan ligge inni. Og nei, vet du hva, nå tror jeg jeg skal bygge en sånn til hytta, altså.
1: Ja, da har Resi inspirert deg og sikkert flere i dag. Det var veldig hyggelig, Resi. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Veldig koselig var det.
0: Ja, det var gøy.
1: Vi skal ganske snart få vite at et godt gammelt uttrykk, som de aller fleste tror jeg har brukt en eller annen gang i livet hvis de er 25 eller eldre, nå etter nyere forskning må oppdateres, justeres rett og slett. Og vi skal få en liten prat om vær, og vi skal titte i postkassa. Det skal skje mye, men aller først skal vi høre UB40 og Chrissy Hynde. Det er hyggelige toner og takter, reggae. Det er jo ikke deres låt, det var Sonny Bono som skrev den, men vi hører I Got You Baby.

0: Det er egentlig en låt fra 1965, og det var den første sangen Sonny og Cher ga ut sammen, for han her var jo sammen med Cher, artisten da. Så det var en gammel låt, fremført nå av UB40 og Chrissy Hynde, og den heter altså ikke som jeg sa I Got You Baby.
1: Den heter I Got You Babe.
0: Ja, nesten det samme, men
1: det er fort gjort da.
0: Likevel så annerledes. Ja da, det er jo det, men det er ikke noen unnskyldning. Men det er mandag, det kan fungere som en unnskyldning, faktisk. Vi skal igjen bare beklage at vi I dag ikke har teknisk kontakt med vår eminente statsmeteorolog, men vi har fått oversendt et notat fra han om hva vi egentlig skulle snakke sammen om, og I dag så handler det jo om dette høstlige lavtrykket som har truffet landet vårt og satt preg på været det siste døgnet. Og på Vestlandet så har det fått veldige konsekvenser, det har kommet veldig mye regn, Bergen by har fått nær 90 millimeter på 24 timer, og det har omtrent like mye nedbør som Oslo normalt får I løpet av en hel oktober måned. Og det gjør jo at forskjellen mellom vest og øst I Sør-Norge veldig stor akkurat nå.
1: Men hvorfor det sånn da?
0: Veldig gøy at du spør. Det fordi at kraftig vind fra vest og fjellene som skjermer Østlandet veldig effektivt på denne vindretningen gjør at regnet presses opp mot fjellene og faller på vestsiden, mens områdene øst for fjellet blir liggende I le, så de stopper rett og slett regnet og slipper denne der, og så går lufta opp over fjellet og kommer hit, og da blir det faktisk også varmere mange steder på hitsiden. Og langs kysten av Møre Romsdal og Trøndelag blåser det storm I dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været.
1: Men med høst så blir det kaldere, eller?
0: Ja, det gjør det, både fordi det høst, og det forsterkes også av dette lavtrykket vi snakker om, når det strømmer inn kjøligere luft bak det lavtrykket, så I dagene som kommer, så blir det kaldere. Og de som tilbringer høstferien I fjellet, vi hørte vår venn Resi har jo høstferie denne uka, hun vil, hvis det I fjellet, merke kuldegradene nærme seg, og det blir også merkbart kjøligere lenger nord I landet fremover. Videre formidlet fra Meteorologisk institutt her altså, hos oss, som håper å ha meteorologen med igjen I morgen. God musikk står jo alltid på planen her. Skal vi spille noe norsk?
1: Ja, alltid.
0: Hva vil du ha av norsk?
1: Jeg vil gjerne ha Raga Rockers, altså.
0: Det så lett. Raga Rockers jo en bestanddel av det de selv synger om, nemlig det søte livet.

0: Det søte livet med Raga Rockers.
1: Har du hørt begrepet «alle veier fører til Rom»?
0: Å ja, mange ganger.
1: Jeg husker da jeg var liten, så lurte jeg fælt på hva det betydde, for når jeg gikk til skolen, så den veien gikk ikke til Roma, altså.
0: Nei, jeg tenkte kanskje «alle veier fører til Romflaska».
1: Ja, ikke sant? Det er jo også noen som har trist erfaring med. Eller god, kanskje hvis du er sjørøver eller prat, eller jeg, hva vet jeg. Men dette begrepet «alle veier fører til Rom», det er nå virkelig satt på test. Eller på prøve, heter det vel. For nyere forskning, for forskerne forsker på alt mulig.
0: Ja, tydeligvis.
1: Ja, og nå er det et forskerteam fra Europa som har bestemt seg for å kartlegge det enorme romerske veinettet på nytt. Og det viser seg da at nei, det var ikke i Rom alle veier førte til.
0: Men hvor kan det være da?
1: Ja, hvis vi skal tro dette, så må vi oppdatere uttrykket «alle veier fører til Rom» til «alle veier fører til Konstantinopel».
0: Neimen.
1: Og hvor er det? Ikke sant?
0: Konstantinopel.
1: Det er sånn typisk quiz-spørsmål som da detter den jernveggen ned, jernteppet. Det er altså Istanbul.
0: Ja, i Tyrkia.
1: Mm. Ja, nemlig. For den ligger jo både i Asia og Europa.
0: Ja.
1: Nå vet jeg ikke om de var så veldig stive på den grensetrekkingen der den gang. Men Roma var hjertet i Romerike, politisk, økonomisk og så videre, men det riket var jo så enormt, og Konstantinopel lå langt mer strategisk plassert mellom Europa, Asia og Midtøsten, så byen ble et viktig knutepunkt for transport og handel, og derfor burde uttrykket vært «alle veier fører til Konstantinopel». Ja, eller vi kan modernisere det og si «alle veier fører til Istanbul». Så tok de for seg en myte til. For når man hører om Romerrikets bygging av byer, så hører man jo at de alltid bygde veiene sine snorrette.
0: Mm.
1: Altså sånn rett, og så på tvers rett.
0: Ja.
1: Men det har de også nå avlivet. De sier det at ja da, romerne prøvde å bygge så rett som mulig, men det var jo alltid noe i veien. Og da valgte de å bygge litt mer svingete enn mange av dagens veier, faktisk. Ja.
0: Yes.
1: Men så kan man jo tro at ja, det var fordi de møtte et fjell, og da måtte de ta veien rundt. Det var ikke alltid. For de var faktisk ganske gode på å sprenge seg vei, altså ikke med dynamitt da, men komme seg fram, bygge seg over, lage broer. Altså de var jo ganske framme i skoene.
0: Mm.
1: Og så sier forskerne også at disse veiene de bygde, de ble jo brukt til mye mer enn soldater og varer og esler og vogner, for at de veiene de fraktet også religion, for eksempel. Religion forflyttet seg jo, religiøse mennesker benyttet disse veiene og talte sin sak på andre steder. Filosofiske ideer og til og med sykdommer spredte seg langs disse veiene. Og da altså ikke flest av dem til Roma, men til Istanbul.
0: Ja. Wow!
1: Det er forskning.no og Nature som har fortalt dette i dag. Hovedsakelig for at ikke du skal bruke feil begrep, tenkte jeg.
0: Men skal man liksom begynne å bytte ut den nå da?
1: Nei. Jeg tror ikke det.
0: Men det er godt å vite da, litt sånn i bakhuget.
1: Ja, og så kan du være han eller hun, vet du, på fest hvis noen sier alle veier.
0: Å, herregud. Faktisk, så er det ikke det.
1: Å nei, vær så snill. Minn meg på at jeg ikke skal være det.

0: Me med Uncle Cracker.
1: Fin, fin låt. Hyggelig. Hyggelig til middagen.
0: Mm.
1: Eller den kanskje over den nå for de fleste. Uansett hva du gjør, så skal vi ta en titt i postkassa, og du velkommen til å bli med.
0: Ja, og her det jo litt av hvert, men i dag så snakker vi om hva du ikke kan, som du føler at alle andre rundt deg nå kan. Og her det en som skriver, «Jeg vet ikke hvordan man hører på musikk med øreproppet fra telefonen. Nesten alle ser ut til å gå med sånne hvite små stenger i ørene.»
1: Ja.
0: Ja. Jeg skjønner at det litt sånn high-tech noen ganger.
1: Ja, nei, men det er ikke for alle.
0: Neida.
1: Men det mange av de som bruker det som har stor glede av det. Ole Kjartan skriver, ja det er fint. Vi sa jo i vår melding fra Meteorologisk institutt at det skal blåse en del. Det står rett frem, langs kysten av Møre, Romsdal og Trøndelag blåser det storm i dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været. Ole Kjartan sier det ikke et vindpust her i Stjørdal.
0: Mm.
1: Kanskje det stille før stormen?
0: Ja.
1: Det kan godt hende. Knyt fast hagemøblemanget for sikre skyld hvis ikke du har tatt inn.
0: Og trampolina.
1: Ja, ikke minst.
0: Ikke minst trampolina.
1: Ja. Så har vi Britt Aina som har lagt merke til at vi snakket med Røsa om ekorn i dag.
0: Mm.
1: Se på Insta-kontoen min, Hytta i Troms. Ja, jeg har flere innlegg om ekorn, blant annet fra i vår. Vi, jeg og mannen min, oppdaget flere små ekornbabyer som tittet frem fra taket over verandaen vår på hytta i Skibotten. De så morsomme og søte. Ja, supert Britt. Tusen takk for meldingen. Nå får vi håpe at mange stikker inn på Hytta i Troms på Instagram. Og ikke minst vår nye venn i dag som jo har begynt å bygge hus til ekornet sitt.
0: Ah, inspirerende.
1: Mm.
0: Så tilbake til det vi, og kanskje man kjenner seg igjen, man ikke kan. Per Erik sier, jeg kan ikke gangetabellen. Den pip gangetabellen.
1: Ja.
0: Jeg måtte pipe til, altså. Ja. Vannet ikke på riksdekkene.
1: Nei, det noe med det.
0: Lille og store var helt håpløs. Husker vi skulle stå på oppreist og ramse opp på skolen. Aldri fått i dette.
1: Nei.
0: Nei. Jeg kjenner meg igjen. Jeg kan bare gangetabellen hvis jeg synger gangetabellen. Og så lærte vi bare opp til seks gangen.
1: Oh, ja.
0: Så 7, 8 og 9, den litt sånn, litt vanskeligere.
1: Nei, min favoritt var 1.
0: Ja.
1: Og 7 faktisk. Det ikke tull.
0: Kan du den? Da må du lære 7, meg den kanskje.
1: 7, 21, 28, 35, 46. Nei, nå var jeg allerede ute og kjørte. Ja, nei, men den, det man burde kanskje bruke gangetabellen litt oftere.
0: Ja, for det jo egentlig ganske kjekt å kunne.
1: Ja, ja. Vi har fått fra Agnes, som skriver, jeg glad i å gå på tur, men ikke så god på kartkompass, rota meg bort noen ganger, selv med GPS på telefonen. Jeg har kommet meg tilbake til hytta nå, men det ble en times tur ekstra. Bikkja ble fornøyd da. Da skal du også være fornøyd. Det ikke noe stress, hun skriver også, hils Ingeborg, jeg elsker stemmen hennes, hun må aldri slutte å synge bit for bit dronninga. Mm. Ha en fin kveld, du også, Agnes. Det var veldig hyggelig å få melding fra deg.
0: Mm. Takk. Og så det Anita her som føler at alle kan det her med PowerPoint. Alle skal gjøre sånne flotte PowerPoint-fremvisninger med bilder og kurver. Jeg 57 år og lærte ikke dette på skolen. Alle mine kollegaer dødsgode på dette.
1: Ja. Ja, men jeg kjenner meg igjen i det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det selv, men det et forslag å da bare gå helt motsatt vei?
0: Hva mener du da?
1: Bare finne noen A4-ark og så tegne selv.
0: Ja, men hvorfor ikke?
1: Nei.
0: Gå helt analog.
1: Ja,
0: ja.
1: Fullstendig, og så dele ut til, hvis du har veldig mange kollegaer så blir det mye tegning da, men hvis det deg og en til, så kan du bare tegne og så sitte ved siden av og vise tegningene dine.
0: Ja, jeg liker det.
1: Det en mulighet. Supert! Benytt postkassa vår når som helst, hele døgnet hvis du har lyst til det. Den åpen, og du finner den på NRK Radio-appen hvis du søker på HC og Ingeborg. Gleder oss til å høre fra deg.

0: ikke den fin? Eva Dahlgren, og hvem tender stjernorna?
1: Ja, hvem gjør det?
0: Ja. Det mye stemningsfull musikk I dag, det en av de tingene jeg tar med meg hjem nå.
1: Ja, litt som melankolsk trekk.
0: Ja, det har det vært. Det har vært mandag. Det har vært snakk I munnen på hverandre mandagen. Ja. Der har jeg hatt hovedskylda, og det jeg veldig lei meg for. Men det har også vært så mye annet mandagen. Det har fått, vi har fått ny venn mandagen.
1: Åja, ekorne og...
0: Oppfordret til felles trøst mandagen har det vært. Det synes jeg var veldig fint med alle de som mente at de ikke kunne noe som de trodde alle andre kunne, og så var det mange som ikke kunne det heller.
1: Ja, så kjente man seg igjen.
0: Ja, I samme båt.
1: Ja, og det jo det som så fint.
0: Ja, og P1.
1: Det vennegjengen vår.
0: Det var vi igjen. P1 også en stor felles båt, og nå det Tormod Ingull som skal overta årene og lage god stemning og hyggelig selskap for deg etter nyhetene.
1: Ja, og vi jo tilbake her I morgen, vi.
0: Det vi. Takk for I dag, Ingeborg.
1: Takk for I dag, H.C.
0: Takk for I dag, Norge.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det satt av penger til dette I forslaget til statsbudsjett som legges frem på onsdag.
1: Jeg så glad for at vi får til dette nå, fordi at RS en lei sykdom for de aller minste. Det blir stor belastning på sykehusene og mye bekymring for foreldre, og vaksinasjonsprogrammet vårt, barnevaksinasjonsprogrammet, noe av det vi skal være veldig stolte av. Og at det nå blir utvidet, det skyldes at vi ser behovet for dette. Vi har en utålmodig helseminister, og at vi gjør noe som jeg tror virkelig kommer til å virke I livene til folk, til foreldrene. Mindre uro, mer trygghet, vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste.
0: På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klart neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet allerede, sier barnelege Astrid Rojan ved Oslo Universitetssykehus.
2: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort I dette fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Mannen erkjenner straffskyld. Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen som skjedde på grensen mellom Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Det blir nyvalg I Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sánchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sánchez ville blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store investeringsselskaper. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull I studio. Og som vanlig skal vi holde på I 3 timer utover kvelden. Og I dag starter vi med skikkelig god hjelp fra Mika. Dette Grace Kelly.

Det var Mika med Grace Kelly. Hallo ja, det kveldsåpent du hører på her på NRK P1. Kanskje sitter du der I kveld og venter på stormen, eller har den kommet dit der du bor allerede, eller det vindstilt og fint der du sitter kanskje. Litt forskjellig vær I kveld, det rister I hvert fall I studiovindvann her jeg står, og langs kysten så skal det blåse kraftig I løpet av kvelden, så vi får huttre oss sammen rundt radioen og høre på litt musikk og kose oss. Eller lockert for eksempel. Hva om det finnes noe mer?

Det var Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Minne om appen NRK Radio altså, der vi bor. Du kan jo stjernemerke oss i kveldsåpent inn i appen der, og så er vi lett å finne da neste gang hvis du for eksempel vil sende en melding inn hit til studio. Kanskje har du en tips til en god stormfull låt som vi kan spille i løpet av kvelden, eller noe sånt nå, hvem vet. Neste ut her nå er Kim André Rystad med Så vidunderlig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Christian Kristensen, du som snakker med det. Han var vi jo også innom I går kveld. Da spilte vi fra hans nye plate Love Freely. Han synger på engelsk på den nya. Litt senere I kveld så skal vi også innom Ull som topper hitlistene I Norge akkurat nå. Men først så skal vi grave oss litt ned I listearkivet og se hva som var populært for en stund siden. Kollega William Frey og Sande har sjekket ut hva vi hørte på denne dagen for 30 år siden.
1: Det høsten 1996. Og som alltid på denne tida så skifter bladene farge, lufta blir kaldere og dagene blir kortere. Internett fortsatt I startgropa, Trude Spås-saken preger nyhetsbildet, og NRK har akkurat lansert nrk.no. Og NRK 2 har nettopp sett dagens lys. Og her hjemme herjer Solskjær-feberen. En ung Ole Gunnar Solskjær har kommet til Manchester United og bøtte inn mål. Brilliant move here leading to Solskjær's second. Og på hitlistene ligger en låt om det mange helst vil bruke de stadig lengre netten til, nemlig... Og sov Faithless sin Insomnia toppet VG-lista denne uka for 30 år siden Men selv om Insomnia skulle fylle dansegulvet verden over Startet det hele langt mindre glamorøst Ikke på Ibiza, ikke et fancy platestudio, men I et hageskur Der hadde Faithless-produsent Rollo Armstrong studio sitt Og Sister Bliss I bandet jobbet der på dagtid før hun dro ut og DJ'a om natta.
2: I think we did a lot of the demos in the garden shed. I certainly remember that we did Insomnia there.
1: Og det magiske og litt svevende lydbildet I Insomnia kom fra gammelt utstyr og synta. Sister Bliss har fortalt at Rollo selv ikke spilte instrumenter. I stedet beskrev han hvordan han ville at musikken skulle høres ut, og hun forsøkte å finne fram lydene til henne. Det ikoniske keyboard-riffet ble dessuten spart helt til langt ut I låta. Inspirasjonen kom blant annet fra måten den britiske elektronikaduoen Underworld bygget opp spenningen på. Vente, vente, vente. Og så Men selve titelen Insomnia var et lite problem For mannen selv som skulle skrive teksten Maxi Jess Hadde visst nok ingen problemer med å søve Snarere tvert imot ifølge Sister Bliss
2: Ironically, he can sleep at the drop of a

0: really, really well. Literally could sleep sitting up in that chair. But he did have an abscess on his tooth at one point, and he referred back to the agony of that and if you like, took himself back into that space.
1: En liten tannpinneepisode var alt som skulle til. Maxi Jazz brukte bare rundt 20 minutter på å skrive ned tankene sine. Kvelden etter gjorde han ferdig teksten I studio, og selve vokalen skal ha blitt spilt inn på omtrent 25 minutter. Men selv om Maxi Jazz ikke led av søvnløshet, så hentet han mye fra sitt eget liv I teksten. For også det med at strømmen forsvant var hentet fra virkeligheten. Maxi hadde nemlig strømmåler hjem, og når krediten var brukt opp, da gikk lyset. Dermed ble deler av teksten skrevet I skinnet fra et stearinlys. Så der har du Insomnia, en låt født I et hageskur av snudd døgnrytme, gamle synta, tannverk og strøm som forsvant. En ganske brokete oppskrift på en av 90-tallets største dance-låter.

Faithless med Insomnia, en låt som altså toppet VG-lista I 4 uker høsten 1996. Jeg har fått en melding fra Johan som sier at han sitter ute på øya nord I Ålesund, og der blåser altså havet flatt rundt hele øya med vindkast langt over orkanstyrken sin. Han ønsker også en låt med Florence and the Machine. Det har jeg dessverre ikke, Johan, men... Du får sitte inndørs og ta vare på deg selv I vinden ute på I Ålesund der. Ser at det tar ganske hardt langs kysten. Jeg skal se litt på trafikken etter hvert her nå. Men Alex Jordan kommer først med Happiness. Det kan kanskje være på sin plass nå.

Alex Jordan med Happiness var det. Uværet preger trafikken I dag, blir trafikkmelding I veldig generelle vendinger, for fra Møre og Romsdal opp til Helgeland så det et 20-talls ferjesamband som innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor sambandene mellom Kilboghamn og Jektvik og Levang og Nesna innstilt, for eksempel. Du på vei langs kysten I kveld, så ta en sjekk om ferja di går før du kommer frem til ferjeleie. Det ingen selvfølge at den går I kveld. Og I både Trøndelag og Møre og Romsdal flere bruer stengt på grunn av kraftige vindkast, og enkelte veier stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig når du ute og ferdes I dag. Det ingen spøk å kjøre langs kysten. Herlighet, nå klokka blitt, ja, den snart 7:30, og vi enda ikke spilt Tobias Sten. Det går jo ikke an. Her kommer nå, med halvt forhold.

halvt forhold, Tobias Sten var det. Fått melding fra Roven som sitter på DNT-hytta I Langsua Nasjonalpark, ikke langt fra Beitostølen. Og her oppe vindkastene på 27 meter I sekundet, så pass på, sier han. Ja, det tar på toppen I dag. Nå skal vi over til noe helt annet. Jeg så på Instagrammen til DDE. De sier at neste søndag, altså det blir 11. oktober, så har låten E6 30-årsjubileum, og dette skal de markere med å kjøre E6. De starter opp på Svinesund klokka 12, og så legger de oss det, strakaste veien, til Bodø, hvor de etter planen skal trille inn et døgn siden. Dette må vi følge opp og følge med på hvordan det går med dem selvfølgelig, og hvor de stopper og sånn. Det blir sikkert en fin tur. Ja, her kommer E6.

The River of Dreams, det var Billy Joel det. Du hører på Kveldsåpent her I NRK P1. Du skal nå få høre Ane Brun, du gråter så store tårer.

Det var Anne Brun, du gråter så store tårer. Ok, nå skal vi over til noe helt annet, for nå er det bråk. Og det gjelder altså i filmens verdens filmskaper Greta Gerwig. Hun skal nå spille inn en ny versjon av klassikeren Legenden om Narnia. Og hun har valgt å gi Meryl Streep rollen som stemmen til Aslan. Altså Aslan, den digre løva. Og dem som hisser seg opp over det her, det flere konservative kristne kommentatorer i USA. Og grunnen til at de hisser seg opp, det at løva Aslan regnes med en sånn litterær fremstilling av Jesus i disse 7 bøkene om Narnia. Og Guds sønn skal nå altså få stemmen til en dame. Det blir rett og slett for mye for enkelte. Kommentator Seth Udensky i The Christian Post, han ikke engang litt fornøyd med det her. Ikke bare har løva kvinnestemme, men på en reklameplakat for filmen, så har den også fått regnbuevær-hår, noe som har fått Udensky til å konkludere med at filmskaperen i ferd med å gjøre løva Aslan, og dermed også Jesus, om til en transperson. Og vederstyggeligheten stopper ikke der. Greta Gerwig har også fortalt at hun var inspirert av David Bowie når hun laget sin versjon av Aslan. Og Bowie kunne være nokså tvetydig når det gjaldt hvilket kjønn han hadde. Han kvidde seg jo ikke for å stille opp i kjole tidlig i karrieren. Aslan har som Bowie nå fått øya med ulik farge, og dessuten en rød stripe i ansiktet, som et nick til Aladdin Sane, en av Bowies alter egos. Det alltid morsomt om hvordan folk kan hisse seg opp over et bilde fra en film som ikke har gått ennå. Det jo ingen som vet hvordan dette egentlig blir. Det får vi se først i februar, når filmen har premiere både på kino og etter hvert også på Netflix. Ja, nå trenger ikke jeg noe påskudd for å spille David Bowie med Cat People egentlig, men det virker jo veldig naturlig å gjøre det akkurat nå, så ja.

Det var David Bowie, Cat People. Alltid like bra å høre den låten der. Nå det Temper City med Self Aware som du får her I Kveldsåpent.

Det var Temper City Self Aware. Straks nyheter her på PNO, men før det så får vi med oss Mike Oldfield, som har fått med seg Maggie Riley to France.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. To av fem I ledelsen I Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år I rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte I SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat I fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Det har vært en indre krise I partiet I lang tid, forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: I mer enn 2 år har jeg snakket med folk I SV som dypt urolig for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen I SV nå skjer, frem til landsmøtet til våren.
0: I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved 3 målestasjoner I fylket. I går kom det 89,2 millimeter nedbør på 1 døgn ved målestasjonen Florida I Bergen. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter I løpet av 1 døgn. Mange av studentene ved Cornell University krever at rektoren må gå av. Dette skjer på grunn av voldtektssaken som ryster USA nå. Der en kvinnelig student sier hun ble dopet ned og utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet I 2024. Saken ble gransket, men mange mener ledelsen ved universitetet ikke tok saken på alvor. Det varslet en stor demonstrasjon ved universitetet I kveld, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning I en 8 minutter lang video I helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene I 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet under et voldsomt offentlig press, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
0: Til slutt tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene gjør comeback. Susanne Pettersen med I denne ukas Europa Tour-turnering I Sør-Korea, 7 år etter at hun la opp. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: La meg gå med Rakel, var det. Nå så skal vi til en skikkelig stjernebursdag. I dag så det 75 lys på kaka til Bob Geldof. Han vel kanskje mest kjent med en sånn organisator av store veldedighetskonserter han nå. Men han jo også, I tillegg til det, vokalist I The Boomtown Rats, som Still Going Strong. Og bursdagen deler han også med bandets viktigste plate, for akkurat I dag så det 47 år siden The Fine Art of Surfacing kom ut, og William Frejo Sande, han har dykket ned I den plata.
1: Vi har alle vært der både en og tre ganger, og kanskje har du det sånn I dag også. Det tøft og tungt å begynne på en ny uke. Men å hate mandager, det kanskje å dra det litt langt. Bob Geldof og The Boomtown Rats skrev en låt som handlet om nettopp det her, men historien bak den største hiten fra albumet, The Fine Art of Surfacing, skjuler noe langt mørkere. Silicon chip inside her head gets switched to overload. For mandag 29. januar 1979 åpnet 16 år gamle Brenda Ann Spencer ild mot en barneskole I San Diego I California fra hjemmet sitt på andre siden av gata. To voksne ble drept og åtte barn og en politimann ble såret. Og da en journalist fikk tak I Spencer på telefon mens hun fortsatt hadde barrikadert seg inne I huset, ga hun en forklaring som skulle bli stående igjen etter tragedien.
2: She just said, I don't know, I don't like Mondays. Like, will that do? Do you need a reason? Does there have to be a reason to die or kill someone?
1: En neglisjert, traumatisert og deprimert Brenda som hadde fått en rifle av pappaen sin for å ta livet av seg selv, svarte at hun rett og slett ikke likte mandaga. Bob Geldof var I USA da han fikk høre om saken og ordene de festet seg og ble utgangspunktet for I don't like Mondays.
2: It was the first school shootings that have now become unfortunately a bit more familiar. And I wrote this song, but most people thought it was about not wanting to go to work on Monday, having a hangover, still do. So I wanted to move it away from what it was really about, but I wanted to allude to it.
1: Men albumet var bare mer enn bare en stor hit. The Boomtown Rats hadde tilbrakt mye tid I USA før innspillingen, og møtet med amerikansk kultur satt tydelige spor. Noen ganger med alvor, andre ganger med satire og et skjevt blikk på samfunnet rundt dem.

0: Også singen Diamond Smiles hadde døden som tema. Her synger Geldof om en glamorøs ung dame som tar sitt eget liv, og et overfladisk miljø som tilsynelatende bryr seg mer om hvordan hun så ut enn hvorfor hun død. Og mørke tema preget også Someone's Looking At You, en låt om overvåkning og følelsen av at noen følger med hele tiden. For der mange andre artister skrev kjærlighetssanger, var det sjelden der Bob Geldof fant inspirasjon. Selv har han sagt at han rett og slett aldri var særlig god til å skrive dem.
1: I tried to write love songs. I just don't find that very easy, because usually I write them about 5 in the morning when I'm feeling sorry for myself, so you ain't going to get much romance out of that.
0: Albumet The Fine Art of Surfacing ble The Boomtown Rats sin største albumsuksess I Storbritannia, og nådde en 7. Plass på albumlista. Og 47 år senere det først og fremst en låt fra plata som fortsatt følger Bob Geldof, så når både Geldof og albumet har bursdag på akkurat denne mandagen, det egentlig bare en låt som kan få siste ord.

Going On i Violet Road med A Piece of Paradise du fikk der. Ta en liten titt ut I trafikken. Vi kan starte på E18 I Telemark mellom Porsgrunn og Langgangen. Der har det vært en trafikkulykke. Det dirigering av trafikken I retning Larvik og Langkø. Det har jo I tillegg en del veiarbeid som pågår der, så det bruker å være en del kø, men nå har det også vært en ulykke der I tillegg. Ellers det uværet som preger trafikken I dag langs kysten fra Møre og Romsdal og opp til Helgeland, så så vidt jeg kan se, et 20-talls ferja nå innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor blant annet sambandet mellom Kilboghavn og Jektvik og mellom Levang og Nesna, blant annet innstilt på grunn av vinden. Så hvis du ferdes langs kysten I kveld, ta en sjekk om ferja di I det hele tatt går. Det ingen selvfølge I dag det. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal det også flere bruer stengt på grunn av kraftig vindkast, og enkelte veier også stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig hvis du kjører langs kysten I dag. Det masse vær.

Michael Kiwanuka, I'll Get Along var det. Jeg tenkte å spille litt Europe nå. Plata The Final Countdown har jo 40-årsjubileum I år, og bandet ut på turné for å feire. Kjem blant annet til Oslo 26. oktober. Men de støtter seg ikke bare på gamle storhet. De har også gitt ut ny plate som kom for et par uker siden. Come This Madness heter plata. Og derfra hører vi nå Scandinavian Eye. Dette siste nytt fra Europe. Starter litt klassisk, men noe kjenner seg her straks.

Wow, fortsatt trøkk I Europe. Det var Scandinavian Ice, rykende fersk fra dem. Og når Europe nå turnerer, så det ikke sånn at det bare broren til bassisten som en av originalbesetningen, som jo tilfellet med opp til flere andre band. Nei, Europe, der gjengen samlet. Og det så vidt jeg kan se, det originalbesetningen som på veien nå.

0: Alex Gray, The Best. Og det vel en passende overgang til deg, statsmeteorolog Christian Gislefals.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvis jeg står helt still nå og kjenner etter, så kjenner jeg vindkastene som tar tak I bygget her jeg står, og jeg kan se ut av vinduene at træren får kjørt seg. Men det jo bare midt inne I byen I Trondheim. Hvordan det ut på kysten da?
1: Nei, her blåser det jo enda mer, altså. Her har du kraftige vindkast, og ser jo for Trøndelags en del, Sula, 36,6, som det høyest registrerte vindkastet Oi, til nå.
0: Det, da det orkan I kastet, vil jeg si.
1: Ja, dere I media liker å kalle det det. Vi meteorologer bruker da orkan til middelvind. Så når det gjelder vindkast, så pleier vi egentlig å bare si 36,6 meter per sekund.
0: Ja, ok. Men hvis det hadde vært middelvind, så hadde det vært orkan.
1: Da hadde det vært orkan, ja.
0: Ok, så det, vi skal være enige begge to om at det tar ganske kraftig ut på sola der.
1: Det kan vi være helt enige om, altså. Her blåser det masse.
0: Oh, jeg ser at det jo en del ferjesamband langs kysten nå som innstilt I kveld. Men du får ta hele veiva for oss.
1: Det kan jeg gjøre, og det vil blåse kraftig nå utover kvelden og natten I Trøndelag sørlige deler av Nordland. Middelvinden den ligger på en sørvestlig full til sterk storm, og det vil fortsatt være kraftige vindkast. Og det et lavtrykk som gir dette været, og etter hvert som dette lavtrykket sakte, men sikkert siger nordøstover, så vil vinden begynne å avta. Og på Vestlandet, her avtar vinden utover kvelden og natten, og det vil bli etter hvert en vestlig og nordvestlig liten til stiv kuling. Det fortsetter med nedbør. Det har vært en våt dag på Vestlandet med 70-90 millimeter siden midnatt, og det vil nok være bygevær også resten av kvelden, natta og godt ut på dagen I morgen, og så det fortsetter med regnbyger og etter hvert litt lettere vær I Rogaland. Og også bygevær blir det I Trøndelag. I fjellet her vil temperaturen synke. Det blir minusgrader på Sognefjellet. Og så da kommer nedbøren som snø. Så det sendt ut et gult farevarsel fra I natta gjennom morgendagen som gjelder da snø på de høyeste fjellovergangene.
0: Det jo litt så kontroversielt I oktober det.
1: Nei, da ikke det helt tatt. Altså, det på denne tiden snøen pleier å komme. Altså.
0: Det godtar vi.
1: Ja da, og Sørland og Østlandet en nydelig dag I morgen med mye sol. I dag så har temperaturen faktisk nådd over 20 grader flere steder på Østlandet. Men I morgen så ender det nok på en sånn 17-18 grader. I Nord-Norge, her vil det blåse en nordvestlig stiv kuling og det blir skyer og regnbyger både I Nordland, Troms og store deler av Finnmark I morgen. Minst nedbør, det blir nok I Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Spitsbergen, litt sludd og snø og ja, kun 1 plussgrad I Longyearbyen I morgen.
0: Ok, så fra 20 grader I øst til full storm på kysten I vest.
1: Ja da, så det et interessant land vi har her altså.
0: Derfor det så artig å være meteorolog her, vet du.
1: Ja.
0: Alt inn og holdt med. Tusen takk skal du ha, Christian.
1: Bare hyggelig.

0: Det var Marte Valle med Ikke Alene. Nå det sånn at Bjørn Eidsvåg og Zimmermann de to som har logget på toppen av den norske topplista de siste fem ukene med sin sang I takt med deg. Men før helga så ble de dyttet ned til andreplassen og mot vikplass for trioen Uld fra Oslo. De nå øverst på lista med sin første nummer en hit. Det jo kult, sin første nummer en hit. Håper at du ser meg nå. Og bandnavnet Ull, det kommer altså av første bokstaven til besetninga, Une, Lucia og Dagny. De ble kjent I ungdomstida mens de gikk på musikklinje på videregående, og dannet først Ull da de kom på folkeskole et par år etter. Ja, Ull spiller altså visepop og folkemusikk, og når de var på besøk I Peter Live I forrige uke, så ble de spurt om de visste grunnen til at hvorfor så mange søker seg til denne musikksjangeren akkurat nå.
1: Jeg tror vi har fått veldig mye naturlig medvind, på en måte, fordi at vi blir sett på som en stor kontrast til veldig mye av det som har vært på toppen lenge. Mm. Jeg tror det har liksom vært veldig bra for vår del, eller gitt oss masse, masse goder. Mm. Så det jo superstas, og Zimmermann også jo langt oppe, det jo å vise det også. Så ja. Det liksom de to største. Mm. Det, ja, det sier mye, kanskje, ja. Om...
2: Ja, man føler at det et tegn på hva slags tid vi lever I, og at litt at siden det så overstimulerende og rullet tid, at folk kanskje trekkes litt mot ting som konkret knyttet til steder, folk, historier, I større grad. Så, ting som ikke så rett lar seg oversette til det digitale, det formatet på et vis. Mm. Mm.

Håper at du ser meg nå, det var Ulde. Og det altså den mest populære sangen her til lands akkurat nå, og det også en sang som du vil få høre mer til utover høsten her på NRK P1. En annen populær sang, Water med Mette Sonn, den får du her nå.

Det var Mettesson med Water, det. Klokka nærmer seg 21, så det betyr jo at vi snart skal ta en nyheter her på kanalen, og frem til da så får vi god drahjelp fra Fleetwood Mac med

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen, som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart. Det forteller programleder I krimrommet, Dennis Randahl.
1: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner I USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, det melder VG. De saksøkte personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Ekteparet krever erstatning på til sammen 80 millioner dollar, eller nesten 800 millioner kroner. Et titals personer alvorlig skadd I en bussulykke I Sverige, det melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 mellom Vaksjø og Alvestad I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et svært godt valg I Brasil I går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra det brasilianske Arbeiderpartiet fikk 45%. Forfatter og brasilkjenner Torkjell Leira forteller om hva slags politikk Bolsonaro vil innføre dersom han vinner valget.
2: Det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt I offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
0: De to kandidatene skal møtes til en siste valgrunde 25. Oktober. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.

0: Beck.
1: Det var altså godeste Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Neste låt ut Rolfa, kanskje passer en sangtitel for kvelden. Dette Uvær.

0: Ralfa og uvær var det. Nå skal vi til et amerikansk indieband som har tatt verden med storm, nemlig bandet Geese. Har du vært borti dem? De er bare en gjeng i 20-årene, og musikkavisa over hele verden hyller dem, og på rekordtid så har de fått kultstatus, rett og slett. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard, hun har derfor tatt på seg oppgaven å gi oss historien til Geese på 3,5 minutt. Og unge alderen til tross, vi må skru tida hele 10 år tilbake hvis vi skal få med oss starten på bandet.
1: Det var i 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og i musikken, da de gikk på high school i byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og i kjelleren til trommis Max Bassin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album i 2018, med vokalist Cameron Winter i front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten i 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper i New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser i ryggen ble deres andre album Projector gitt ut i 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år i 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Med styrket selvtillit ga bandet ut sitt fjerde album høsten 2025, Getting Killed, et musikalsk verk som musikkavisa Pitchfork kalte for en av de beste, rareste og mest overbevisende rockalbumene i 2025.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon, men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner, og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockmusikken.

Denne låten fremførte dem på Øya-festivalen når de spilte her I august. Det var Cobra med Geese fra deres album Getting Killed som kom I fjor. Det Yngvild som kommer her med Gråter over det som over.

0: innser at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake. Og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det var Without Me med R.A. Bode. En liten titt på trafikken. Det jo veldig mye som skjer I dag. Vi kan starte på E18 I Telemark. Der har det jo før I dag mellom Langgangen og Porsgrunn vært stengt I retning mot Larvik etter en ulykke. Der det blitt åpnet igjen nå, men så det en bil som har fått stans den andre veien, omtrent ved Rønningen, forteller Statens Vegvesen. Og der veien stengt akkurat nå. Og så det uværet som raser langs kysten fra Møre og Romsdal til Helgeland, så et 20-talls ferja innstilt til nå. Så hvis du skal ut og ta båt I kveld, så får du sjekke om ferja di I det hele tatt går. I både I Trøndelag og Møre og Romsdal så flere bruer også stengt på grunn av kraftig vind. Dette gjelder også på Europa 136 Tresfjordbrua. Og så det også enkelte veier som stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så litt av hvert I dag på trafikkfronten med andre ord. Nå det Zimmermann som kommer her med Riper I lakken.

Eva Zimmermann med Riper I Lakken. Og så til Susanne Sundfør. Hun kom jo med en ny plate før helga. Hun har ikke rukket spilt noe fra den enda, så det må vi ta nå. Plata heter Revelations of Divine Love og fikk en terningkast 5 av NRKs anmelder på fredag. Vi tar oss tid til låten I It Am.

Lana Del Rey med Doin' Time var det. Vi jo flinke til å gratulere de store stjernene med bursdag her I kveldsåpent. Vi har jo vært innom Bob Geldof tidligere I sendinga, men det en til, en av de virkelig store som har bursdag I dag, nemlig vår egen Ronny Letekerø, kanskje verdens beste gitarrist. Vi gratulerer, og så tar vi igjen med bursdagsbarnet og resten av TNT. Dette en klassiker fra 1984. Hør her da. Kings of Seven Seas.

0: Kurt Nilsen med Never Easy. Da, Jonas, min gode venn, skal du få fortelle hva som skal skje på lufta etter klokka har blitt 22?
1: Jo, i aften så skal det handle om hva du forundrer deg mest over.
0: Ja, det der, du stilte meg det spørsmålet egentlig for flere timer siden i dag.
1: Ja. Er det noe som forundrer deg?
0: Ja, liksom, man vet jo ikke hvor man skal. Det må jo være rett og slett ute i naturen der, antagelig som forundrer mest. Jeg klarer ikke å sette ord på det, rett og slett. Jeg ble friket meg helt ut.
1: Jeg skjønner. Ja, men da, kanskje det hjelper å høre på sendingen da. Jeg har liksom endt på at jeg blir lett forundret, så jeg har mye å velge mellom. Men jeg tror jeg begynner som sånn, mitt utgangspunkt er å sitte inne i et fly, og bare se på skyene liksom fly forbi vindu og tenke på hvor fort det egentlig går det, da kjenner jeg på sånn, det blir jeg aldri det slutter aldri å forundre meg, for det veldig rart.
0: Ja, det sant, ja, det sant, ja. Eller hvordan laksen vet hvilken elv den skal tilbake til, sånn type ting.
1: Så der, ja. Det fant du med en gang, du trengte bare høre litt om fly, og så kom det til deg. Og det er jo sånn det skal være her i kvelden, at folk som hører på sender inn sine meldinger, og det gjør da at noen andre begynner å tenke igjen.
0: Ja. Det kan hende det er noen som forundrer seg over vær i dag. Det er forferdelig uvær. Det er alle kysten stengt ned, og ferjene går ikke, og bruene stengt, og alt mulig rart. Så da er det godt å kunne sitte inn og kose seg med Jonas.
1: Ja, og her på Hamar i innlandet så blåser det også helt vanvittig. Det suser utenfor for studioet mitt, og her skal det jo egentlig være rolig.
0: Du store verden, det suser selv på innlandet i dag. Ja. Ok. Lykke til, Jonas. Dette blir strålende som alltid.
1: Takk skal du ha.

Alena med Satellite. Da jeg omtrent ferdig med mandagens utgave av Kveldsåpent. Men som vi akkurat hørt, det blir alt annet enn stilt på radioen utover, for Jonas klar med kvelden her på P1, og det ingenting å undre seg over. Taylor Swift helt til slutt her med Blank Space. Ha en fin kveld!

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Mexico har utplassert 500 soldater ved grensen mot Texas I USA, det opplyser president Claudia Sheinbaum. Ifølge USA har det blitt skutt over grensen fra den meksikanske delstaten Tamaulipas. USAs ambassadør I Mexico, Ronald Johnson, sier det personell I den amerikanske kystvakten som ble beskutt. De to narkotikakartellene North East og Gulf har lenge kjempet om kontroll I Tamaulipas, og president Donald Trump satte dem begge på USAs liste over terrororganisasjoner I januar I fjor. Fire personer ble drept I et amerikansk angrep mot en båt I det karibiske hav I går. Det det siste I en serie med angrep mot det president Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
1: På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de I krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt I narkotikasmugling.
2: Our goal is not to go after fishermen. Our goal is to go after drug traffickers. Our goal is to go after drug boats. Our goal is to go after illegal fishing.
0: Vårt mål å gå etter narkotikasmuglere og ulovlig fisking, sa utenriksminister Marco Rubio til slutt. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap. Høyesterett vil ikke behandle anken til mannen som dømt for et drap I Drangedal I Telemark I 2024. Dermed må 49-åringen sone 14 år I fengsel for å ha drept kjæresten Anette Marie Mikkelsen. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved Elva Heldøla. Han må også betale erstatning til datteren til offeret. Mannen dømt I både tingretten og lagmannsretten, men nekter straffskyld. Til slutt sport. Norge bør vinne de neste kampene I nasjonsligan I fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2G'er I dette her, da. Det gjentakelse og gjenkjennelse. Det må grave fram det som lå I bunn, både I VM-kvalikken I fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger I bunn, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte I VM, og så må det gjenskapes, så det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Norge møter Wales hjemme 14. november og Danmark borte 17. november. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

I kvelden på P1, og du skal være ganske sur type hvis du ikke blir glad av den låta der. God aften, god mandag, og så trivelig at du har på P1. Det Jonas I radioen, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det blåser utenfor vinduet mitt. Jeg vet det mye verre vær rundt omkring I landet. Det får jeg sikkert rapporter om. For det nemlig sånn her I kvelden at inboxen utrolig åpen. Du kan gå inn I appen NRK Radio, der finnes det en send inn-funksjon, du trykker på den, og så kan du sende hva du vil inn til meg som prater, men også da egentlig til alle som hører på, og sånn blir vi en svær gjeng. Og I forrige uke så var det høstferie i Oslo I hvert fall, Og I dag, denne uka her, så det høstferie andre steder I landet, så jeg regner med det en del folk som har høstferie, og kanskje skal være våkne litt lenger enn det de pleier, fordi de ikke skal opp tidlig I morgen. Kanskje, hva vet jeg, det opp til deg som har på P1 akkurat nå, og melde fra om hva du driver med. Gå inn I appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at vi har hørt Sofia. Dette her, det Melodies I kvelden på P1. Hjertelig velkommen.

Nydelig fra Sofia, det var Melodies I kvelden på P1. Man blir sånn, når sangen slutter så fint, så blir man sånn, åh, kan jeg skravle nå, jeg da? Jeg har ikke så fin stemme som Sofia. Jonas I radioen, det mandag den 5. oktober. Shit, jeg har ikke tenkt over at det oktober, men det det jo. Det betyr at det skikkelig høst, og det ruskevær rundt omkring I landet, men her inne I studio K1 på Hamar, hvor jeg befinner meg, da, så det varmt. Nesten litt for varmt. Heldigvis har jeg på meg shorts, for jeg en av de gjerne folka som går rundt I shorts. Helt frem til rundt TV-aksjonen pleier jeg å skifte over til bukse. Det på en måte sånn markør jeg pleier å bruke. Og jeg har åpnet inboxen, og det litt av hvert her inne da. Det morsomt, fordi noen har allerede begynt å svare på tema som vi skal snakke om frem til midnatt. Hva forundrer deg mest? Jeg sparer de litt, fordi jeg skal virkelig liksom dykke ned I tema som Merete har ønsket seg. Så vi tar et lite opprop først, og da det Camilla som skriver hyggelig da. Hun skriver, hallo Dr. Jones, alltid koselig å høre stemmen din I radioen. Gleder meg til de neste timene med god musikk og stemning. Og det koselig da, Camilla, og det kanskje på sin plass da å si at jeg også blir kalt Dr. Jones, fordi det det jeg har hett på P3 I mange år. Så hvis du har lyst til å kalle meg Dr. Jones, gjør det. Hvis du har lyst til å kalle meg Jonas, så det også greit. Og så det Elin som har vært på butikken I dag og irriterer seg over at juletingene allerede har kommet ut I butikkhyllene, og det har jeg også sett. Så hun skriver, når jula endelig over, så jeg happy. Jeg vet jeg grinsen og grinete. Men det greit, Elin. Det må være lov, og det litt tidlig med oktober, men ja. De som vil, de vil. Du kan altså slenge deg inn I appen NRK Radio, fortelle hva du holder på med denne mandagen. Eller har det skjedd noe spennende I dag som du har lyst til å dele? Eller har du bare lyst til å si sånn, Her jeg, og dette gjør jeg. Og siden det mye vær rundt omkring, da, så kan det jo være spennende med litt værrapporter også, hvis det er noe spennende å fortelle. Appen NRK Radio altså stedet hvor du går for å melde deg denne mandagen I starten av oktober. Og det jo det kvelden skal være. Vi på en måte vi avslutter dagen. Og oppsummerer på en måte hvordan stemningen da, rundt omkring I landet. Så, hjertelig velkommen inn dit, og så skal vi straks åpne, ikke bare inboxen, men aftenens tema også. Før det, fantastisk låt fra The Lillos. Dette her, det glemte minner på P1.

fra DeLillos. Åh, for en låt! Jeg blir glad for at jeg kan få lov til å spille den for deg som hører på P1 denne mandagskvelden. Og det Jonas I radioen som spør hva dere driver med, og Hanna skriver: Hei Jonas, vi på hyttetur. Har akkurat inngått veddemål om hvem som klarer å ha minst skjermtid denne uken. Ser ut til at Vetle kommer til å tape, grunnet en litt for lang scrollökt på do. Ha en fortsatt fin kveld. Men Hanna og Vetle, nå må dere høre her, det mandag. Det en hel uke igjen. Så lang scrollökt kan det ikke ha vært. Kanskje I morgen, hvis dere begge to på hyttetur og ikke trenger å ha telefon, skru den helt av. Det synes jeg noen ganger litt digg, for da, det tar, de fleste telefoner, det litt sånn pes å få dem på igjen. Og da, hvis den helt svart, og det ikke går an å bare trykke på den raskt, det, og selvfølgelig legg den I en skuff, sånn at du ikke blir fristet. Få det vekk fra kroppen. Men hvis NRK Radio det stedet, altså appen NRK Radio, stedet dere hører radio, da blir det verre, for den må jo stå på, synes jeg da. Lykke til, Hanna og Vetle. Kanskje dere kan gi beskjed neste mandag om hvem det var som hadde minst skjermtid. Og så det altså på tide å starte med Merete sitt tema. Og jeg trakk det opp av min svære bolle med fantastiske lapper som dere har sendt inn på sendingen på onsdag. Og hennes, det et bra tema, hva forundrer deg mest? Det liksom overskriften, men hun hadde en fantastisk melding som jeg nå skal skrive, som på en måte setter tema for oss. Og Merete, hennes insentiv da egentlig for å sende inn dette temaet, det var fordi hun hadde så lyst på diplomet som alle som får temaet sitt på lufta får. Så Merete, gratulerer, du får diplom, for hun startet nemlig meldingen sin sånn, diplomjakta, jeg startet! Du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle det blant mye annet rart, ostehøvelen. Den kan være god, man kan ha flere, noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Men man har som regel en favoritthøvel. Noen ostehøvler håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen I ostehøvelen, og da man da skjærer, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. fantastisk, Merete. Så det jo da flere ting vi må finne ut av. Du som hører på, jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva det som forundrer deg mest. Gå inn I appen NRK Radio del. Og hvis det noen som kan forklare hvordan det funker dette her med matpapir og motstand som gjør at det plutselig funker og sånne ting. Det sikkert noen smarte mennesker som kan forklare Merete

meg hvordan det der funker. Så nå har du mange valg når du går inn I appen NRK Radio. Du kan dele hva som forundrer deg mest, og du kan forklare hvorfor matpapir på den skarpe enden på støveren gjør at det plutselig funker. Jeg gleder meg til hva som kommer. Sånn kvelden, det som å fiske. Nå har jeg slengt ut snøret her, og så får vi se hva som kommer opp på ripa. Opp ripa. Opp over ripa. Jeg som lagde så fint radiobilde, og så rotet jeg meg inn I... Jeg fikk ikke til landingen. Samme det. Gå inn I appen NRK Radio. Del hva du synes det mest forunderlige du vet.

Joa, A Little Kinder I kvelden på P1 Jonas I radioen, og aftenens tema ønsket av Merete. Hva det som forundrer deg mest? Og ja, det kommer jo inn den her fra Per Einar, den jo morsom. Han skriver, det som forundrer meg mest som finnmarking hvor dramatisk folk sørpå reagerer på vær. Kommer det 10 centimeter snø, så det krise. Togene stopper, og folk hamster alt mulig. Her oppe, så kommer det 50 centimeter snø, sidevind og mørketid, og vi sier bare, ja, ja, det blir vel en fin dag å handle på. Ja, dette jo på en måte kanskje det mest klassiske vi har I Norge, da. Det denne, denne filosofiske forskjellen der oppe I nord og her nede I øst og sør, hvordan man ser på vær. Siden jeg har familie som kommer fra nord I landet, så har jeg vært mye der I mye forskjellig vær, så jeg føler av og til at jeg kan... Men jeg vet ikke om jeg tør å gjøre det her på radioen, for folk blir så sure når jeg erter nordlendingene for det, men det kan jo ha også noe... Per Einar, nå skal jeg erte nordlendingen litt da, så får jeg sikkert masse kjeft. Men det jo fordi, og finnmarkingene, for det Oslo for eksempel jo en veldig kronglete by, ikke sant? Den ikke laget for masse snø, så det ofte derfor det blir litt mye kaos. Ikke bare fordi at vi pysete. Det sikkert litt at vi det også. Ah, hjelp, så langt turte jeg å strekke meg. Takk for melding uansett, Per Einar. Og så det anonym skriver, det som forundrer meg mest hvordan politikere kan tråkke skikkelig salaten, til og med stjæle solbriller eller sende trusler I fylla, et eksempel. Og så legger man seg helt flat I media. Deretter alt glemt, fint og flott, må starte på nytt, som om ingenting har skjedd. Det skulle funket hos oss ikke folkevalgte også. Takk for hyggelig sending, skriver altså anonym. Ja, ja, ja, ja, men folk fortjener jo en ny sjanse, eller? Men enig, det kan jo hende, det noen ganger litt for lett at man bare legger seg flatt. Det jo en politikerøvelse. Selv da, så synes jeg det som kanskje forundrer meg mest når jeg sitter I et fly, og når du sitter inne I et fly og titter ut av vinduet, så ser jo alt veldig sånn rolig ut utenfor vinduet, men hvis du ser et fly som flyr forbi, så ser du jo hvor fort det går, og samme hvis du nede på bakken, så særlig, jeg kjører mye tog, og hvis jeg kjører tog, det kjører forbi Oslo Lufthavn, og da det jo fly som driver og lander og sånne ting, og da ser du virkelig, da går du kjempesaktig, ikke sant, når de skal lande, men allikevel så fort, det forundrer meg. Jeg vet at det bare fysikkens lover som gjør at det sånn, men det forundrer meg likevel at det går an. Så når jeg sitter inne I et fly, så flere ganger da, så tenker jeg sånn, herregud, tenk at det går an. Så det var det som forundrer meg mest. Hva det som forundrer deg? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller så kan du sende inn et postkort hva du driver med denne mandagen, sånn som Budeia har gjort. Hun skriver... Budeia har laget rundstykke deg til morgendagens frokost, til reservebudeia og bondespiren. Fjøshjelp så gull. Sender en tanke til mine søstre der vest, som regner bort, mens vi her på Norges tak har frisk bris og god vær. Hyggelig fra Budeia der altså, og vi sender alle en tanke både vest, øst, nord og sør.

kvelden på P1, hvor aftenens tema er hva er det som forundrer deg mest? Og jeg tror kanskje det jo litt sånn forskjellig, det jo nytt tema hver eneste mandag og onsdag her i kvelden, så forrige mandag for eksempel så var det flåklypa, og i dag så det altså hva som forundrer deg mest. Men jeg er litt forundret over, jeg tror kanskje da Merete sendte inn dette temaet da, så var det på en måte en litt sånn positiv forundring, mens jeg kan se en liten tendens nå i inboxen, at det blir litt sånn, ja, vi snakket litt om vær, og vi snakket litt om hvordan folk på en måte takler ulike landsdeler, takler vær og sånne ting. Og Siv Merete, hun forundrer seg over lastebiler som kjører fort, og noen som kjører fortere enn de andre og sånne ting, men jeg tror kanskje det Merete tenkte på, og det ikke sikkert at det så lett å svare på dette spørsmålet, det mer sånn positivt, ikke sant? Når du går en tur i skogen, og du liksom begynner å tenke sånn, oi shit, ikke sant? Den følelsen, det det jeg legger i forundring. Ikke nødvendigvis at man sitter med armen i kors og sier sånn, nei, jeg blir forundret over hvordan dette funker. For at, men kanskje det det som og kanskje ikke folk blir forundret. Men da jeg søkte opp, liksom, hva det forundret betyr, da, så var det alltid gøy å se på synonymer. Og da sier jo da ikke sant, forbauset. Og jeg tenker at det en sånn positiv ting. Så du som hører på, har du en ting som du liksom blir positivt forundret over, gå inn i appen NRK Radio og del. Og så må vi begynne å tenke på, for nå klokka 22.38, og jeg skal være her helt fram til midnatt, men rett før 12 så det tradisjon her i kvelden at jeg avslutter med en apropos-låt eller to, noe som passer til tema. Så der trenger jeg også hjelp fra dere som våkne. Hva det som en perfekt låt å avslutte Merete sitt tema før rett før midnatt. Ai, ai, ai. Så det er mye rart vi må finne ut av, i tillegg til alt dette som forundrer dere der ute. Appen NRK Radio åpen til deg, min venn.

0: det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Elton John, The One. I kvelden på P1, så trivelig at du har på radioen. Det Jonas her som holder deg med selskap fram til midnatt. Og det Merete som har bestemt hva kveldens tema nemlig hva forundrer deg mest. Og vi må jo da bestemme oss for hva som skal avslutte sendinga rett før midnatt. Og Joakim han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, og god kveld fra Brumunddalen. Låt til kveldens tema til å avslutte kvelden bør være Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Det passer godt til kveldens tema. Hilsen Joakim. Men tilfeldighetene skal ha det seg slik da, Joakim, at jeg skal spille den. Ja, kanskje sånn halv tolvers. Så den kommer uansett. Så du får ønsket ditt oppfylt, fordi den ligger klart. Men så kom det her både fra Kaja og fra Stein Harald som skriver først Kaja. I Lemon Tree av Fool's Garden så synger de I wonder how, I wonder why, så kanskje den. Og så, rett etterpå så kom Stein Harald med forslag til avslutningslåt i kveld, Fool's Garden med Lemon Tree. Så da, vet du hva, det er jo, og det er en fantastisk låt, jeg er veldig glad i den. Så det er jo et pluss. Men siden både Kaja og Stein Harald tenkte likt og omtrent samtidig, så tenker jeg det er et tegn fra musikkgudene at det er det som skal få avslutte Merete sitt tema før midnatt. Fantastisk! Så hvis du blir med helt over til nesten tirsdag, så får du også høre den før nyhetene. Og så er det da hva som forundrer dere mest, og skal vi se, her var det da. Nå forsvant den for meg. Jo, det er også en anonym som skriver: Hei Jonas, takk for et koselig program. Jeg er bestemor, og forundrer meg over at småbarnsforeldre i dag mater babyene sine etter en app på telefonen. Det visste jeg faktisk ikke, men det, ikke sant, de følger med på når de har gitt mat da, sikkert. Men ungen sier vel ifra hvis den er sulten, så jeg håper i hvert fall det, at hvis appen og babyen er uenige om mat, at det er babyen som vinner.

lyse netter med prøva igjen I kvelden på P1, hvor det nærmer seg nyheter. Vi skal bli litt smartere, men vi rekker to låter før det. Emma Steinbakken ligger klar, og før det, Prince på P1.

Prince, han fester alltid som om det 1999 i kvelden på P1. Takk for at du har på akkurat denne kanalen, og at du deler mandagskvelden sammen med meg og resten av folket. Jarle Bernhoft ligger klar og får åpne time 2 av kvelden. Det blir bra. Før nyhetene så får du Emma Steinbakken her på P1. Dette her, det for alltid type ting, og så blir vi snart litt klokere med nyhetene.

0: Dette NRK Nyheter klokken 23. En ung mann døde I en busslykke I Sverige I kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, det sier flyktinghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn I det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripen etter Hamas' terroraksjon 7. oktober 2023. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet, det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klar neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet for lenge siden, sier barnelege Astrid Roian ved Oslo Universitetssykehus.
1: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort tid etter fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Bestanden I Barentshavet for lav, mener Havforskningsinstituttet. Det viktig for mange andre arter at det blir mer lodde før vi fisker videre, det forteller forsker Georg Skaret.
2: Lodde veldig effektive beiter på plankton som på en måte står for veldig mye av produksjonen I Barentshavet. Så loddo på en måte kanaliserer den energien fra de lavere trofiske nivåer opp til høyere trofiske nivåer, altså da vil si større fisk, kval og sjøpattedyr, fugl og så videre. Så det loddo har en nøkkelrolle I økosystemet I Barentshavet. Historien har vist at hvis loddebestanden veldig lavt nede, så kan det gå ut over veksten til torsken.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

Jarle Bernhoft, come around I kvelden på P1 med Jonas. Det mandag den 5. oktober, og det hva det mest forunderlige du vet om som aftenens tema, ønsket av lytter Merete, som vi straks skal høre fra. Og du kan bare gå inn I appen NRK Radio, og der kan du dele hva du synes forunderlig. Venke skriver, hei Jonas, jeg forundrer meg over hvorfor vi bare skal leve I så kort tid. Hvorfor skal vi bare bli cirka 90-100 år? Det kunne jo gått litt treigere den aldringen, slik at vi kunne leve de 200-300 år. Hilsen fra Venke. Det det nok mange som har tenkt på, Venke. Enig? Jeg enig med deg. Og så skriver Jim, og dette fint da. Hei, det som forundrer meg mest kjærligheten. Hvordan kan enkelte ekteskap blomstre og være sammen I over 40 år og mer? Det forunderlig det. Med vennlig hilsen, Jim. Enig. Og det jo ikke gratis å få kjærlighet til å blomstre I 40 år, men det folk som får til det også. Ære være alle de som gjør det. Og så I den meldingen som Merete ønsket seg tema I, da, så snakket hun om ostehøvel, fordi hun forundrer seg over at man kan legge matpapir over og så en dårlig ostehøvel, og så kan den altså begynne å skjære bedre, så nå skriver hun. Inn I appen NRK Radio. Men det ingen som vet hvorfor ostehøveren blir skarp av å legge et dobbelt stykke matpapir over skjæredelen? Jeg kommer til å ligge våken I natt av min egen forundring. Men diplom blir en høydare. For det sånn at hvis man får temaet sitt trukket her I kvelden på P1, så får man også diplom. Merete, du den som har vært mest gira av alle som har fått temaet sitt trukket for å få diplom. Så jeg må virkelig gjøre meg flid med det. Jeg gjør jo det til alle, altså. Men det klart, akkurat Merete sitt, det skal jeg ikke gjøre I kveld, tror jeg. Jeg må gjøre det på dagen, sånn at jeg helt sikker på, for jeg tegner jo hvert diplom. Hvis det noen som vet da, hvorfor ostøvelen blir skarpere når du legger matpapir på, det jo sikkert noen smartinger som våkne da. Ellers så må jeg rett og slett gjøre ordentlig research her, Merete, og så skal jeg se om jeg klarer å finne svar av dette på internett. Men jeg blir litt nervøs for egne evner. Hva det som forundrer deg mest? Gå inn I appen NRK Radio og del og tenk. Hvis jeg skal få ønske meg noe, så det altså en positiv forundring, ikke nødvendigvis noe som irriterer deg. For det, jeg synes, hvis man blir irritert av noe, det ikke så... For meg forundring et positivt ord. Ok, så det var det. Og... Det ikke bare forundring og deres fine meldinger som kommer inn I appen NRK Radio som krydrer kvelden på P1. Nei, det også fantastisk musikk. Nå Marie Tveiten og Inge Bremnes med en låt jeg blitt skikkelig glad I, Ein og kvile auga på. Og så det Benson Boone etter det.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auga på I kvelden på P1, hvor jeg synes Kristel, hun har svart bra på Merete sitt tema I dag. Da. Hva det som forundrer deg? Fordi I den meldingen som Merete skrev opprinnelig, som var altså om hvordan en ostøvel plutselig kan bli bra når du legger matpapir på, så var noe av beskrivelsen hennes det at liksom, en sånn ting du kan, når du legger deg, så blir liggende og tenke på den, og det som Kristel skriver her, det sånn som jeg tror faktisk at jeg kommer til å når jeg legger meg på puta da, sånn I ett tida kanskje, I natt da kommer jeg til å tenke på det her, Kristel hun skriver, en ting som forundrer meg når man varm I kroppen inne på et godt og varmt baderom og har tappet varmt vann I badekaret men når man så går opp I badekaret så får man frysninger hvor kommer den kula fra? Det skal jo være umulig å fryse da Med vennlig hilsen, Kristel. Og det der, det veldig bra. Det bra forundret, Kristel, fordi det lurer jeg også på. Hvor kommer den kula fra? Fordi man får jo faktisk frysninger. Gøy. Ok, det jo kanskje slemt da, på her kvart over 11 en mandagskveld, å gi folk ting de skal ligge og tenke på før de sovner, men kanskje hvis det blir mange nok ting, så slår den ene den bort den andre, så får du sove likevel. Og så har Kaja prøvd seg på en forklaring her, da, på dette her problemet til Merete, som hun som fikk henne til å skrive inn temaet sitt I utgangspunktet. Kaja skriver, tenkte kanskje, at det fordi uten matpapir så blir osterskiven mer ujevn siden det går fra et litt tykkere til tynnere kniv på høvlen, men med papir så blir det ikke så stor forskjell på høyden, tykkelsen der på kanten. Men jeg ikke sikker da, skriver hun blunkfjes, og så kom det en ny melding rett etterpå. Eller nei, når jeg ser på ostøveren nå, så det ikke sånn jeg tenkte. Kanskje det har noe med hvordan den går I oppover nedoverbakke der, eller noe? Lol. Kaja. Takk for at du prøver å finne ut av dette mysteriet for oss. Det ikke sikkert at vi klarer å løse det før midnatt, men det kanskje det bare skal være noe som Merete skal tenke på før hun sovner. Kurt, han forundrer seg over at folk tør å gå langs trafikken uten refleks. Enig med deg, Kurt? Det forunderlig på den dumme måten.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Det går fort både hos Øystein Sunde og i Fela og Banjon der på Kjekt å ha i kvelden på P1. God aften og god mandag. Jeg håper den har behandlet deg godt denne dagen. Og det er jo sånn på, her på kvelden at i hvert fall er min opplevelse etter å ha gjort dette her nå en ja, halvt år eller noe sånt, at det er veldig mye forskjellig som foregår mellom 10 og midnatt, da jeg og Jonas er i radioen. Noen de driver og roer ned og skal legge seg og gjør sånne siste ting før de kan liksom krype til køys, og noen de driver og gjør seg klare for nye ting og skal kanskje på jobb eller avslutte en vakt, og så skal de, litt sånn som meg da, kanskje ikke være ferdig før midnatt. Så uansett hva du driver med denne mandagen, så håper jeg i hvert fall at den behandler deg godt. Og så er det sånn at vi må jo se fremover også, fordi på onsdag så er det en nytt tema. Hva er det som forundrer deg? Det har vært krydderet som har hjulpet oss denne mandagen, men på onsdag så er det noe helt annet. Har du et tema, så går du inn i appen NRK Radio og deler, og jeg skal trekke fra den store bøtta ganske snart, og da får vi da vite hva det skal handle om på onsdag, og hvem som får diplomet. Og det er sånn i kvelden at det kan være hva som helst dette tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Stort og smått, og alt går i bøtta, så det er bare å gå inn i appen NRK Radio og skrive. Og du trenger ikke være så kreativ på en måte. Det kan også være noe som du tenker at, men det må jo være noe du tenker at alle vi som hører på P1 og er våkne da, en mandag eller onsdagskveld, kan synes det er gøy å snakke om. Det er kanskje det eneste jeg har som krav. Men det kan være, det har vært filosofiske ting, det har vært konkret, det har vært rart, det har vært fint, alt mulig kan være et godt tema. Så hvis du nå sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, men kanskje det har vært gøy hvis Jonas og de som hører på P1, det tror jeg de har lyst til å snakke om. Da går du inn og deler.

Lina Haug sammen med Herman Lee. Det var La meg finne i kvelden på P1. Hva det mest forunderlige du vet? Det kveldens tema, ønsket av lytter Merete, og Janne hun skriver God kveld i studio, trivelig program å høre på. Det som jeg synes forunderlig at jo eldre man blir, jo fortere går tida. Skulle tro det var omvendt. Og jeg leste et sted, Janne, at det her med at tida går fortere når man blir eldre, det en illusion. Men så husker jeg ikke helt hvorfor det det. Det handler vel om at tida jo på en måte bare noe du tenker på, så kanskje, hvis du føler, Janne, at tida går, jeg tror dette her var det jeg fikk ut av det som jeg bare husker sånn vagt nå, det at da hvis du føler at tida går fort, så må man tenke mer på hver ting, og legge merke til hver ting, da går tida saktere. Så, det var et råd der på slutten av en mandagskveld, og så tar vi med oss denne meldingen her fra Anonym, og sender noen gode tanker, for Anonym skriver, I kveld koker jeg eplemos syltetøy, og har begynt fasten før operasjon I morgen. Jeg kan jo like gjerne gjøre noe nyttig I kveld, og være trøtt I morgen når jeg bare I godstegn, skal I narkose og ligge I senga hele dagen. Ok, Anonym, det jo, høres jo litt seriøst ut. Lykke til, gode tanker sendes din vei, og så kan du da tenke på den eplemosten og syltetøyet du lager når du kommer hjem fra operasjon. Det smaker sikkert godt da. Vi skal straks trekke hva som blir onsdagens tema her I kvelden på P1. Før det tar vi med oss både Ella Lockert og Justin Timberlake. Først nå, hva om det finnes noe mer, og så blir det Cry Me A River etter det.

0: Det går liksom litt dårlig der på slutten, eller det går egentlig litt dårlig i 4 minutter og 48 sekunder. Men det litt av en låt da, Justin Timberlake, Cry Me A River, i kvelden på P1, og nå det på tide å trekke hva som blir tema på onsdag. Det jo da sånn at du som hører på kan rett og slett bestemme hva som blir nesten 2 timer da med radio her på P1, og jeg tar denne, skal vi se. Hva det står her. Ok. Nå, dette spennende. Det Jon som har skrevet denne lappen. Her står det. Nabokommune-rivalisering. Eksempel. Alvdal versus Tynset. Ok. Det blir spennende. Det jo sånn, ja, jeg sender jo fra Hamar i dag, og det jo da hyggelig, hyggelig kommunerivalisering med for eksempel, altså her i Hamar da, så det jo både liksom til, ja, til Gjøvik og den andre, altså det jo den gærne siden og så videre. Dette også Alvdal og Tynset da, jo da Jons eksempel, som kanskje de kommunene driver og krangler litt også, og som tror jeg det mye rundt omkring i landet, hvor nabokommuner har litt sånn, det som heter frenemies da, at man er venner, men man erter hverandre litt også. Det gleder jeg meg til, det blir spennende å dykke ned i hvilke kommune, hva skal vi kalle det, ikke krangler heller da, men rivalisering ordet, det veldig fint ordet. Hvilke kommuner som rivaliserer, det skal vi dykke ned i på onsdag, det blir bra. Men før onsdag så det jo mer kvelden på P1 denne mandagen, og det ligger mye godt i vente. Ramon og Dagny nå først, og så skal vi jo avslutte med Lemon Tree, Fool's Garden, fordi flere her, altså både Kristel, Per Harald, Joakim ble med på det, og hvem flere var det da som Kaja. Mange, uavhengig av hverandre, som ønsket seg altså Fool's Garden med Lemon Tree, fordi de synger I wonder how, I wonder why, og det passer jo bra til hva det mest forunderlige du vet om som har vært aftenens tema. Ja, så det kommer før midnatt, men først altså 2 gode norske her, Ramon først, ok jeg lover, og så får du Dagny med C'est la vie etter det.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

i kvelden på P1, og utenfor vinduet her på Hamar så har det roet seg litt værmessig. Det blåste noe helt infernalsk da jeg gikk hit sånn i nitida. Håper at ruskeværet rundt omkring i landet har roet seg. Håper det er, og jeg her på Hamar er det jo ikke noe ille i forhold til hvordan det er andre steder. Så jeg sender alle gode værtanker rundt omkring i vårt lange land.

Jesper Jenseth. Gåsehud I kvelden på P1 som jo begynner å nærme seg slutten. Hva det forunderligste du vet har vært aftenens tema, og vi ble enige om at det Fool's Garden med Lemon Tree som den perfekte måten å avslutte Merete sitt nydelige tema på. Før vi avslutter, så tar vi med oss Donkey Boy. Dette her, det Crazy Something Normal på P1.

Straks 4 PM. Hele veien fra Drammen. Det var Donkey Boy med Crazy Something Normal. Og kvelden på P1 straks ferdig. Vi skal avslutte Merete sitt tema. Hva det som forundrer deg mest med Fool's Garden? Lemon Tree, og det jo en av de beste radiolåtene som finns i hele verden. Takk til alle som har sendt inn meldinger, og takk til Jon da, som sendte inn melding for en, jeg vet ikke når, en eller annen gang, og ønsket seg tema nabokommune-rivalisering, som det skal handle om i kveldens sending på onsdag. Det gleder jeg meg til, for jeg tror det mange kommuner som krangler, kosekrangler seg imellom. Det skal vi dykke ned i dag. Nå på P1 så får du straks nyheter, og så Nils Åge Nonstad klar med nattradion, og det ingen vits å gå noe sted. Hvis du ikke skal sove, så kan du bare bli her på P1 utover natta. Nå, dette her det mange som ønsket seg. Great minds think alike. Det blir Fool's Garden med Lemon Tree, I wonder how, I wonder why, som avslutter Merete sitt tema. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det blir i kveld arrangert en demonstrasjon ved eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Et par tusen studenter har møtt opp, sier korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Det registrert over 1000 meslingstilfeller I delstaten Pennsylvania I USA, sa I dag, melder Reuters. 198 personer lagt inn på sykehus på grunn av sykdommen. Også I nabostaten New York det registrert 108 tilfeller av barnesykdommen som det finnes vaksiner mot. Guvernør I New York har innført et smitteverntiltak som skal gjelde frem til 4. november. Utbruddene kommer etter økende vaksineskepsis I USA på grunn av makten og påvirkningen til helseminister Robert F. Kennedy Jr., det skriver britiske The Guardian. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden I går nekter å avgi forklaring. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. De to var far og sønn I 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ramdal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drapet.
0: Tre personer mistenkt etter at tre skip kolliderte utenfor Ålesund natt til I går. Det kapteinene på skipene som nå mistenkt for uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. De foreløpig ikke avhørt. Årsaken til ulykken ukjent. Ingen personer kom til skade I kollisjon. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det var i 1987 det at Sabrina hoppet rundt I swimmingpoolen med paraplydrink og sang Boys. Ja da, og her fikk du den I Nataradion.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ja da, jeg står her med en platebunke som høy og fager. Mye mer god musikk skal du få. The Canoes neste artist ut, og ja, Nils Åge Nonstad på plass her I studio.

En sang som finnes, synger Odd Nordstoga, så er det The Canoes som sang Waiting for your lover man. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillelistene våre, bare fra norske artister, noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Inga Marit Gaup Joso var det som etterfylt Madden og Chris Holsten. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-tals rock, både I klær og I musikkstil. Og det også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest, Farewell America.

Julie Bergan sammen med Ruben var dette. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens børsdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mann som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Pjøro Holland har bursdag I dag, og da henter jeg jo selvsagt fram den store slageren I Love Norwegian Country. Og nå det Hot Loves Flowers som synger oss fram til vår norske trippel.

Ja, det var I 1983 det at gamle gutta Yes endelig fikk en stor slager med denne Owner of a Lonely Heart. Ja da. Og nå det Ida Knudsen som får avrunde natteradioen, mens Nils Åge Nostad takker pent for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere tusen studenter har I kveld møtt opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Mange føler på et stort raseri, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: En ung mann død I en busslykke I Sverige I kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 I Småland. De skadde frakta til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Etter uka med protester mot boligkrisa I Spania valgte statsminister Pedro Sánchez I dag å skrive ut nyvalg. Det skjer etter at høyrepartiene I landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisa. Pedro Sánchez tar en risiko ved å skrive ut nyvalg, sier korrespondent Anders Børingbo fra Madrid.
2: Fordi fortsatt så det veldig mye sinne og motstand mot Sánchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp I Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, og at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sánchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en mye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
0: Så til norsk strømpolitikk. Senterpartiet vil at Norge slutter å eksportere strøm til Europa. De viser til høye strømpriser og lite vann I kraftmagasinet I et forslag til Stortinget, melder NTB. SV kommer til å støtte forslaget om nasjonal politisk kontroll over strømeksporten. Bransjeorganisasjon Fornybar Energi, Fornybar Norge, advarer sterkt mot forslaget og viser til at Norge avhengig av å importere kraft I perioder. Energiminister Terje Aasland sier at kraftselskapene sparer på vannet, og at myndighetene ikke trenger å gripe inn. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen ved eliteuniversitetet Cornell I USA I kveld, I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Flere tusen møtte opp, forteller korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Myndighetene I Nepal sier det nå I gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene I Trondheim det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dagersneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi I styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester. Og det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback I en turnering I Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.